0: Sveriges Radio Finska.
1: God morgon, hyvää huomenta. Nu börjar Sveriges Radio Finska sändning på just finska. Eli sama suomeksi oikein hyvää huomenta. Niin pitkälle lokakuuta ollaan jo ehditty, että 14. lokakuuta on ja keskiviikokin vielä. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua. Kello on lyönyt 6:00. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan kuuntelemaan näin aamutuimaan. Minä olen Milla Eronen ja tänään aamuraikaa koko maan yli täältä Norrköpingistä. Ja muuten vanhoissa almanakoissa juuri lokakuun 14. toista oli lisämerkintä talvipäivä. Vuosi oli ennen vanhaan nimittäin jaettu kahtia niin, että tämä talvipuolisko alkoi juuri 14. lokakuuta ja huhtikuun 14. avataan sitten kesäkausi ja juhlitaan suvipäivää. Ainakaan täällä Norrköpingissä ei varsinaisesti ole vielä talvista, mutta eilen kollega Pekka Kenttälä kertoi, että Luulajassa siellä oli jo reilusti lunta. Eli talven alkua odotellessa pitäisi ehkä kohta ottaa loputkin tomaatit kasvihuoneesta talteen ja tehdä muut syksyn pihatyöt valmiiksi. Mutta tähän talvipäivään mahtuu täällä radiossa monenmoista ohjelmaa. Kuullaan siitä, että tämän vuoden ruotsinsuomalainen valtuuskunnan vähemmistökielipalkinto myönnettiin eilen Tukholman ruotsinsuomalaisen koulun entiselle rehtorille Heidi Lindströmille. Tästä kuullaan lisää. Ja tällä viikolla Tukholman läänissä vietetään kolmatta kertaa vähemmistöviikkoa 15 kunnan voimin, eli käynnissä on tällainen minoriteetsveckan. Kuullaan erityisesti, mitä Södertäljen kunnalla on tarjolla vähemmistöviikon kunniaksi. Ja oletko muuten kuullut lippoperinteestä? Minä en ole kuullut tästä perinteestä, eli saamme oppia lisää. Kuulemme Tornionlaaksoa kiertelevästä lippobiilistä, liikkuva näyttely, joka tuo lippoperinteen ihmisen luo. Ja sitten kuullaan myös siitä, miten muistisairaiden levottomuutta ja ahdistuneisuutta voi helpottaa. Kuullaan siitä jännä juttu. Ja sellaista ohjelmaa siis luvassa tänään, ja sää muuten tänään näyttää siltä, että Länsi-Göteborgilla enimmäkseen aurinkoista, Svejanmaan ja Norrlannin itäosissa aluksi sadetta, aivan pohjoisessa lumisadetta. Päivän aikana pilvisyys vähenee lännestä alkaen ja suuressa osassa maata on selkeä tai puolipilvistä. Tuntureilla esiintyy yksittäisiä sade- tai lumikuuroja ja lämpötilat etelän 12-16, pohjoisessa 1-6 lämpöastetta, eli sellaista keskiviikkosäätä. Ja ei keskiviikkoa ilman keskiviikkokysymystä. Se on tänään kirja-aiheella. Luetko kirjoja suomeksi, ruotsiksi vai millä kielellä? Millä kielellä luet kirjoja? Kerro minulle. Puhelinnumero tänne puhelinvastaajan on 0878842400. Eli millä kielellä luet kirjoja? Ja muuten voidaan muuten kirjoista muutenkin jutella. Minkälaisista kirjoista tykkää tai onko jotain lempikirjaa, minkä ehdottomasti haluat suositella muillekin. Kirjoja niitä on kyllä monenlaisia. Joskus sitä lukee vaan vähän niin kuin viihdykkeeksi ja joskus lukee jotain todella mielenkiintoista, mistä haluaa kertoa kaikille, että tämä kirja, nyt olen oppinut paljon uusia asioita. Eli millä kielellä luet kirjoja? Laita puhelinvastaajan viestiä 0878842400. Ja kaikenlaista ohjelmaa on luvassa. Ei muuta kuin hyppää mukaan aamun kelkkaan. Ja tältä Norrköpingistä tänään äänessä aina tuonne 9:00 asti. Minä Milla Eronen. Ja aloitellaan aamua vähän tämmöisiin rauhallisin tunnelmiin. Nicolas Franchet ja Nyt. Ja sen jälkeen kuulostellaan, että mitä aamun uutisissa on tarjolla.

0: Niklas Franzet ja nyt täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on 6:08 ja nyt muuten linjat auki tuonne Tukholmaan päin. Siellä uutistoimittaja Venla Rakkola. Huomenta Venla.
1: Hyvää huomenta Milla.
0: No kerropa Venla, mitä aamun uutisiin kuuluu?
1: No kaikenlaistahan sitä kuuluu. Me puhutaan esimerkiksi tästä Ruotsin suomalaisen valtuuskunnan vähemmistökielipalkinnosta, joka eilen myönnettiin siis Tukholman Ruotsin suomalaisen koulun entiselle rehtorille Heli Lindströmille. Ja mä soitin hänelle noin viikko sitten ja kyselin tunnelmia, kun hän oli saanut tietää tästä palkinnosta, niin tästä sitten uutista enemmän. Saksan ja Venäjän välisen Nord Stream -kaasuputken sabotaasioikeudenkäynti alkaa tänään tuolla Saksan Hampurissa. Tämä sabotaasihan tapahtui vuonna 2022 ja siitä syytetään ukrainalaista upseeria. Ja täällä Ruotsissa saatetaan pitkällä aikavälillä lopettaa TV-lähetykset maaverkossa, näin kertoo valtion tutkimus. Tämä johtuu esimerkiksi siitä, että SVT:n kustannukset nousivat roimasti, kun TV-fyyrä lopetti maaverkossa. Eli näitä uutisia ja vähän muitakin sitten tuossa 6:30.
0: Kiitos Venla. Eli uutisia tänään tuolta Tukholmasta käsin aina 6:30 tämän aamulähetyksen aikana. Mutta mitäs tähän keskiviikkoon nyt vielä? Kenellä on tänään muuten nimipäivät?
2: Nimipäivät tänään.
3: 14. päivä lokakuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Elsa, Else, Elsi.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Elsa, Else, Ilse.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Stellan.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Elsa, Elsa.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Nasari, Paraske, Eeva.
2: Nimipäiväonnittelut kaikille.
0: Onnea todellakin kaikille. Ja voin sanoa, että vaan vinkata siitä, että minkälainen retrobiisi tänään muuten on tulossa, niin se on semmoinen, että raivataan parkettia, tanssitaan tangoa ja sillä on myös yhteys tämän päivän nimipäiväsankariin. Eli pysyppä kuulolla.

0: Miriam Bryant tietenkin äänessä, Mustelmilla Mi Amor. Kello 14 yli 6 ja nyt siis tästä Ruotsin suomalaisen valtuuskunnan vähemmistökielipalkinnosta, joka on tänä vuonna myönnetty Tukholman Ruotsin suomalaisen koulun entiselle rehtorille Heli Lindströmille. Toimittajamme Venla Rakkola soitti Lindströmille noin viikko sitten, kun tieto palkinnosta oli julkistettu hänelle ja kysyi tunnelmia. Kuullaan siitä niistä nyt seuraavaksi.
1: Tämän vuoden Ruotsin suomalaisen valtuuskunnan vähemmistökielipalkinto myönnetään Tukholman Ruotsin suomalaisen koulun entiselle rehtorille Heli Lindströmille.
2: Mä liikutuin ihan valtavasti ja yllätyin, koska mä en ollut osannut odottaa sitä.
1: Lindström toimi Tukholman Ruotsin suomalaisen koulun rehtorina 11 vuoden ajan. Valtuuskunnan perustelujen mukaan hän muun muassa kehitti opetusmallin, jossa suomea ja ruotsia käytetään rinnakkain kaikissa oppiaineissa. Eli hän teki kaksikielisyydestä itsestään selvää, joko tai kysymyksen sijaan. Lindström kertoo nauttivansa siitä, että on vuosien aikana oppinut ruotsin kielen hyvin, mutta suomen kielellä on silti erityinen paikka.
2: Se vapaus puhua vähemmistökieltään silloin, kun on toinen vähemmistökielinen läsnä, niin se on suuri asia.
1: Kielikysymysten lisäksi Lindströmillä oli rehtorin työssään toinenkin suuri tavoite.
2: Mulla oli kova tarve myöskin tuoda siihen kouluun lisää iloa, koska silloin oli aika vaikea taloudellinen tilanne koululla.
1: Vähemmistökielipalkinto on luotu Ruotsin suomalaisen valtuuskunnan pitkäaikaisen puheenjohtajan Markku Peuran muistoksi. Sitä on jaettu vuodesta 2014 lähtien. Venla Rakkola, Sveriges Radio Finska.

0: Vuoden ruotsinsuomalainen sanakilpailun finalistit ovat bankomaatti, fryyssi, holli, kollata, laagomisti, paatikaari, riivattu juusto, spuulata, tunnelbaana ja vörskotti. Voit nyt äänestää sinun favoriittia vuoden ruotsinsuomalaiseksi sanaksi Finskan nettisivuilla tai Sveriges Radio-sovelluksessa.
1: Viimeinen äänestyspäivä on 26. lokakuuta.
2: Ei muuta kuin äänestämään sinne. Ja nyt muuta asiaa. Muistisairaat vanhukset voivat tulla levottomiksi ja ahdistuneiksi, kun ympäristö vanhainkodissa ei tunnu tutulta. Sitä tunnetta voi helpottaa eri tavoilla.
3: Alihoitaja Sari Laksola-Löögren Hufossista on kehittänyt linja-autoaseman, joka rauhoittaa muistisairaita.
4: Kyllä se toimii. Tässä on tosi rauhoittavaa.
3: Penkki, pieni kartta ja vanhanaikainen kello seinällä. Ne kuvaavat Hufossin Brukshöydenin vanhainkodin dementtiaosaston asukkaille linja-autopysäkkiä. Se auttaa, kun ne kaipaavat entiseen kotiinsa.
4: Vanhat, kun ei ne muista, niin ne haluaa kotia, niin ne rauhoittuu, kun ne pääsee tähän istuhun ja odottaa linja-autoa. Ja sitten hetken niiden kanssa juttelee, niin on unohtanut sen, että ne haluaa kotia.
3: Sari on pyytänyt Gävleborgin läänin liikenneyhtiöltä X-Trafikiltä lainaksi vanhanaikaisia kylttejä, jotta pysäkki vaikuttaisi aidommalta.
4: Mä sain tämän idean, kun jossakin päin Ruottia mä oon nähnyt, että niillä on tämmöinen, ja niillä on tämmöinen myös ulkopuolella, että jos joku pääsee pihalle, niin kovin kauas lähde kuitenkaan, kun ne istahtaa siihen penkille ja odottaa sitä linja-autoa.
3: Minna Pyykkälä, Sveriges Radio Finska.

0: Moi moi radion kuuntelijat. Tämä kannattaa panna merkille. Sanoisinpa jopa, että tämä kannattaa mitä suuremmassa määrin huomioida tällä viikolla, kun suunnittelee tekemisiään. Levyseppä niminen radio-ohjelma ja sen lähetysaika. Huomioikaa perjantai 16. lokakuuta ja kelloaika 13. Hyvä, hyvin huomioitu. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.
1: Niinhän se tuppaa olemaan ja muuten tänään, kun on keskiviikko, niin keskiviikko kysymyksenä on, että millä kielellä luet kirjoja? Kerro vähän kirjaharrastuksesta muutenkin. Puhelinvastaajan numero 087842400.
2: Retrobiisi.
1: Niin kauan kuin Suomessa on levytetty tangoja, niin niistä on tehty myös parodioita. Martti Innanen esitteli oman ideansa tangoparodiasta säveltäjä Erik Lindströmille, joka kääri hihat ja alkoi säveltämään. Joko arvaat, mikä tango on kyseessä? Ei muuta kuin laitetaan se soimaan.

Elsa, kohtalon lapsi. Koskaan en sua unhoittaa voi. Kesän keiju se silloin karkeloi suviyössä. Sinisilmäsi loistivat tähtien vyössä.

0: Retroa vuodelta 1967 Martti Innanen ja Elsa kohtanut lapsi tietenkin, jonka sävelsiä sovitti Erik Lindström salanimellä P. Naseva ja Martti Innanen sanoitti pseudonyymilla T. Kutvonen. Ja Martti Innanen myöhemmin Martti Huuhaa Innanen muuten teki myös ohjelmia Yleisradiolle, kirjoitti kirjoja ja teki naivistista taidetta. Ja tämmöinen satiirinen asenne suomalaisuuteen yhdisti kaikkia hänen harjoittamiaan taiteen lajeja. Ja muuten Martti Innaselle on ainoana suomalaisena ikinä vuonna 1968 myönnetty yhdysvaltalaisen Billboard-lehden vuotuinen tunnustuspalkinto. Eli sellaista retrobiisiä tänään, mutta kello lähestyy nyt 6:30.
1: Kello on 6:30, vuorossa uutiset. Ruotsin suomalaisen valtuuskunnan vähemmistökielipalkinto 2026 myönnetään Tukholman ruotsin suomalaisen koulun entiselle rehtorille Heli Lindströmille.
2: Mä liikutuin ihan valtavasti ja yllätyin, koska mä en ollut osannut odottaa sitä.
1: Valtuuskunnan perustelujen mukaan Lindström muun muassa kehitti opetusmallin, jossa suomea ja ruotsia käytetään rinnakkain kaikissa oppiaineissa. Hän siis teki kaksikielisyydestä itsestään selvää joko tai kysymyksen sijaan. Lindström kertoo nauttivansa siitä, että on vuosien aikana oppinut ruotsin kielen hyvin, mutta suomen kielellä on silti hänelle erityinen paikka.
2: Se vapaus puhua vähemmistökieltään. Silloin kun on toinen vähemmistökielinen läsnä, niin se on suuri asia.
1: Ruotsin suomalaisen valtuuskunnan pitkäaikaisen puheenjohtajan Markku Peuran muistoksi luotua palkintoa on jaettu vuodesta 2014 lähtien. Nord Stream -kaasuputken sabotaasin oikeudenkäynti alkaa tänään tuomioistuimessa Saksan Hampurissa. Ukrainalaista upseeria syytetään muun muassa sotarikoksesta, kun Saksan ja Venäjän väliset kaasuputket tuhoutuivat Itämeressä syyskuussa 2022. Syyttäjä väittää, että sabotaasi tehtiin Ukrainan valtion toimeksi annosta. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kiistää väitteen. Ruotsi saattaa pitkällä aikavälillä lopettaa TV-lähetykset maaverkossa, kertoo valtion tutkimus. Tutkija viittaa siihen, että kulut kasvoivat SVT:lle sen jälkeen, kun TV Fyra jätti maaverkon samaan aikaan, kun yhä harvempi kotitalous hyödyntää maaverkon tarjontaa. Selvityksessä mainitaan myös, että taajuudet voivat sen sijaan osoittautua houkutteleviksi sekä puolustusvoimille että seuraavan sukupolven matkapuhelinverkoille. Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa ainakin kaksi ihmistä on kuollut Venäjän hyökkäyksessä eilen illalla. Venäjän ohjukset osuivat muun muassa lämpövoimalaitokseen ja kerrostalokompleksiin. Lisäksi kuusi ihmistä loukkaantui. Presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan hyökkäykset tapahtuivat ilman varoitusta. Ja Ranskassa koululaisten protestit odotetaan jatkuvan ja ne voivat kasvaa entistä suuremmiksi. Eilen eri puolilla maata järjestettiin suuria protesteja ja ajoittain protestoijien ja poliisin välillä oli väkivaltaisia yhteenottoja. Protestien puhjettua Ranskan hallitus on muun muassa luvannut lisää opettajia ja enemmän rahaa kouluille, mutta protestoijat eivät ole tyytyväisiä. Lisää uutisia taas tunnin kuluttua. Uutiset toimitti Venla Rakkola.
0: Sveriges Radio Finska. Huomenta, huomenta. Kello on 6:33 ja kuuntelet aamua. Ja jos kuuntelet tavallisen radioaparaatin kautta, niin vajaan 2 minuutin kuluttua tämäkin lähetys siirtyy tuonne digitaaliselle puolelle. Eli laitapa sieltä Sveriges Radio-sovellus soimaan puhelimesta tai ryntää tietokoneen äärelle ja naputtele sinne Sveriges Radio kautta Finska, niin pääset kuuntelemaan tätä suoraan lähetystä aina tuonne 9 asti. Tänään täällä Norrköpingin radiotalolla minä, Milla Eronen, pidän sinulle seuraa vielä 2,5 tuntia. Ja tähän keskiviikkoon mahtuu tietenkin monenlaista. Tänään on keskiviikkokysymyksen aika tietenkin, ja se on tänään, että millä kielellä luet kirjoja. ja laita ihmeessä viestiä. Kerro kirjaharrastuksesta 087842400. Mutta paljon muutakin mahtuu tietenkin tähän lähetykseen kuin kirjoista juttelua. Tämä vuoden ruotsinsuomalaisen valtuuskunnan vähemmistökielipalkinto myönnettiin siis eilen Tukholman ruotsinsuomalaisen koulun entiselle rehtorille Heli Lindströmille. Ja kuulemme hänen kanssaan pidemmänkin juttu tuokion. Ja hetken kuluttua siitä, että tällä viikolla Tukholman läänissä vietetään 3. kertaa vähemmistöviikkoa. Tällä kertaa 15 kunnan voimin, eli käynnissä on tällainen minoriteetsveckan. Ja kuullaan erityisesti, mitä Södertäljen kunnalla on tarjolla vähemmistöviikon kunniaksi. Ja sitten muuten tämä lippoperinne. Kuulemme Tornionlaaksoa kiertelevästä lippobiilistä, liikkuvasta näyttelystä, joka tuo lippoperinteen ihmisten luo. Kaikkia tällaista täällä aamussa. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan matkaan myöskin tuonne digitaaliselle puolelle. Hyvää huomenta!

0: Kun sä meet kuun pimeä puoli, kello on 6.38 ja kuuntelet siis aamua. Ja tänään jutellaan monista eri asioista, mutta myöskin kirjoista ja siitä, että millä kielellä luet kirjoja. Ja tänään keskiviikkokysymyksenä on siis juuri tämä. Ja itse kyllä tykkään kovasti lukea suomeksi. Näin ulkosuomalaisena on kyllä mukavaa vähän jumpata aivoja, sukeltaa sellaisen rikkaaseen suomeen kieleen ja oppia sanoja, jotka ei välttämättä tule jokapäiväisessä elämässä vastaan. Ja vähän niin kuin kuulostella sitä kirjailijan sielun maisemaa, lukea vähän niin kuin toisen ajatuksia ja tapaa kuvailla niitä juuri suomeksi. Mutta enimmäkseen tulee kuitenkin luettua ruotsiksi. Mutta noita suomenkielisiä kirjoja, jos ei kirjastosta löydy, niin olen kyllä ostanut useampia vähän semmoisilta Suomi-yhdistysten kirppareilta. Niillä on aika usein kirppareita ja sieltä löytyy suomenkielisiä kirjoja, mitä on sitten yhdistyksen jäsenille tarttunut vuosien varrella mukaan Suomesta. Ja sehän on oikein mukavaa, kun sitten saa sieltä kaikenlaisia uusia ja vanhoja klassikoita tai ehkä sellaisiakin kirjoja, mitä ei olisi muuten välttämättä sitten lukenut. Kerro säkin kirjo harrastuksestasi ja millä kielellä luet. Puhelinnumero on 087842400. Nolla. Ja muuten vielä kirjoista tuli mieleen, että huomasinpa tuossa juuri, että oikea klassikko varmaan, jonka useimmat meistä ovat lukeneet lapsena tai ainakin myöhemmin ehkä omille lapsilleen tai lapsenlapsilleen, on Nalle Puh. Ja Nalle Puh, ensimmäinen painos, ilmestyi juuri tänä päivänä 100 vuotta sitten. Eli 100-vuotias on tämä aivan ikihana Nalle Puh. Itse en kyllä lukenut tätä lapsena, mutta sitten myöhemmin on tullut tutustuttua Nalle Puhin maailmaan ja onhan se semmoinen aika kestävä suosikki ja siellä on paljon semmoisia elämän kysymyksiä, mitkä sopivat kaiken ikäisille. Mutta meidän puhelinvastaajan saa tietenkin siis soittaa ja sinnehän on tullut puhelu.
1: Moi Markus, täällä taas on se kirjasta puhe ollen, niin mulla on nyt tullut tavaksi, että mä koostan kirjan, niin yritän ottaa, jos on ruotsiksi, suomeksi tai englanniksi, niin kirjailija alkuperäiskielellä, niin ne lost in translation, jos niin sanotaan. Ja meillä on ollut tapana, että pojalle lue iltasatua, mutta tässä syyskuussa muutettiin sitä systeemiä, että nyt poika treenaa ja lukee kirjaa. Ja sitten niin, että mä alan treenata sitä lukemista, niin isä itse sitten kuuntelee sitä satua, korjailee lausuntoja ja tämmöistä, niin harjaantuu se lukeminen samalla. Just tällä hetkellä mennään Bamsen mukaan ja kun leijonapentu Leo palautetaan Afrikkaan, mutta seuraavaksi varmaan ruotsin kielellä ja seuraavaksi varmaan mennään sitten suomen kielellä. Tämmössä täältä. Mukavaa keskiviikkoista aamua ja päivän jatkoa sinne studioon ja kaikille kuuntelijoille. Moikka!
0: Kiva, kun soittelit Markus ja kerroit. Ja toihan muuten todella hyvä systeemi juuri se, että kun on pienempiä lapsia, että lapsi saa sitten alkaa lukemaan vanhemmilleen, koska kyllähän siinä sitten tulee harjoiteltua sitä, että miten eri sanoja luetaan ja lausutaan ja mitä ne tarkoittavat. Hyvä vinkki. Kiitos siitä. Hetken kuluttua kuullaan Södertäljen vähemmistöviikosta.

0: Karle Viikata ja Marko Haavisto, sydänsurumies täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on varttia vaille 7. Ja tällä viikolla Tukholman läänissä vietetään siis vähemmistöviikkoa. Ja vähemmistöviikkoon osallistuu tällä kertaa 15 kuntaa. Yksi niistä on Södertäljen kunta. Tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskan Päivi Hellberg, Suomen kielen hallintoaluekoordinaattori Södertäljestä.
1: Kiitos paljon.
0: Päivi, kerro, minkälaista vähemmistöaiheista ohjelmaa Södertäljessä tällä viikolla on sitten tiedossa?
1: Joo, no meillä on aika monipuolista ohjelmaa ja nyt tänään tosiaan keskiviikkona meillä on työpaja sellaisen näyttelyn tiimoilta Nationella minoriteters röster till majoriteten ja sen työpajan pitää historie berättarna. Tällaisia työpaja on ollut muissa paikoissa aikaisemmin ja nyt se tulee meillä sitten Järnan kirjastoon.
0: Onko se sillä tavalla, että siinä niin kuin tavallaan sitten itse oppii kertomaan omia vähemmistötarinoitaan? Tai?
1: Joo, että siinä niin kuin kaikki tarinat kerätään isoon pilveen, josta tulee sitten tavallaan semmoinen niin kuin myöskin taideteos. Eli kaikki saavat osallistua omalla tarinallaan.
0: Ihan minkä ikäiset tahansa?
1: Joo, se on ehkä suunnattu niin kuin nuorista ylöspäin, mutta totta kai lapsetkin voi tulla mukaan, varsinkin sitten niin kuin aikuisen mukana. No sitten torstaina meille tulee vieraksi Sanna Laakso. Hän kertoo tästä kirjastaan Ebbe Sakta Faluramin Sisu. Aika uusi kirja, mutta Sanna jonkin verran sen kanssa sitten kiertänyt eri paikoissa kertomassa. Se on Santa Ranghildin seurakuntakodilla torstaina illalla kello 6.
0: Eli ihan siinä Södertäljen keskustassa. No entäs kyllä, lapsille joo. Sitten? Onko lapsille ohjelmaa?
1: No joo, meillä on lauantaina sellainen lasten lauantai, missä on satutunti suomeksi, mutta sitten siihen tulee myös vähän meidän kieltä mukaan. Siellä on kasvomaalausta, askartelua ja sitten myöskin esitellään siellä tällaiset aivan uudet vähemmistökassit, jotka me ollaan koottu niin, että päiväkodit voi niitä sitten lainata. Että olisi helpompi sitten puhua vähemmistöistä.
0: Mitäs siellä vähemmistökassissa oikein sitten on?
1: Joo, no niitä sen tyyppisiä kasseja on muissakin kunnissa ja me ollaan vähän niin kuin katsottu, mitä muita ideoita on. Ja me ollaan valittu, että meille tulee yksi kassi per vähemmistö. Ja ne, mitkä on nyt tällä viikolla valmiita, on sitten niin kuin ruotsinsuomalaisista kassi ja sitten tornionlaaksolaisista. Ja semmoisen yhteen kassiin tulee kirjoja, esineitä. Semmoinen pieni esittely vähemmistöstä sille pedagogille, joka sitä kassia käyttää, että se tietää vähän, että miten se voisi niin kuin lapsille puhua. Ja sitten siinä on myös muutamia semmoisia QR-koodeja, mistä saa kuunnella sitten niin kuin musiikkia tähän vähemmistöön liittyen. Mutta esimerkiksi siihen ruotsinsuomalaisten kassiin tulee muutama kaksikielinen muumikirja ja sitten Päivi Hellströmin kirjoja. Ja sitten nämä esineet, mitkä liittyy sitten niihin kirjoihin, on sitten niin kuin tällainen kalapeli, joka on mukana yhdessä niistä kirjoista. Ja sitten ruotsinsuomalaisten lippu ja sitten semmoinen pehmo muumi.
0: Eli semmoinen vähemmistökassi, mutta niin, eli ohjelma on niin nuorille kuin vähän vanhemmillekin, mutta minkälaisia ryhmiä te niin kuin ajattelitte erityisesti tämän viikon ohjelman tiimalta?
1: No siis me ollaan antut semmoista aika monipuolista ohjelmaa, mikä sopisi laajalle yleisölle, mutta tämä lauantai oli tärkeää, että me saataisiin erityisesti niin kuin lapsiperheille ohjelmaa. Sellaista on kaivattu. Ja sitten olisi tietysti upeata, että myöskin valtaväestö kiinnostuisi näistä tapahtumista ja lähtisi katsomaan, millaista vähemmistökulttuuria on tarjolla.
0: Mietinkin, että houkutteleeko tällaiset tapahtumat yleensä myös muita kuin kansallisen vähemmistöjen edustajia sinne sitten paikalle?
1: No yleensä jonkin verran, mutta olisi hienoa, että tästä kiinnostusta olisi vieläkin enemmän. Tässä työssä on usein haasteena, että vähemmistöt on aika tuntemattomia vieläkin, niin se kynnys lähteä saattaa olla korkea, niin mä luulen, että sen takia tällaisia teemaviikkoja tarvitaan, että se niin kuin lisää sitä tietoisuutta ja toivottavasti myöskin semmoista kiinnostusta.
0: No onko tästä vähemmistöviikosta ollut helppo tiedottaa? Onko tieto helppo saada perille näille ryhmille, joita te toivotte sitten osallistumaan näihin tapahtumiin?
1: No sen saat sitten ehkä jälkikäteen tietää, että miten hyvin me onnistuttiin, mutta me ollaan niin kuin yritetty aika laajasti sekä digitaalisesti kotisivulla, sosiaalisessa mediassa, tapahtumakalenterin kautta, mutta sitten myöskin niin kuin tämmöisiä ihan perinteisiä paperikutsuja ilmoitustauluilla. Toivottavasti ollaan sitten niin kuin saatu tietoa leviämään. Tämä on nyt kolmas kerta, kun me järjestetään vähemmistöviikko just Tukholman läänissä. Ja siitä on ylipäätänsä ollut vähän helpompi tiedottaa, kun me ollaan kerätty tapahtumia tämmöisen yhteisen lipun alle. Ja siitä on kiinnostunut myöskin tämmöinen niin kuin paikallinen valtamedia, niin kuin paikallinen lehti, paikalliset radiokanavat. Eli tämä on ehkä ylittänyt semmoisen uutiskynnyksen, mitä niin kuin ihan yksittäiset tapahtumat ei ylitä, mistä on ollut apua. Ja sitten se ollaan kanssa huomattu nyt, kun ollaan kolmatta kertaa järjestämässä, että tähän on ollut helpompi saada mukaan kunnan eri toimintoja. Että meillä on niin kuin Söydettilässä tänä vuonna mukana kirjastot, senioreiden kohtauspaikat ja sitten meillä tämmöinen niin kuin Tatseen, eli kulttuuritapahtumien järjestäjät ja sitten Ruotsin kirkon ruotsinsuomalainen työ on kanssa mukana tässä.
0: Ei muuta kuin oikein mukavaa vähemmistön viikkoa ja kiitos kun olit mukana Sveriges Radio Finskassa. Päivi Hellberg, suomen kielen hallintoalueen koordinaattori Södertäljestä.
1: Kiitos.
0: Ja vähemmistöviikko järjestetään yhteistyössä Region Stockholmin sekä Myndigheten för civilsamhälles- och ungdomsfrågorin kanssa. Ja kaikkien osallistuvien kuntien ohjelma löytyy muuten tuolta minoriteet.se-sivuston kalenterista. Ja esimerkiksi Haaningessa on tarjolla ohjelmaa niin lapsille ja nuorille kuin varttuneemmalle väestölle. Tänään keskiviikkona Talhöydenissä Haaningessa näytetään Kalevala-elokuvaa ja ohjelmassa tällä viikolla on myös lastenteatteria. Kaksinkielinen satutunti ja lyhyt elokuva Katjassa, Sverige, Finska historia myöskin Haningissa siis. Ja Järfälän kunnassa Jakobsbergin kirjastossa on tällä viikolla esillä suomen kieltä äidinkielenä opiskelevien oppilaiden omista teksteistä koottu näyttely. Siellä on myöskin Järfälässä perhetapaamia suomeksi ja Norrteljessä sitten taas puolestaan Hallstavikin Folketshusetissa paljon ohjelmaa tänään keskiviikkona. Siellä on Sam Gardell kertoo kansallisista vähemmistöistä ja ruotsin suomalaisista Norrteljen kunnassa. Ja yhdeltä Norrteljessä pääsee myöskin katsomaan suomalaista elokuvaa. Siellä näytetään Johanna Vuoksenmaan ohjaama 70 on vain numero. Ja Rimpuun kirjastossa on viikonloppuna lauantaina luvassa teatteria lapsille. Ja Sundbybergissä myöskin vietetään vähemmistöviikkoa oikein olan takaa. Eli koko ohjelma löytyy tuolta minoriteet.se-sivuston kalenterista, eli sinne vain sitten katselemaan, että löytyisikö sieltä jotain sopivaa ohjelmaa juuri sinulle, joka asut Tukholman läänissä. Vähemmistöviikko käynnissä siis.

0: mulla oli pakko juosta pois. Se huone, se oli ihan täys mustaa savua. Ikkunat räjähti vaan ja liekit löi.
1: Railin koti on ilmiliekeissä. Hän kamppailee henkensä edestä päästäkseen palavasta talosta ulos. Liekkeihin jää kuitenkin yksi perheenjäsen.
0: Pontus.
1: Kuuntele dokumentti Raili. Tuhopoltto muutti koko elämän. Sveriges Radio, Apissa.

Viitta oli 7 on kello lyönyt nyt täällä Sveriges Radio Finskan studiossa Norrköpingissä vielä. No aamu alkaa sarastamaan, on hiukan semmoista harmaata vielä tuolla taivaalla. Yöllä oli kyllä satanut, mutta säätiedote lupaa sellaista, että suuremmassa osassa maata päivän mitta on tämä sää selkeä. Länsi-Jötämaalla enimmäkseen aurinkoista ja Svea ja Norlannin itäosissa aluksi sadetta, aivan pohjoisessa lumisadetta. Ja päivän aikana pilvisyys siis vähenee lännestä alkaen ja suuressa osassa maata sää on selkeätä tai puoli pilvistä. Tuntureilla esiintyy yksittäisiä sade- tai lumikuuroja. Ja sitten myöskin Pohjois-Lapin tuntureilla on luvassa tuulista. Lounaistuuli siellä on navakkaa ja paikoin kovaa. Ja lämpötilat etelän 12-16 ja pohjoisessa 1-6 lämpöastetta. Eli sellaista keskiviikkosäätä tänään luvassa. Tänään kun on se vanhan ajan ensimmäinen talvipäivä. Täytyy toivoa, että sitä talvia ehkä vielä vähän saa odotella, mutta kyllähän se sieltä väistämättömästi on tulossa. Tässä lähetyksessä muun muassa kuullaan Heli Lindströmin ajatuksia. Hän on saanut tämän vuoden Ruotsin suomalaisen valtuuskunnan vähemmistökielipalkinnon, joka myönnettiin hänelle eilen. Heli Lindström on Tukholman Ruotsin suomalaisen koulun entinen rehtori. Ja kuullaan vähän pidemmän kaavan mukaan hänen ajatuksiaan tässä lähetyksessä. Ja sitten muuten tässä hetken kuluttua lähdetään lippobiilin mukaan, kuullaan lippoperinteestä. Ja Tornionlaaksoa kiertelee tämmöinen lippobiili liikkuva näyttely, joka tuo lippoperinteen ihmisten luo. Eli tällaista kaikkea ohjelmaa on luvassa tässä lähetyksessä. Ja muuten keskiviikkokysymyksen tiimoilta puhutaan kirjoista. Millä kielellä luet kirjoja, suomeksi, ruotsiksi vai ihan jollain muulla kielellä? Voit laittaa puhelinvastaajan viestiä 087842400. Ja tuonne meidän sosiaalisen median sinne on tullut kommentteja myöskin tästä aiheesta. Eeva lukee suomeksi ja ruotsiksi. Jorma lukee suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi. Ja Eivor lukee suomeksi, ruotsiksi, tanskaksi, norjaksi, englanniksi ja joskus harvoin vielä myöskin saksaksi. Ja niin, kyllä tämä kirjaharrastus, se voi olla kyllä aika mainio tapa myöskin pitää kieliä elävänä ja käyttää ja oppia ja

Kannattaa katsella sen oman kirjaston seinää, että olisiko siellä joku lukupiiri ehkäpä tarjolla suomeksi, jos suomen kielellä lukeminen kiinnostaa. Kirjoista siis jutellaan tänään. Laita ihmeessä puhelinvastaajan viestiä 0878 42400 ja kerro, että millä kielellä luet kirjoja.

0: Horo 6.30 ja viimeinen laulu täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on 11 minuuttia yli 7. Ja nyt muuten linjat auki Tukholmaan. Huomenta Venla Rakkola, aamun uutistoimittaja.
1: Huomenta.
0: Huomenta, huomenta. Kerro, mitä aamun uutisissa tänään on tarjolla?
1: No me näissä seuraavissa uutissa käydään tuolla Huforsissa, jossa on linja-autoasema, joka rauhoittaa muistisairaita. Meidän toimittajamme on tätä varten haastatellut tätä konseptin kehittäjää. Sitten puhutaan vähän poliittisista mielipidemittauksista. Moderaattien kannatus on nyt kasvanut ainakin kahdessa eri mielipidemittauksessa. Ja täällä Ruotsissa niin ikään valtion tutkintalautakunta on päättänyt tutkia Karlsborgin ulkopuolella tapahtunutta räjähdysonnettomuutta. Tästä ollaan meillä ainakin täällä uutissa luettu aikaisemmin ja nyt on tullut sitten päivitystä tähän. Eli näitä uutisia ja vähän muitakin sitten 7:30.
0: Kiitos Venla. Ja muuten meillä on keskiviikkokysymyksenä tämä lukuasia. Millä kielellä sinä luet kirjoja?
1: No mä luen suomeksi ja sitten mä luen englanniksi. Mä yritän lukea alkukielellä ainakin ne englanninkieliset kirjat, jos pystyn, mutta kyllä mun pitäisi varmaan ruotsiksi yrittää lukea vähän enemmän.
0: Se on kyllä hyvä tapa oppia kieltä, ainakin jos lukee semmoista, mitä niin pystyy lukemaan, että siinä kannattaa tietenkin aloittaa jostain vähän helpommasta.
1: Joo, mulla on mun kirjahyllyssä ainakin yksi ruotsinkielinen muumikirja, jota pitäisi varmaan kaivaa esiin ja ruveta lukemaan.
0: Kannattaa muuten ehdottomasti. Muumikirjat on kirjoitettu ruotsiksi ja ne on kyllä, se kieli on todella, todella hauskaa ja semmoista arvaamatonta ehkä vähän.
1: Niinpä, ja ne tarinat on jotenkin niin hyvän mielen tarinoita myös.
0: Näin on. Eli tänään keskiviikkokysymyksenä se, että luetko kirjoja, ei luetko vaan millä kielellä luet kirjoja. Toivottavasti luet kirjoja. Kerro minulle, laita puhelinvastaajan viestiä 0878242400. Ja sinne muuten Markus aikaisemmin laittoi viestiä ja kertoi, että yrittää lukea alkuperäiskielellä. Ja sehän on kyllä se paras, että jos on joku kieli, mitä ymmärtää, niin kyllähän se on hienoa lukea alkuperäiskielellä.

mutta myös ihan mielenkiintoista välillä nähdä, että miten jotain kirjaa on käännetty. Ja sehän on semmoinen oikea taiteen laji kyllä se kirjan kääntäminen, että siitä tulee semmoista alkuperäisversiota mukailevaa ja semmoista, että siitä tunnistaa tavallaan sen alkuperäisversion siitä myöskin siitä käännöksestä. Ja Muumit ehkä, no ne on kyllä varmaan käännetty juuri sillä tavalla, että kyllä siitä tulee sama fiilis, lukee sitten suomeksi vai ruotsiksi. Mutta kerro sinäkin minulle, että minkälaiset kirjat viehättävät sinua ja millä kielellä niitä luetaan. Puhelinvastaaja on siis auki.

0: Ja Pint and We Fall oli bändin nimi täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja nyt muuten kerromme Lippo Biilistä, joka on kiertueella Tornion laaksossa. Kyseessä on liikkuva näyttely, joka tuo lippoperinteen ihmisten luo. Ja Lippo Biilin avulla tätä lippoperinnettä ja sen suojelutyötä voidaan esitellä uudella tavalla. Pekka Kenttälä jatkaa.
1: No niin, kuulkaa nyt tästä lippokalastuksesta. Se on aika tuttua meille täällä pohjoisessa tämä lippokalastus, mutta mä kerron siitä jonkun verran. Ehkä kaikki ei oikein tiedä, mistä on kyse. Lippokalastus, se pohjoisen jokivarsien kalastusperinnehän tämä on ja tämän lippokalastuksen juuret ulottuvat, kuulkaa, satoja vuosia taaksepäin. Ja se on semmoinen homma, että tässä menetelmässä kalaa, lohta, siikaa enimmäkseen, sitä pyydetään semmoisen pitkän varren päähän kiinnitetyllä suurella semmoisella haavilla, haavimaisella lipolla. Ja se lasketaan virtaavaan veteen ja tämä perinne, tämä lippokalassa, se on tärkeä osa jokivarsien elinkeinoa, ruokahuoltoa, paikallista kulttuuria. Se on niin hienoa. Olen itse nähnyt sitten Tornionjoen varrella tätä lippokalastusta ja nykyään se onkin just enemmän todella arvokas kulttuuriperintö, joka sitten siirtyy sukupolvelta toiselle. Ja voi, vaikka sitten nämä kalastustavat, nehän ovat muuttuneet, niin monet harrastajat ja eri yhteisötkin ylläpitävät täällä pohjoisessa tätä perinnettä järjestämällä tapahtumia ja opettamalla sitten näitä taitoja nuoremmille. Ja tämä lippokalastus, se kertoo ihmisten todella vahvasta yhteydestä jokiin, luontoon, paikallisen historiaan. Tähän kuuluu tämä lippokalastus. Ja nyt meidän mukana onkin Lippo Biilistä kertomassa, se on semmoinen liikkuva näyttely, Lippo Biilistä kertomassa Torniolaakson museon kulttuuriperintökoordinaattori Julia Autio. Hyvää iltapäivää, Julia.
2: Hyvää iltapäivää ja terveiset Ylitorniolta. Tultiin tähän Ylitornioon tai Tornionlaakson kirjaston pihaan, kun täällä on tämmöiset avoimet ovet tuossa nuorisotalollakin.
1: Joo, selvitetään se lyhyesti. Ylitornio on Suomen puolella ja sitten Matarengi, jota myös voi kutsua Övertorneoksi, on siellä Ruotsin puolella, eikö niin?
2: Just näin.
1: Joo. Kuule, sun täytyy nyt kertoa Lippo Biili, liikkuva näyttely, Lippo Biili, niin mikä on tämän Lippo Biilin päätarkoitus, mitä sanoisit?
2: No, mä voisin sanoa, että esimerkiksi tiedon lisääminen tästä meidän upeasta Tornionjoesta ja sitten siihen liittyvistä kulttuuriperinnöstä, eli lippokalastuksesta ja tietenkin vähän muustakin, mikä siihen sitten liittyy. Niin semmoista, että me halutaan lisätä sitä tietoa ihmisille tällä alueella ja miksei laajemmallekin alueelle sitten täältä vielä pois jonnekin muualle.
1: Ahaa, syyskiertue siis järjestetään. Missä tämä on tämä eka kerran, tämä ensimmäinen syyskiertue, missä päin?
2: No mä eilen tuolta Torniosta ja Haparannalta tosiaan lähdin ajeleen ja tänään on tässä Ylitornion keskustaan tuntumassa kirjaston pihalla ja huomenna mä menen Juoksenkiin, tänne Suomen Juoksenkiin keskiviikkokahveille. Sitten siitä ajan seuraavana päivänä tuonne Ruotsin Pajalaan. Siellä ollaan sitten kirjaston pihalla kanssa tällä samalla tavalla ja siitä vielä sitten perjantaiksi Jukkasjärvelle. Eli tämä on nyt tämä ensimmäinen osuus tätä syyskiertuetta ja sitten marraskuussa mä teen vähän lyhyemmän. Eli mä tuun sitten tuohon Matarengin kirjaston pihaan, siihen niin kuin Pohjois-Kalottibibliotekin pihaan ja sitten mä jatkan tuonne Muonion kalakirjastoon ja sitten vielä Ruotsin Pelloon. Siellä on tämmöinen kaffenöötte, missä jutellaan sitten kalastuksen merkityksestä Tornionlaaksossa. Niin tässä olisi tämmöisiä ainakin kohteita.
1: No niin. Ja oletko sinä tässä Lippo Biilissä juuri nyt siis?
2: Kyllä, joo. Se on tuossa ihan parin metrin päässä. Minusta mä oon tässä ihan täällä kentällä.
1: No niin. Miltä se näyttää? Kerro, Lippo Biili, mistä on kyse?
2: No lippopiili on tämmöinen pakettiautoon rakennettu liikkuva näyttely, eli siinä on se näyttely ihan itsessään sillä sisällä. Eli ei olekaan semmoinen liikkuva näyttely, joka pakataan pahvilaatikkoihin ja lähetetään toiseen museoon tai kirjastoon tai johonkin julkiseen tilaan, vaan tässä on se näyttelytila ihan itsessään. Että tämä on tämmöinen aika iso pakettiauto, että tuolla mahtoo ihan kuitenkin pitkähkötkin ihmiset ihan suorassa seisomaan, että on sillä tavalla valittu ja siinä on molemmin puoli alautuu nuo sivuovet ja vielä takana on tuommoinen ramppi, niin pääsee poiskin, jos alkaa pelottaa niin äkkiä. Että ei ole semmoinen, niin kuin, pitäisi olla semmoinen aika helposti lähestyttävä ja matalan kynnyksen paikka.
1: No niin, Tornio-Laakson museon kulttuuriperintökoordinaattori Julia Autio lippupiilistä. Laitetaan musiikkia väliin ja jatketaan sitten sieltä Ylitorniosta käsiin.
0: Laitetaan Matti ja Teppo soimaan ja lippupiili juttuu, se muuten jatkuu sitten puolen uutisten jälkeen.

0: Murheet viemäriin hulabaluu, aivan uusi sinkku Matilta ja Tepolta tietenkin. Uskomatonta kyllä. Matti ja Teppo vielä jaksavat, vaikka keikkailu on kyllä loppunut. Mutta mitäs muuta uutta? Aivan tässä piakkoin tänne Sveriges Radio Finskaan ilmestyy uusi ohjelma.
1: No moro kaikki hevidiggarit ja onneksi olokoon. Pian ilmestyy Sveriges Radion raskain ohjelma Metal Perkele, juontajana minä, Janne Posti. Kovia sanoja kovista biiseistä, nupit armotta kaakkoon. Merkkaa 17. lokakuuta kalenteriin, silloin hevi valtaa Sveriges Radio-sovelluksen. Metal Perkele.

0: Suvi Teräsniska, täydellinen virhe täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja tänään muuten keskiviikko kysymyksenä se, että millä kielellä luet kirjoja? Ja kyllä itse tykkään lukea aina välillä tosi paljon suomeksi juuri sen takia, että saa vähän sukeltaa semmoisen suomen kielen rikkaamassa muodossa, vaikka muuten tulee luettua paljon lehtiä ja muuta sellaista, mutta kyllä se romaanin lukeminen on kyllä aivan erityinen kokemus, koska siinä saa sitten sukeltaa ihan toisenlaiseen kieleen ja jonkun kirjailijan keksimiin muotoiluihin. Että kyllä se suomeksi lukeminen on lähellä sydäntä, mutta ihan millä tahansa kielellä, mitä osaan, niin kyllä voin kokeilla lukea kirjoja. Tietenkin ruotsiksi tulee myös luettua paljon. Kerro sinäkin, millä kielellä luet 087842400.
1: Kello on 7:30, vuorossa uutiset. Muistisairaat vanhukset voivat tulla levottomiksi ja ahdistuneiksi, kun ympäristö vanhainkodissa ei tunnu tutulta. Alihoitaja Sari Laksola Löfgren Huforsista on kehittänyt linja-autoaseman, joka rauhoittaa muistisairaita.
2: Kyllä se toimii. Tässä on tosi rauhoittavaa.
3: Penkki, pieni kartta ja vanhanaikainen kello seinällä. Ne kuvaavat Huforsin Brukshöydenin vanhainkodin dementiaosaston asukkaille linja-autopysäkkiä. Se auttaa, kun ne kaipaavat entiseen kotiinsa.
2: Vanhat, kun ei ne muista, niin ne haluaa kotia, niin ne rauhoittuu, kun ne pääsee tähän istuhun ja odottaa linja-autoa. Ja sitten hetken niiden kanssa juttelee, niin on unohtanut sen, että ne haluaa kotia.
3: Sari on pyytänyt Gävleborgin läänin liikenneyhtiöltä X-Trafikiltä lainaksi vanhanaikaisia kylttejä, jotta pysäkki vaikuttaisi aidommalta.
2: Mä sain tämän idean, kun jossakin päin Ruottia mä oon nähnyt, että niillä on tämmöinen, ja niillä on tämmöinen myös ulkopuolella, että jos joku pääsee pihalle, niin kovin kauas lähde kuitenkaan, kun ne istahtaa siihen penkille ja odottaa sitä linja-autoa.
1: Toimittajana Minna Pyykölä. Moderaattien kannatus on kasvussa kahdessa eri mielipidemittauksessa. Moderaattien kannatus kasvoi 5 prosenttiyksikköä SVT:n ja Verianin ensimmäisessä vaalien jälkeisessä mittauksessa. Novusin viimeisimmässä TV Fyyralle tehdyssä vaaliennusteessa moderaattien kannatus kasvoi 4 prosenttiyksikköä. Novusin mittauksen mukaan Tidö-puolueet ovat 6 prosenttiyksikköä punaviherpuolueita edellä. Valtion tutkintalautakunta on päättänyt tutkia Karlsborgin ulkopuolella sotilasalueella tapahtunutta räjähdysonnettomuutta, jossa useita loukkaantui vakavasti. Se antaa kuitenkin puolustusvoimien tehdä tutkinnan itse. Syynä ovat osittain luottamuksellisuussyyt. Ruotsin onnettomuustutkintalautakunnan mukaan salassapito ei kuitenkaan ole ratkaiseva tekijä sille, että puolustusvoimat saa tutkia onnettomuuden. Ainakin 6 ihmistä on kuollut Venäjän yöllisissä hyökkäyksissä Ukrainaan. 3 heistä kuoli Kiovassa, muut 3 Dnipropetrovskin ja Zaporizhian alueella. Kiovassa on myös suuria sähkökatkoksia hyökkäysten jälkeen. Ja paavi Leo 14 on keuhkosyöpä. Vatikaani ilmoitti asiasta eilen illalla. Paavi joutui eilen Roomassa leikkaukseen, jossa hänen oikean keuhkonsa alaosa poistettiin. Operaatio sujui hyvin ja suunnitelmien mukaisesti. Paavi jää sairaalaan noin viikoksi, raportoi uutistoimisto AP. Uutiset toimitti Venla Rakkola.

Ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamun pariin. Söin juuri aamu mandariinin ja siitä tulee vähän semmoinen olo, että nyt kyllä se talvi on tekemässä tuloaan, kun mandariineja tai satsumoita löytyy kaupasta. Tänään onkin vanhan kansan mukaan ensimmäinen talvipäivä. Silloin varmasti ei ollut satsumoita kaupassa, mutta talvi alkaa siis 14. lokakuuta, mikä on tänään, keskiviikkokin on muuten vielä. Ja sää näyttää tänään siltä, että Länsi-Jotonmaalla enimmäkseen aurinkoista, Svejanmaan ja Norlannin itäosissa aluksi sadetta ja aivan pohjoisessa lumisadetta. Päivän aikaan pilvisyys vähenee lännestä alkaen ja suuressa osassa maata on selkeä tai puoli pilvistä säätä tänään luvassa. Paitsi tuntureilla, missä esiintyy yksittäisiä sade- tai lumikuuroja. Ja lämpötilätkin hivelevät kyllä, eilen oli viileämpää, mutta tänään etelässä 12-16 astetta ja pohjoisessa 1-6 lämpöastetta. Eilen siellä pohjoisessa oltiin pakkasen puolella. Eli sellaista keskiviikkosäätä tänään luvassa ja keskiviikkokysymyksenä on se, että millä kielellä luet kirjoja. Ja niin, kyllähän se on alkuperäiskielellä. Jos pystyy lukemaan sen kirjan alkuperäiskielellä, niin sehän on aina se paras vaihtoehto. Muuten täytyy vaan luottaa siihen, että kääntäjä on tehnyt todella semmoista hyvää työtä ja säilyttänyt uskollisuutensa sille alkuperäiskielelle ja ilmaisuille. Ja kyllähän se varmaan on aivan valtavan vaikea välillä kyllä kääntää niin, että tulee tavallaan se pointti sieltä myöskin, mikä saattaa olla vähän semmoinen rivien välissä oleva pointti. Mutta millä kielellä luet kirjoja, suomeksi, ruotsiksi vai jollain ihan muulla kielellä? Voit laittaa viestiä 087842400. Ja hetken kuluttua muuten juttu jatkuu Lippo Biilistä, eli tästä kiertävästä museosta, joka esittelee Lippo-perinnettä.

0: Norrköpingin oma Markus Grönegård, fakta, fakt up, täällä Sveriges Radio Finskan aamussa, joka tänään muuten raikaa koko maahan juuri Norrköpingistä äänessä minä, Milla Eronen. Ja nyt jatkuu juttu tästä lippobiilistä, eli liikkuvasta näyttelystä, joka esittelee lippoperinnettä ja sen myöskin sen suojelutyötä. Pekka Kenttälä jatkaa.
1: Ja meillä mukana Torniolaakson museon kulttuuriperintökoordinaattori Julia Autio. Lippobiilistä me puhumme tänään. Kuule, mitä sanoisit, mitä aiheita tämä todellakin, niin kuin sanoit, liikkuva näyttely esittelee lippoperinteen lisäksi? Mitä sanoisit?
2: No tosiaan siellä esitellään se lippokalastus ja siihen liittyvät tämmöiset niin kuin vaikka käsityöperinne ja ruokaperinne, mutta sitten siellä on aika paljon muutakin tietoa esimerkiksi vaelluskaloista ylipäänsä ja sitten muista Torniojoen kalalajeista. Siellä on vähän sitten lisätietoa myös, tai aika paljonkin lisätietoa noista vesistöistä ja mitä tarkoittaa valuma-alue ja minkälaisia toimenpiteitä sitten vesistöjen niin kuin eteen voisi tehdä, että ne pysyy hyvänä ja kaikkea semmoista yleistä tietoa siitä. Ja tietenkin kerrotaan sitten Unescosta, eli kun tätä Torniojoen lippokalastusta on sinne Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon haettu, niin kerrotaan, että mistä on kyse.
1: Niin, ja millä kielillä?
2: Meillä on näyttely tällä hetkellä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi ja toivotaan, että jatkossa saataisiin sitten, no ainakin meidän kieli, mutta näitä muitakin Itämeren alueen kieliä, että jos tällä sitten kuitenkin Itämeri on meille tämmöinen vähän niin kuin yhdistävä tekijä, kun vaelluskala siellä sitten osaan elämästä aina elää, niin olisi kiva niitä kieliä lisätä, niin sitten voisi lähteä vaikka pidemmälle rundille, mutta siinä katsotaan sitten, meillä on tuommoisilla infonäytöillä paljon tekstiä, niin sitten vaikka on pieni tila, niin on saatu useita sivuja tekstiä, että ei olekaan kaikki tämmöisillä niin kuin printatuilla plansseilla, vaan sitten noilla särmeillä.
1: No onko siellä porukkaa juuri nyt?
2: Tällä hetkelläkin on porukkaa joo tuossa, että on ollut, muutamia on käynyt, että täällä on tuommoinen nuorisotalo avoimet ovet tänään, niin siinä sitten on vähän käyty ja ollaan kirjaston pihalla ja kirjasto on auki, niin on ollut kivaa kyllä, kun on ollut kävijöitä.
1: Joo. Ja mähän tiedän, Julia Autio, että teillä on semmoiset VR-lasitkin. Mitä kävijät voivat tehdä niillä?
2: Joo, VR-laseilla voi tosiaan lipota millä tahansa niistä lippopaikoista, mitkä on oikeastikin olemassa. Eli kun meillä on sekä Ruotsi että Suomen puolella Kukkola-Forssenilla, Kukkolan koskella ja sitten Matkakoskella molemmin puolin jokea, niin näitä lippopaikkoja ja niissäkin on useita tämmöisiä krenkkupaikkoja, lippokuoppia, niin sieltä voi sitten VR-laseista valita, että mille puolelle Rajajokea haluaa mennä ja minne koskelle. Ja sitten siellä alkaa semmoinen parin minuutin vähän niin kuin peli, missä sitten voi koittaa saada sen lipottua sen siian ja sitten sillä tavalla vähän harjoitella sitä myös tälleen talvisaikaa, että kun ei enää lippokausi ole tällä hetkellä päällä.
1: Joo, sehän ei ole tällä hetkellä. Luulajassakin ensi lumi tuli tässä nyt juuri tänään ja siellä varmasti on myöskin jo lunta, vai miltä näyttää?
2: No ei itse asiassa ole, että pakkasta on ollut ja aamulla oli kans pakkasta ja sai rapata nuo lippobiili-ikkunat lähtiessä, mutta lunta ei ole vielä, mutta kyllä me talvirenkaat laitettiin silti jo, että kun tuonne Jukkasjärvelle asti mennään, niin sitä ei tiedä, että tuleeko lumi ja jää.
1: Joo, jatketaan kohta tästä lippobiilistä. Torniolaakson museon kulttuuriperintökoordinaattori Julia Autio meidän mukana, mutta musiikkia väliin.

0: Me ei ole suvas ja tarpeeksi kohtaloa täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja vielä jatketaan hetki Lippo-biilistä, siellä joka kiertelee Tornion laaksoa ja Matarengiä.
1: Takaisin sinne yli Tornion Lippo-biilistä me puhutaan Tornion laakson museon kulttuuriperintökoordinaattori Julia Aution kanssa. Kuulkaa, Lippo-biili. Tällä tavalla kulttuuriperintöä voi siis se aika helpolla tavalla saavuttaa, vai mitä?
2: Näin minä ainakin haluaisin ajatella, että mehän ollaan siis Tornionlaakson museon tämmöinen niin kuin, yksi toiminta, että tämä on nyt hankittu tuolla semmoisella Interreg Aurora-hankkeen, Torne Valley Dipnet Culture-hankkeen avulla tämä auto, mutta sitten tämä jää ihan Tornionlaakson museoon ihan jatkuvaan sitten käyttöön, eli on kiva viiä vähän sitten näyttelyä muuallekin kuin sinne museon seinien sisälle, ja tämä on meille semmoinen ollut ehkä semmoinen inspiraatiokin tässä, että miten saataisiin ihmisiä, jotka ei välttämättä sinne museoon sitten tule katsoa, niin kuitenkin tulisi tätä tietoa täältä sitten saamaan täältä Lippo-biilistä.
1: Entä teidän mielestä sitten, miksi vaelluskalat ja vesistöt ja niin poispäin, miksi ne ovat tärkeä osa niin kuin näyttelyä ja näyttää sitä, miksi se on tärkeää?
2: No se on todella tärkeää monestakin syystä. Sen voi ajatella ympäristösyistä tärkeäksi, että miten tuo meidän rajajoki ja ylipäänsä vesistöt voi, mutta sen voi myös ajatella sitten niin kuin tämmöisestä kulttuuriperinnön näkökulmasta. Eli lippokalastus esimerkiksi on tämmöistä elävää perinnettä, jota on nyt sitten haettu sinne Unescon aineettoman kulttuuriperinnön listalle. Niin sillä tavalla haluttaisiin sitten tietenkin tätä tietoisuutta lisätä, että meillä se lippokalastuskin sitten jatkuisi tästä sukupolvelta toiselle ja vaikka kuinka pitkään vielä, niin siihen tarvii sitten tätä tietoisuutta lisätä. Näin mä sen ajattelen.
1: Siitä tässähän voi käydä näin, kuule Julia Autio, että ihan aito oikea lippokalastaja tulee testaamaan niitä VR-lasia ja kalastaa sen avulla, vai mitä?
2: Kyllä, ja siis itse asiassa mehän kehitettiin tuota VR-sovellusta lippokalastajien kanssa. Aha. Eli he sai sitten ammattilaisina antaa sitten aina tietoa, että nyt on liian kaukana krenkku tai nyt on liian lyhyt tämä lippo. Ja nyt jotenkin, niin se oli tosi kiva. Sitten meidän projektipäällikkö Merja Stenberg otti sitten aina muistiinpanot tarkasti ja lähetti sitten niille, jotka sitä VR-sovellusta kehitti, niin lisää tiedot, että nyt pitää tehdä tämmöisiä muutoksia kuin meidän perinteen että meidän lippokalastajat on antanut tätä palautetta, niin ihan yhdessä heidän kanssa tehtiin sitten. Ja samalla tavoin tätä näyttelyä Lippo-biili on tehty yhdessä perinteenharjoittajien, eli lippokalastajien kanssa, että he ovat saaneet kommentoida, että mitä siellä olisi mukana ja minkälaista tietoa heidän perinteestä sitten viedään täällä ympäriinsä.
1: Niin, ja nyt tuo lippokalastuskausihan on ohi, niin kuin mainitsit aikaisemmin, Julia, mutta voisiko sitä ajatella, että sitten kun kalastetaan, lippo kalastetaan siellä Tornion joella, niin voisiko tämä lippopiili olla mukana siinä ja sitten joku voisi jopa näyttää ihan oikealla tavalla, miltä se näyttää, in real?
2: Kyllähän sitä voisi ajatella, että se olisi sielläkin, että yhtä lailla se voi olla Kuopion torilla tai Kukkola Forssenilla, että sillä tavalla voi sitten koittaa. Ja mä tässä nyt ajattelin, kun tämä pakkanen alkoi vähän tulla ja meillä on tuo VR-sovellus, että jos niillä lippokalastajilla tulee oikein ikävästä lippoosta talvella, niin nehän voi ihan omassa olohuoneessaan sitten vähän muistella kesää ja lipota sitten talviaikaankin.
1: Kuulostaa tosi hyvältä. Julia Autio, Tornionlaakson museon kulttuuriperintökoordinaattori. Kiitos oikein paljon, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa kertomassa tästä lippobiilistä. Kiitos sinulle.
2: Kiitos oikein paljon.
0: Nyt opin kyllä paljon uutta. En ollut kuullut lippoperinteestä ennen, mutta ehkä se on niin paikallinen perinne siellä pohjoisessa, että jos ei siellä päin ole sukujuuria, niin ei ole välttämättä lippoperinteestä kuullut, mutta sehän se on mukavaa. Kun radioreportaaseja kuuntelee, niin oppii kaikenlaista uutta. Pekka Kenttälä haastatteli siis Tornionlaakson museon Julia Autiota tässä näin. Nyt laitetaan ellipsi soimaan, maailman rikki.

0: Pomona ja diskokuningatar Eini äänessä ja sitä ennen kuultiin muuten Ellips ja Maailma on rikki täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja tänään keskiviikko kysymyksen tiimoilta kirjoista puhutaan ja siitä, että millä kielellä tykkäät lukea kirjoja. Ja kesällä kun olin Ahvenanmaalla käymässä, niin siellä kävin sitten kirpparilla katsomassa kirjatarjontaa ja sieltä sattui mukaan muuten suomen ruotsalainen kirja, eli ihan ruotsiksi kirjoitettu, Suomessa kustannettu ja niitä tulee kyllä harvemmin luettua näin ruotsin suomalaisen, että lukee sitten ehkä ruotsalaisia kirjoja tai suomalaisia kirjoja, mutta ei siltä väliltä, mutta kyllä kannatti, oli oikein hyvä kirja. Jutellaan vaikkapa siitä lisää sitten uutisten jälkeen, nyt vuorossa kello 8 Ekot, ensimmäisenä aiheena politiikka. Studiossa Simon Karlsson.
1: Det är nu klart hur majoriteten av landets regioner ska styras framöver. Sverigedemokraterna stärker sitt inflytande. I Västmanland, där regionstyret presenterades igår, blir SD ett tydligt samarbetsparti. Vi hör gruppledaren Gisela Karstinge.
2: Vi är glada över att vi har kunnat fördjupa vårt samarbete och på så här sätt fortsätta ta ansvar för regionen. För det här innebär ju ändå att vi är en del av majoritetsunderlaget fullt ut.
3: Samtidigt som Sverigedemokraterna i Västmanland får nöja sig med att bli samarbetsparti åt styret med Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna tar partiet fullt ut plats i tre regionstyren, Sörmland, Skåne och Halland. Den gångna mandatperioden har partiet funnits i två och det står därmed redan klart att SD kommer stärka sitt inflytande över makten i regionerna. Också Vänsterpartiet har stor möjlighet att göra det. Partiet är med i slutförhandlingarna kring rödgröna maktskiften i både Östergötland och Gävleborg och det är redan klart att V kommer in i styret av Region Gotland, Dalarna och Örebro där partiet tidigare varit stödparti. Johan Stolpen är gruppledare där.
4: Det har ju varit vår målsättning sedan vi gick in i budgetsamarbete så har vi sagt att efter ett val där vi behövs för majoritet då ska vi vara med fullvärdigt.
1: Reporter Tobias Sandblad i samarbete med P4 Västmanland, Örebro och Kronoberg. En tjänsteman i statsministerns närhet underkändes i sin säkerhetsprövning men kunde trots det fortfarande komma åt säkerhetsklassificerade uppgifter och använda hemliga IT-system, rapporterar Dagens Nyheter. Det uppstod problem med säkerhetsprövningen i våras. Personen fick gå på semester i väntan på en lösning men hade fortfarande tillgång till säkerhetskänsliga uppgifter och hade kvar sitt passerkort. Studentprotesterna i Frankrike väntas växa och bli ännu större efter gårdagens omfattande protester runt om i landet. Vi hör Sveriges Radios utsände Rickard Myrenberg som rapporterar från Paris.
5: Att protesterna som från början handlade om gymnasieeleverna och deras krav på skolorna vuxit till en mer allomfattande proteströrelse i hela Frankrike.
6: Studentprotesterna som är inne på sin tredje vecka samlade under tisdagen över 100 000 demonstranter runt om i Frankrike. Och på flera håll blev det våldsamt. Så här lät det när Sveriges Radios utsände Rickard Myrenberg var på plats i Paris.
7: Nu gör polisen en framryckning här.
6: Och allt mer kritik väcks mot våldsamheterna.
5: Det är ju många här som menar att proteströrelsen mer och mer kapats lite grann utav det man kallar det här för kassör, alltså folk som bara förstör. Det har ju varit en hel del vandalisering med krossade rutor, det har varit tårgas.
6: Franska regeringen har sedan protesterna bröt ut bland annat lovat fler lärare och mer pengar till skolan. Men demonstranterna är inte nöjda.
5: På lördag så väntas ju nya demonstrationer som kan bli ännu större.
1: Reporter Thea Regell. Domen närmar sig i Lundin Oil-målet, Sveriges längsta rättegång. Nu riktar åklagaren omfattande kritik mot de rekordhöga advokatnotor som försvaret lämnat in.
8: 305 500 031.
9: 246 480 127 kronor.
8: 266 721 060 kronor.
10: Ja, när den över 2,5 år långa huvudförhandlingen avslutades lämnade försvaret in kostnadsräkningar på drygt 800 miljoner kronor. Pengar som man kräver staten på om domarna skulle bli friande. Inför att Stockholms tingsrätt avgör målet i december har åklagarsidan nu yttrat sig över advokatnotorna. Och åklagaren Henrik Attorps sammanfattar sina invändningar på över 80 sidor med att, citat, allt för många har gjort allt för mycket till en allt för hög timkostnad och dokumenterat arbetet allt för bristfälligt, slut citat. Ian Lundin och Alex Schneider, som tidigare ledde Lundin Oil, misstänks mot sitt nekande för medhjälp till grovt folkrättsbrott efter att bolaget letat olja i Sudan. Försvararna tillbakavisar kritiken och menar bland annat att målets komplexitet gör att deras rekordnotor är skäliga.
1: Reporter Carl V. Andersson. Ekots nyheter, jag heter Simon Karlsson.
11: Sveriges Radio Finska.
0: Viitte oli 8 on kello, tänään on 14. lokakuuta ja keskiviikokin vielä. Ja vanhojen almanakkojen mukaan juuri lokakuun 14 oli tämmöisellä lisämerkinnällä talvipäivä. Vuosi oli ennen vanhaa jaettu kahtia niin, että tämä talvipuolisko alkoi juuri 14. lokakuuta. Eli nyt karvalakki sitten sieltä kaapista esille. Mutta eilen oli kyllä pikkasen talvisempi sää varmaan koko maassa kuin nyt tänään on luvassa. Eilen oli pakkasasteet tuolla ihan pohjoisessa ja tänään sielläkin jäädään plussan puolelle. Lämpötilat tänään etelässä 12-16 astetta ja pohjoisessa 1-6 lämpöastetta. Länsi-Jottomaalla enimmäkseen aurinkoista ja Svejanmaan ja Norlannin itäosissa aluksi sadetta, aivan pohjoisessa lumisadetta, mutta päivän alkaan pilvisyys vähenee lännestä alkaen ja suuressa osassa maata sää on selkeä tai puoli pilvistä. Tuntureilla yksittäisiä sade- tai lumikuuroja. Ja sitten vielä tuolla Pohjois-Lapin tuntureilla on tuulista, lounaistuuli navakkaa ja paikoin kovaa. Eli sellaista keskiviikkosäätä tänään on luvassa. Ja hetken kuluttua muuten kuullaan lisää tämän vuoden ruotsisuomalaisen valtuuskunnan vähemmistökielipalkinnon vastaanottajasta, eli Tukholman ruotsinsuomalaisen koulun entisen rehtorin Heli Lindströmin ajatuksia. Hänelle myönnettiin tämä palkinto siis eilen 13. lokakuuta. Eli tästä kuullaan lisää tämän tunnin aikana. Ja tänään keskiviikko kysymyksenä on tämä, että millä kielellä luet kirjoja. Luetko kirjoja suomeksi vai ruotsiksi? Mutta tietenkin tärkeintä ehkä nykyään on se, että edes lukee niitä kirjoja, koska lukeminen on vähentynyt. Ja varsinkin lasten parissa lukeminen oikeasti vähentyy ja niitä, jotka lukevat harrastuksena, näiden lasten ja nuorten määrä vain vähenee. Että kyllä se on tärkeää, että myös näkee näitä lukevia ihmisiä. Eli ei muuta kuin kirja kouraan ja lukemaan. Ja ainakin jos tulee tämmöinen klassikko fiilis, niin tänään on semmoinen klassikko kuin Nalle Puh täyttää 100 vuotta tänään. Juuri tänä päivänä 100 vuotta sitten ilmestyi aivan ensimmäinen painos Nalle Puhista. En edes uskalla arvata, että kuinka monta painosta ja kuinka monelle kielelle Nalle Puhia on sittemmin käännetty, mutta kyllähän se on semmoinen hahmo, joka on tuttu varmaan suuressa osassa maailmaa. Ja nämä Nalle Puhin ja hänen ystäviensä filosofiset ajatukset kyllä sopivat niin lapsille kuin vanhemmillekin. Mutta kerro, minkälaisia kirjoja luet ja millä kielellä tulee luettua. Laita ihmeessä viestiä 087842400. Laitetaan tässä ekaksi Samuli Putroa soimaan ja sen jälkeen soitellaan tuonne Tukholmaan linjojen kautta ja kuullaan, mitä uutisissa tänään on tarjolla.

0: Samuli Putro, kesävieraat, kello on 11 minuuttia yli 8 ja nyt kuullaan, mitä uutisissa tuossa vajaan 20 minuutin kuluttua on tarjolla. Ja linjoilla Tukholmasta mukana Karina Horsma. Huomenta Karina.
1: Huomenta Milla.
0: Minkälaista uutista tämä keskiviikko tarjoaa?
1: Joo, eli tänään puhutaan Ruotsin suomalaisen valtuuskunnan vähemmistökielipalkinnosta. Ja tänä vuonna palkinto myönnetään Tukholman Ruotsin suomalaisen koulun entiselle rehtorille Heli Lindströmille. Ja toimittajamme soitti hänellä noin viikko sitten ja kysyi, millaiset tunnelmat hänellä oli, kun hän oli saanut tietää palkinnosta. Ja seuraavaksi puhutaan Saksan ja Venäjän välisen Nord Stream -kaasuputken sabotaasioikeudenkäynti alkaa tänään. Tämä sabotaasihan tapahtui vuonna 2022 ja siitä syytetään ukrainalaista upseeria. Sitten puhutaan vähän poliittisista mielipidemittauksista. Moderaattien kannatus on nyt kasvanut kahdessa eri mielipidemittauksessa. Ja sitten puhutaan sosiaalihallituksen ehdotuksesta perustaa valtakunnallinen rekisteri sperman ja munasolujen luovuttajista.
0: No, kiitos Karina Horsma. Uutiset siis tuossa puolelta puoli yhdeksältä Tukholmasta käsin tänään. Ja muuten hetken kuluttua kuullaan sitten vähän pidemmän kaavan ajatuksia juuri tämän Ruotsin suomalaisen valtuuskunnan vähemmistökielipalkinnon tämän vuotiselta vastaanottajalta. Heli Lindström päästetään hetken kuluttua ääneen, mutta tulipa mieleen, kenellä on muuten tänään nimipäivät. Kuunnellaanpa.
2: Nimipäivät tänään.
3: 14. päivä lokakuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Elsa, Else, Elsi.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Elsa, Else, Ilse.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Stellan.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Elsa, Elsa.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Nasari, Paraske, Eeva.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: DJ Juku Luukkainen ja Antti Paalanen, vielä yksi tanssi täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja tämän vuoden ruotsinsuomalaisen valtuuskunnan vähemmistökielipalkinto on myönnetty eilen Tukholman ruotsinsuomalaisen koulun entiselle rehtorille Heli Lindströmille. Valtuuskunnan perustelujen mukaan Lindströmille myönnettiin muun muassa, sillä rehtorina hän kehitti opetusmallin, jossa suomea ja ruotsia käytetään rinnakkain kaikissa oppiaineissa ja teki kaksikielisyydestä itsestään selvän vahvuuden joko tai kysymyksen sijaan. Toimittajamme Venla Rakkola soitti Heli Lindströmille viikko sitten, kun hän tämä oli saanut kuulla tästä palkinnosta. Kuunnellaan, mitkä olivat Helin tunnelmat.
1: Vuoden ruotsinsuomalainen sanakilpailun finalistit ovat bankomaatti, fryyssi, holli, kollata, laagomisti, paatikaari, riivattu juusto, spuulata, tunnelbaana ja vörskotti. Voit nyt äänestää sinun favoriittia vuoden ruotsinsuomalaiseksi sanaksi Finskan nettisivuilla tai Sveriges Radio-sovelluksessa.
2: Viimeinen äänestyspäivä on 26. lokakuuta.
0: Niin, ruotsusanoja, niitä ei myöskään saa unohtaa, ei muuta kuin äänestämään, mutta nyt sitten kuullaan tunnelmista tämän vuoden ruotsinsuomalaisen valtuuskunnan vähemmistökielipalkinnon vastaanottajan Heli Lindströmin tunnelmista.
3: Mä liikutuin ihan valtavasti ja yllätyin, koska mä en ollut osannut odottaa sitä millään tavalla. Mä oon just viime vuonna jäänyt. Keväällä jäin pois valtuuskunnan toiminnasta johtokunnassa ja sitten tuli tämä tieto, niin mä oon liikuttunut ja tosi ylpeä. Sillä on suuri merkitys minulle henkilökohtaisesti sillä palkinnolla. Mä tunnen itseni todella nähdyksi.
4: Haluatko sä ehkä kuvailla vähän sitä, että millainen tämä henkilökohtainen merkitys sulle on?
3: Joo, tämä vähemmistötyö koulukysymysten osalta ei ole kovinkaan palkitsevaa. Koko ajan täytyy tutkia tietokoneelta, mitä muita päätöksiä on tehty, poliittisia päätöksiä vähemmistökysymyksissä, että osaa ottaa lähetevastauksissa kouluvirastolle oikeita asioita, eikä vaan niitä, mitkä on näkynyt virallisissa kysymyksen asetteluissa, joita vähemmistöedustajat saavat.
4: Eli sitten se, että tästä työstä palkitaan, on varmasti tosi merkityksellistä.
3: Kyllä, koska se eteneminen on välillä taaksepäin ja sivulle ja se työ on silti kovaa.
4: Ja tosi tärkeää.
3: Joo.
4: No, kyllä.
3: Niin on. Sehän se on ennen kaikkea, eikä sitä muuten sit istuisi jo tunti sitten ihan hämätyksi välillä.
4: Niinpä. No sä et ole vielä saanut tätä motiveeringia siihen, että minkä takia sä tämän palkinnon saat. Sä tuut kuulemaan sen sitten palkinnon jakamistilaisuudessa, mutta osaatko sä itse yhtään arvella, että miksi tämä palkinto sulle annetaan?
3: Uskon, että siihen liittyy nämä tietysti koulukysymykset, koska mä olen kirjoittanut ihan 10 vuotta lähetevastauksia ja istunut neuvonpidoissa kouluviraston kanssa ja muidenkin viranomaisten kanssa näistä koulukysymyksistä. Ja todellakin niin kuin asettanut nämä asiat tapetille, mutta edistyminen on todella välillä ihan taaksepäin.
4: No, sä teet suomen kielen parissa töitä. Mitä suomen kieli merkitsee sun elämässä nyt, kun tällainen vähemmistökielipalkinto on tulossa?
3: Suomen kielen merkitys on suuri. Kun mä tulin rehtoriksi Tukholman ruotsinsuomalaiseen kouluun, niin mulla oli taustana yli 20 vuotta Botkyrkassa suomenkielisten luokkien opettamista ja sitten työnjohtoa. Ja huomasin, kuinka tärkeää se oli lapsille, jotka olivat suomenkielisiä ja siirrettiin näihin suomenkielisiin luokkiin, että he ymmärsivät opetuksen. Silloin ei vielä alkuaikoina ollut tietoa siitä, että ruotsi vieraana kielenä opetus on jotain muuta kuin ruotsi ensimmäisenä kielenä opetus. Ja monet näistä lapsista istuivat kielellisinä vasta-alkajina aika orpoina ruotsalaisissa luokissa ennen kuin nämä kaksi, niiden sanottiin yksikieliset suomalaiset luokat perustettiin. Ja rahaa oli vähän.
4: Eli suomen kieli sitten on tärkeää saada vahvistettua varsinkin näille lapsille, jotka ei sitä...
3: Joo, ja se ei ollut ainoa asia. Siihen mun työssäni aina ja mulle on ollut hirveän tärkeää ilo. Miten saada iloa siihen elämän arkeen? Ja opin aika varhaisessa vaiheessa silloiselta Landstingetiltä, eli maakäreiltä, sai haettua kulttuurirahaa. Ja Skolöverstyrelsen alkoi jakamaan rahaa tämmöisinä projektirahoina, kun haettiin projekteja. Ja siihen mä sain neuvon Jouko Lahdenperältä, että hae rahaa, niin voit tehdä mitä sä näet tärkeäksi, kun se raha myönnetään sieltä ylhäältä päin. Ja näin sitä iloa sit saa siihen elämän arkeen, että on jotain, mitä voi tehdä, mikä tuo iloa. Ja saa jopa maksaa jotain. Kaikki ei maksa.
4: Niin, aivan.
3: Mutta tämä on niin kun ollut se taustaopetus, mikä mulla on ollut. Et mun mieheni esimerkiksi sai myöskin niin kun neuvon neuvolassa lääkäriltä, että älä opeta lapset, älä puhu lapsesi kanssa suomea, vaan puhu ruotsia. Ja se tuntui täysin väärältä. Mä sanoin, että mä voin sitten mennä sille lääkärille kertomaan, että miten hän hoitaa omaa työtänsä. Mutta tämä on ollut yleinen tapa silloin 80-luvulla ja 70-luvulla, että sanottiin, että jätä se äidinkieli ja siirry suoraan ruotsiin. Mulla ei ole ruotsin kieltä mitään vastaan. Mä nautin siitä, että mä olen oppinut vuosien varrella ruotsin kielen aikakin hyvin. Mutta se vapaus puhua vähemmistökieltään silloin, kun on toinen vähemmistökielinen läsnä, niin se on suuri asia.
0: Näin sanoi Heli Lindström ja jatketaan juttua tämän Tukholman ruotsisuomalaisen koulun entisen rehtorin Heli Lindströmin kanssa. Uutisten jälkeen hänet palkittiin eilen Ruotsin suomalaisen valtuuskunnan vähemmistökielipalkinnolla.

0: Ruotsia on uhkaamassa jälleen suomalaislasten koululakko.
1: Me halutaan suomenkielistä opetusta enemmän koulussa.
2: Kun yli 100 suomalaislasta menee koululakkoon Tukholmassa, jotkut raivostuvat.
3: Konkreettinen tappouhkaus, että perhe olisi tapettu.
2: Kuuntele dokumentti Tukea, raivoa ja tappouhkaus, Rinkebyn koululakko 1984, Sveriges Radio -appissa.
4: Kuultiin tuossa Olli Helenius ja Sielun kiele täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja muuten Suomessa Sanasto ry, eli kirjallisuuden tekijänoikeusjärjestö, julkaisee joka vuosi tällaisen listan, että mitä kirjoja lainattiin eniten. Ja viime vuoden 2025 eniten Suomessa lainattuja kirjoja oli, kaikista lainatuin oli Satu Rämön Raakel. Ja saman kirjailijan Hildur-sarjan osat 1-4 sijoittuvat kaikkien lainatuimman kotimaisen romaanin joukkoon. Ja 5. lainatuin kotimainen romaani, se oli Enni Mustosen Kartanon rouva. Ja yleisten kirjastojen lainatuin tietokirja Suomessa oli Sirkka Hirsjärven, Pirkko Remeksen ja Paula Sajavaaran Tutki ja kirjoita. Ja 1000 lainatuimman kirjan joukkoon ylsi useampi elämänkerta tai muistelmateos. Näistä lainatuin oli Katja Kallion Taskupainos Anna-Leena Härkösen elämästä. Ja tietokirjallisuuden listan 5. sijalle pääsi Anu Kuistialan ja Arja Paanasen Kiehtova Katala Venäjä. Arja Paanasen silmin. Eli sellaisia kirjoja lainataan Suomessa ja luetaan tietenkin. Ja tänään on siis aiheena tämä, että millä kielellä tykkäät lukea. Ja kyllähän se on mukavaa se omalla äidinkielellä lukeminen, varsinkin jos ei sitä ole aivan koko päivää läsnä suomenkielisessä ympäristössä, niin kyllä se suomeksi lukeminen on oikein mukavaa. Ja semmoista aivoja virkistävää toimintaa. Nyt alkaa jo pikkasen väsyttää tässä. Mutta kello lähestyy 1:30, se tarkoittaa sitä, että on uutisten aika.
5: Kello on 8:30, vuorossa uutiset. Ruotsin suomalaisen valtuuskunnan vähemmistökielipalkinto 2026 myönnetään Tukholman ruotsin suomalaisen koulun entiselle rehtorille Eli Lindströmille.
6: Mä liikutuin ihan valtavasti ja yllätyin, koska mä en ollut osannut odottaa sitä.
5: Valtuuskunnan perustelun mukaan Lindström muun muassa kehitti opetusmallin, jossa suomea ja ruotsia käytetään rinnakkain kaikissa oppiaineissa. Hän siis teki kaksikielisyydestä itsestään selvää joko tai kysymyksen sijaan. Lindström kertoo nauttivansa siitä, että on vuosien aikana oppinut ruotsin kielen hyvin, mutta suomen kielellä on silti hänelle erityinen paikka.
6: Se vapaus puhua vähemmistökieltään silloin, kun on toinen vähemmistökielinen läsnä, niin se on suuri asia.
5: Ruotsin suomalaisen valtuuskunnan pitkäaikaisen puheenjohtajan Markku Peuran muistoksi Luoto-palkinto on jaettu vuodesta 2014 lähtien. Toimittaja oli Venla Rakkola. Nord Stream -kaasuputken sabotaasin oikeudenkäynti alkaa tänään tuomioistuimessa Saksan Hampurissa. Ukrainalaista upseeria syytetään muun muassa sotarikoksesta, kun Saksan ja Venäjän väliset kaasuputket tuohut Itämeressä syyskuussa 2022. Syyttäjä väittää, että sabotaasi tehtiin Ukrainan valtiotoimeksiannosta. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky kiistää väitteen. Moderaattien kannatus on kasvussa 2 eri mielipidemittauksessa. Moderaattien kannatus kasvoi 5% SVT:n ja Veiranin ensimmäisessä vaalien jälkeisessä mittauksessa. Novusin viimeisimmässä TV4:lle tehdyssä vaaliennusteessa moderaattien kannatus kasvoi 4%. Novusin mittauksen mukaan TD-puolueet ovat 6% punavierpuolueita edellä. Sosiaalihallituksen ehdotus valtakunnallisesta sperma- ja munasoluluovuttajien rekistereistä saa tukea lausuntokierroksen tahoilta. Useat tahot nostavat kuitenkin esiin myös puutteita, kuten se, ettei valtakunnallinen rekisteri tavoita ulkomaisia luovuttajia ja että rekisteri merkitsee puuttumista henkilökohtaiseen yksityisyyteen. Yhteisen rekisterin tarkoituksena on estää, ettei samaa luovuttajaa käytetä liian monessa perheessä. Uutisia seuraavan kerran kello 10.30 ja lisäuutisia voit lukea meidän nettisivultamme, sosiaalisesta mediastamme tai Sveriges Radio-äpistä. Tässä oli uutiset, jotka toimitti Kariina Horsma.
7: Sveriges Radio Finska.
4: Viimeistä puolituntista viedään kello 8.33 ja aamua kuuntelet tänään täältä Norrköpingistä. Käsin aamu on vielä vähän pilvinen, mutta ilmeisesti melkein koko maassa tämä sää sitten selkeää pikkasen tässä päivän mittaan ja luvassa on aurinkoista tai puolipilvistä suuren osan maata sitten ainakin myöhemmin. Hetken kuluttua jatketaan aiheesta. Heli Lindström, joka sai siis ruotsinsuomalaisten valtuuskunnan vähemmistökielipalkinnon eilen. Ja kuullaan vähän pidemmän kaavan mukaan Helin ajatuksia tästä aivan hetken kuluttua. Minä olen Milla Eronen ja tänään täältä Norrköpingin radiotalolta käsin siis aamussa. Ei muuta kuin hyvää huomenta ja tervetuloa mukaan, jos olet juuri liittynyt seuraani. Ja hetken kuluttua jatketaan siis Heli Lindströmin seurassa.

0: Käärmeitä sirkusteltaan ja Lulua oli artistin nimi. Ja nyt palataan juttelemaan Tukholman ruotsin suomalaisen koulun entisen rehtorin Heli Lindströmin kanssa, joka on eilen siis saanut ruotsin suomalaisen valtuuskunnan vähemmistökielipalkinnon. Ja Lindström toimi Tukholman ruotsin suomalaisen koulun rehtorina 11 vuotta, minkä aikana muun muassa koulun oppilasmäärä kasvoi voimakkaasti. Toimittaja Venla Rakkola soitti Lindströmille ja kysyi, millaista työ rehtorina oli.
1: Oikeasti mä ajattelen kaikki niitä vuosia, jotka kuluivat ennen kuin mä tulin Tukholman ruotsin suomalaiseen kouluun oppivuosina, koska mä olin ruotsalaisessa koulussa ensin suomalaisopetuksessa ja sitten 10 vuotta monikulttuurikoulussa. Ja mulla oli semmoinen lakitausta. Mä yleensä aina olen lukenut opetussuunnitelman ja katsonut, että mihin se asettaa painopisteitä. Ja kun mä tulin Tukholman ruotsin suomalaiseen kouluun, niin siellä oli suuri tarve tähän ruotsalaisen lain, koululain ja asetusten tuntemiseen. Ja siinä mä koin, että mä pystyin ohjaamaan lakisääteiseen toimintaan. Se oli todella yllättävää, että kaikki puhuu suomea. Ja oli niin kuin olisi tullut kotiin. Henkilökunnalla oli hiukan toisenlainen tapa kommunikoida kuin ruotsalaisen koulun henkilökunnalla. Ja ne kaikki oli niin kodikasta. Ja mulla oli kova tarve myöskin tuoda siihen kouluun lisää iloa, koska silloin oli aika vaikea taloudellinen tilanne koululla. Ja sitten tuli tämmöisiä ihmeellisiä asioita, kun että esikouluosaston perustamisesta maksettiin perustamisrahaa. Ja koulussa oli muunnettavia tiloja, että saatiin tehtyä 2 osastoa lisää. Eli oli 2 pienten osastoa ja 2 suurten lasten osastoa, niin että 2-sarjainen koulu alkoi heti jo 1-vuotiaasta. Ja siinä oli paljon tämmöistä. Sitten meille tuli juhlasali ja jumppasali ja mä olin yrittänyt, että tehdään jumppasali siihen ravintolan alle, maan alle, kun siihen piti tulla kerrostalo. Ja loppujen lopuksi me saatiin siitä koulun omasta siivestä jumppasali ja se maan alle rakennettava jumppasali meni naapurikoulun pihan alle ja se oli 2-kertainen. Mutta siitähän niin kuin hyötyi kaikki. Ja henkilökunta on hyvin paljon ihmisiä, jotka haluaa tehdä töitä lasten äidinkielen vahvistamiseksi ja myöskin ruotsin kielen vahvistamiseksi. Tukholman ruotsin suomalainen koulu, niin kuin muutkin 4 koulua, niin saa käyttää profilointiajan, eli ottaa muista aineista tunteja siihen, että opetetaan suomen kieltä. Ja sen lisäksi koulu on myöskin jo alusta asti lisännyt opetettavien tuntien määrää. Tämä aiheuttaa sitten, että täytyy olla tarkkana siitä, että niiden muiden aineiden opetussuunnitelmat tulee viedä läpi, ja niin kuin opetussuunnitelmassa edellytetään. Tämä on nyt tämmöistä koulujuttua. Mutta joku kerran kertoi, että Tukholman ruotsin suomalaisen koulun joulumyyjäiset on se vuoden suurin yhteinen tapahtuma, ruotsin suomalainen tapahtuma Tukholmassa. Ja se kyllä pitää paikkansa. Sieltä mä rehtorina hain elinvoimaa kaikki ne vuodet, kun mä siellä olin töissä ja sieltä.
2: No mä kysyn sulta vielä tähän loppuun, palataan tähän palkintoasiaan, jonka sä olet saamassa. Miten sä aiot juhlistaa tätä palkintoa?
1: Mä luulen, että perhe juo kakkukahvit, kun se on jaettu se palkinto ja tulen kotiin.
0: Ja Heli Lindströmiä haastatteli Venla Rakkola. Vähemmistökielipalkinto on luotu Ruotsin suomalaisen valtuuskunnan pitkäaikaisen puheenjohtajan Markku Peuran muistoksi. Ja sitä on jaettu vuodesta 2014 lähtien. Ja muuten Heli Lindströmille tuli myöskin onnittelupuhelu.
3: Joo, hyvää päivää. Täällä on Pentti Juhani Helsingistä. Parhaat onnittelut Heli Lindströmille tästä kunniapalkinnosta, maininnasta. Ja kaikki suomalaiset, jotka tekevät koulu- ja opintotyötä ja kaikkea muuta. Meillä edistetään Ruotsin suomalaista kulttuuria viedään eteenpäin. Ne ansaitsevat kiitoksen joka vuosittain. Se on erittäin hyvä asia. Ja tämmöinen palkintokinen, se on hyvä. Parhaat onnittelut hänelle. Tämä oli Pentti Juhani Hissingistä. Ja hyvä jatkoa. Toivotan opintotyö kantaa hedelmää vielä tulevaisuudessakin pitkälle.

0: Moi moi radion kuuntelijat. Tämä kannattaa panna merkille. Sanoisinpa jopa, että tämä kannattaa mitä suurimmassa määrin huomioida tällä viikolla, kun suunnittelee tekemisiään. Levyseppä niminen radio-ohjelma ja sen lähetysaika. Huomioikaa perjantai 16. lokakuuta ja kelloaika 13. Hyvä, hyvin huomioitu. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.
1: Ei muuta kuin levyseppään toiveita laittamaan, ja niitä voi laittaa vaikkapa tuonne puhelinvastaajaan, ja puhelinvastaajan numero on 087842400, vielä ehtii. Mutta nyt kuullaan siitä, miten muistisairaiden vanhusten tunnetta ahdistuksesta ja levottomuudesta voi helpottaa. Välillä on niin, että ympäristö vanhainkodissa ei tunnu tutulta, mutta mitä keinoja siihen sen lievittämiseen sitten oikein on? Kuullaan tässä.
2: Alihoitaja Sari Laksola-Lögren Hufossista on kehittänyt linja-autoaseman, joka rauhoittaa muistisairaita.
3: Kyllä, se toimii. Tässä on tosi rauhoittavaa.
2: Penkki, pieni kartta ja vanhanaikainen kello seinällä. Ne kuvaavat Hufossin Brukshöydenin vanhainkodin dementtiaosaston asukkaille linja-autopysäkkiä. Se auttaa, kun ne kaipaavat entiseen kotiinsa.
3: Vanhat, kun ei ne muista, niin ne haluaa kotia, niin ne rauhoittuu, kun ne pääsee tähän istuhun ja odottaa linja-autoa. Ja sitten hetken niiden kanssa juttelee, niin on unohtanut sen, että ne haluaa kotia.
2: Sari on pyytänyt Jäyleporin läänin liikenneyhtiöltä Extrafikiltä lainaksi vanhanaikaisia kylttejä, jotta pysäkki vaikuttaisi aidommalta.
3: Mä sain tämän idean, kun jossakin päin Ruottia mä oon nähnyt, että niillä on tämmöinen, ja niillä on tämmöinen myös ulkopuolella, että jos joku pääsee pihalle, niin kovin kauas lähde kuitenkaan, kun ne istahtaa siihen penkille ja odottaa sitä linja-autoa.
2: Minna Pyykkälä, Sveriges Radio Finska.
1: Linja-autopysäkki tietenkin. Sinnehän sopii mennä odottamaan. Hyvä idea. Ja niinpä niin. Tämäkin aamu muuten pikkuhiljaa lähestyy loppuaan. Kello on 8.49, 11 minuuttia vaille 9 siis. 11 minuuttia jäljellä tätäkin aamua siis. Ja tänään on puhuttu kirjoista ja siitä, että millä kielellä tykkäät lukea. Ja tuossa selailin vähän noita Suomen tilastoja siitä, että mitä kirjoja Suomessa eniten luettiin viime vuonna tai itse asiassa lainattiin. Mikä varmaankin on kyllä sitten sama asia kuin se, että mitä kirjoja on eniten luettu, koska näitä sitten lainataan valtavia määriä. Ja lainatuimmissa tietokirjoissa, niin sieltä löytyy todellakin neljänneltä sieltä Anna-Leena Härkösen elämästä kirjoitettu kirja. Katja Kallio on siinä kirjailijana, ja viidenneltä sieltä Kiehtova Katala Venäjä Arja Paanasen silmin, jonka Anu Kuistiala ja Arja Paananen ovat kirjoittaneet. Lasten kirjoista. Siellä on kotimaisten lasten kirjojen viisi ensimmäistä sijaa menee Tatu ja Patu -kirjoille. Siellä on kyllä tämmöinen Tatu ja Patu -dominanssi aivan selvästi. Kaikki viisi eniten lainattua lasten kirjaa suomalaista on Tatu ja Patu -kirjoja. Ja lainatumpia nuorten kirjoja sieltä löytyy tällainen kuin Saakelin satanen. Mikko Witt on kirjoittanut Yksi meistä valehtelee -käännöskirja, Karen McManuksen kirjoittama. Ja Kiltin tytön murhaopas, sekin myöskin käännöskirja, Holly Jacksonin kirjoittama, ovat nämä kolme eniten lainattua kirjaa. Mutta todellakin tuolla aikuisten kirjojen puolella, niin siellä on Satu Rämön Hildur-sarja, saa siellä neljä ensimmäistä sijaa, ja sitten sen jälkeen Kartanon rouva Enni Mustosen kirja vuodelta 2024 oli sitten viidenneksi eniten lainattu suomenkielinen kirja tai kotimainen kirja Suomessa. Eli tällaisia kirjoja laitat muistiin siitä, jos tykkäät lukea suomalaista uudempaa kirjallisuutta ja pysyä ajan tasalla, että mitä siellä Suomessa oikein nykyään luetaan. Eli tämä on tämä Sanasto ry, eli kirjallisuuden tekijänoikeusjärjestö, joka aina joka vuosi tekee tällaisen listan, että mitkä kirjat ovat Suomessa suosittuja. Ja tietenkin suomeksi lukeminen on mukavaa, mutta myös tietenkin muilla kielillä. Tuonne meidän Facebookiinkin on tullut kaikenlaisia vastauksia. Ja siellä esimerkiksi Pia kirjoittaa, että voi ei, Suomi jää, kun en ymmärrä vahajanan päästä mitään. Mitä olen lukenut? Olen joko 43 vuotta asunut täällä. Mm. Mutta lukee millä kielellä tahansa, niin onhan se lukeminen aivan ihana harrastus.

0: Eppu Normaalihan se siinä lajinsa viimeinen täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja tänään on muuten se vanhan kansan talvipäivä, eli ensimmäinen talven päivä. Ja minkälaista säätä tuolla ympäri maata sitten oikein on? Kuulanpa siitä.
1: Hyvää huomenta. Hannu ja minä olimme Stykanilla eilen ja fiikasimme ulkona. Oli kiva. Ensimmäisten lumihiutaleiden keskellä tuntui joululta. Hannu kerkesi ottaa kuvan. Sateista aamua tänään, Martta.

0: Mähän olin saksalaisten huorapenikka.
1: Riitta ei koskaan tapaa saksalaissotilas isäänsä.
0: Kyllä se on. Mä oon rikki sisältä, ei sitä mihinkään pääse.
1: Totuus isästä selviää, kun Riitta on yli 80-vuotias.
0: Mä menen tän loppuun asti, vaikka se olisi mun viimeinen teko elämässä.
1: Kuuntele dokumentti Saksalaista sotilasisää etsimässä, Riitan tarina, Sveriges Radio Apissa.

0: Ruotsia on uhkaamassa jälleen suomalaislasten koululakko.
1: Me halutaan suomenkielistä opetusta enemmän koulussa.
2: Kun yli 100 suomalaislasta menee koululakkoon Tukholmassa, jotkut raivostuvat.
3: Konkreettinen tappouhkaus, että perhe olisi tapettu.
2: Kuuntele dokumentti Tukea, raivoa ja tappouhkaus, Rinkebyn koululakko 1900.

0: Kello on 10:30, vuorossa uutiset. Muistisairaat vanhukset voivat tulla levottomiksi ja ahdistuneiksi, kun ympäristö vanhainkodissa ei tunnu tutulta. Alihoitaja Sari Laksola-Löfgren Huforsista on kehittänyt linja-autoaseman, joka rauhoittaa muistisairaita.
1: Kyllä se toimii. Tässä on tosi rauhoittavaa.
2: Penkki, pieni kartta ja vanhanaikainen kello seinällä. Ne kuvaavat Huforsin Brukshöydenin vanhainkodin dementtiaosaston asukkaille linja-autopysäkkiä. Se auttaa, kun ne kaipaavat entiseen kotiinsa.
1: Vanhat, kun ei ne muista, niin ne haluaa kotia, niin ne rauhoittuu, kun ne pääsee tähän istuhun ja odottaa linja-autoa. Ja sitten hetken niiden kanssa juttelee, niin on unohtanut sen, että ne haluaa kotia.
2: Sari on pyytänyt Gävlepodin läänin liikenneyhtiöltä Xtrafikiltä lainaksi vanhanaikaisia kylttejä, jotta pysäkki vaikuttaisi aidommalta.
1: Mä sain tämän idean, kun jossakin päin Ruottia mä oon nähnyt, että niillä on tämmöinen, ja niillä on tämmöinen myös ulkopuolella, että jos joku pääsee pihalle, niin ne kovin kauas lähde kuitenkaan, kun ne istahtaa siihen penkille ja odottaa sitä linja-autoa.
0: Toimittaja Minna Pyykölä. Suomen pääministeri Petteri Orpo on kommentoinut entisen pääministeri Sanna Marinin sunnuntaisia kommentteja venäläishävittäjien alasampumisesta. Marin totesi italialaiselle Corriere della Sera-lehdelle, että joka kerta kun Venäjä lähettää hävittäjän ilmatilaamme, se pitäisi ampua alas. Marin tarkensi myöhemmin Ilta-Sanomille puhuneensa koko EU:n ja Naton ilmatilasta. Nyt Petteri Orpo toteaa, että rauhan aikana vastaava toiminta voisi olla vaarallista. Orpo kommentoi asiaa Politiikan toimittajat ry:n tilaisuudessa. Suomessa on tänään julkaistu uusi äitiyspakkaus, kertoo Kela. Tänä vuonna pakkauksessa on 52 tuotetta, kun viime vuonna niitä oli 38. Kelan suunnittelija Anniina Kuokka sanoo Ylelle. Tuotemäärä on kasvanut, koska äitiysavustuksen arvo nousi 170 eurosta 210 euroon, mikä on hieman yli 2300 kruunua. Mukana on vauvan vaatteita, asusteita ja tarvikkeita sekä Petteri Orpon hallituksen lupaama pallo. Ja Ruotsin osuutta Naton yhteiseen puolustukseen ehdotetaan lisättäväksi huomattavasti ensi vuonna. Hallitus kirjoittaa ehdotuksessaan, että Ruotsi tarjoaisi puolustukseen 5350 sotilasta ja merimiestä, mikä on huomattava lisäys tämän vuoden 3000. Joukot käsittävät muun muassa maavoimien joukot Latviassa ja Suomessa sekä ilmatorjuntajoukot Puolassa. Uutiset, Venla Rakkola.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Oikein hyvää iltapäivää sateisesta luulajasta. Toivotan minä Pekka Kenttälä. Eilettäinhän minä kerroin, että täällä satoi lunta. Nyt ollaan kunnolla plussan puolella. 7 plussa-astetta ja yölläkin oli plussa-asteita. Joten ei vielä talvi ole tullut ainakaan tänne. Nuorten alkoholin ja muiden päihteiden, kuten kannabiksen käyttöä, käsitellään usein riskien ja haittojen näkökulmasta. Tukholman yliopiston tuore tutkimus kuitenkin osoittaa, että nuoret liittävät päihteiden käyttöön myös myönteisiä kokemuksia. Ja tutkijat korostavat, ettei kyse ole alkoholin tai huumeiden käytön puolustamisesta, vaan siitä, että ilmiötä on ymmärrettävä monipuolisemmin. Tämän asian me selvitämme ensimmäisellä tunnilla. Ja tällä viikolla Tukholman läänissä vietetään vähemmistöviikkoa, eli käynnissä on tämä minoriteetsveckan. Vähemmistöviikko järjestetään 3. kertaa ja tällä kertaa noin 15 kunnan voimin. Ja nämä kunnat, nehän osallistuvat viikkoon eri tavoin, mutta kaikki levittävät tietoa kansallisten vähemmistöjen kielistä ja kulttuureista. Useammassa kunnassa on tarjolla myös omaa ohjelmaa, on konsertteja, on kirjailija, vierailuja, keskusteluiltoja ja elokuvanäytöksiä. Tänään meidän iltapäiväohjelmassa kuullaan, mitä Södertäljen kunnalla on tarjolla tässä vähemmistöviikon kunniaksi. Ja Ruotsin suomalaisen valtuuskunnan vähemmistökielipalkinto. Sehän on tänä vuonna myönnetty Tukholman Ruotsin suomalaisen koulun entiselle rehtorille Heli Lindströmille. Tästäkin enemmän lähetyksen aikana. Johanna Dixon seuraa uutisia Göteborgista käsin. Kohta yhteyttä Johannaan ennen sitä. Typerä mies, kissadan pojat. Oikein hyvää iltapäivää.

Se oli tuiki tavallinen torstai-iltapäivä. Mä pelasin sohvalla pleikkariin. Kunnes yllättäen kovin äkäisesti mun oveen hakattiin. Ovella mua venas Kissalan pojat. Ne höpis jotain kummaa jostain Jounista. Ja että mulla olisi kansalaisvelvollisuus auttaa niitä etsimään tämä. Jouni oli ennen kiltti pikku poika. Tuli aina koulussa suoraan kotiin. Ei aiheuttanut kenellekään mitään harmia. Mutta joku Jounista tuntui muuttuvan, kun hän haki taidelukion yläkoulun jälkeen. Siellä taidelukiossa pajalta haisevat, tasavähäpäivillä soppailevat ystävät sai Jounin mielen myrkytettyä. Yhtäkkiä tuntui siltä, että kaikki ansaisi samat oikeudet. Ja maapallon pitäisi jotenkin suojella. Tämä ei käynyt laisinkaan Kissalan pojille. Jouni on huligaan.

0: Hyvää iltapäivää, Johanna Dixon.
1: Joo, hyvää iltapäivää.
0: Täällä on 7+ astetta vettä sataa, mikä tilanne Göteborgissa?
1: No kuule, aurinkon paistetta toki.
0: Älä.
1: Kyllä, kyllä. No. Oli niin hieno aamu tänä aamuna, että...
0: Onneksi ollut.
1: Oli ihana herätä.
0: No niin. Ja ihana kuulla, mitä sulla on uutisissakin, Johanna.
1: No kuules, hei, ihan niin ihana uutinen nimittäin. Liikenne on pysähtynyt E20 johtuen liikenneonnettomuudesta Vaaran ja Vuorgårdan välisellä tieosuudella. Tähän on tärkeä tietää E20, kun siinä menee ne rekat ees taas, niin kuin tiedätte. Mm. Niin Göteborgin päin menevä liikenne, siis tuolta Vaaran jälkeen, niin on pysähdyksissä justiin tämän asian takia. Ja sitten semmoinenkin uutinen, että Suomessa kokoomuksen kansanedustaja Jarno Limnell on nyt ensimmäinen, joka on julkisuudessa kertonut, että hän kuuluu niihin kansanedustajiin, joiden kotiin on luvattomasti tunkeuduttu. Tästä asiasta raportoi Iltalehti ja Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa on noin 600 000 kotitaloutta ilman sähköä tällä hetkellä.
0: Uutisia 2:00.
1: Näin.
0: Aikakone featuring Juno jatkaa meidän iltapäivätaivalta kappaleella Odota.

0: Vuoden ruotsinsuomalainen sanakilpailun finalistit ovat
1: bankomaatti, fryyssi, holli, kollata, laagomisti, paatikaari, riiva.

esimerkiksi riivattu juusto, sehän on riiven ust, juusto, raaste. Tuossa selitetään hyvin tarkasti kaikki nämä asiat. Ja sitten tuossa on semmoinen hieno palkki, äänestä täältä, poink, mä painoin sitä. Siellä on kaikki nämä 10 sanaa, siis kaikki nämä 10 sanaa. Ja sitten voi merkata jonkun noista, onko se sitten pankkomaatti, friisi, hol, kollata, lagomisti, paatikaari, riivattu juusto, spuulata, tunnelbaana, vörskotti tai niin. Merkkaa joku niistä ja sitten painat tuota seuraavaa palkkia. Tuossa lukee shikka. Sillä siisti. Minä en saa itse äänestää, kun mä oon täällä töissä, mutta te saatte joko appin kautta tai sitten nettisivun kautta. Mäpä menen takaisin tuohon, mitäpä tässä oikein nyt lukee. Niin, tässä lukee 26. päivä lokakuuta saakka. Juuri näin. Juuri näin. Ja näitä ehdotuksiakin oli yli 260. Kiitos. Niistä etukäteen. Mikä näistä sanoista on se vuoden sana? Jännää. Tehkääpä se kohta tästä tutkimuksesta, tuoreesta tutkimuksesta, jossa kerrotaan tästä nuorten alkoholin ja muiden päihteiden käytöstä. Suomalainen tutkija Tukholman yliopistosta on tutkinut tätä asiaa. Selvitämme tämän kohta seuraavan kappaleen jälkeen. Maija Vilkkumaa ja Esikoinen.

0: Tässä Tukholman yliopiston tutkimuksessa seurattiin 29 ruotsalaista nuorta 7 vuoden ajan ja haastattelujen avulla selvitettiin, miten heidän päihteiden käyttönsä ja hyvinvointinsa muuttuivat vuosien varrella. Nuoret kertoivat, että alkoholi saattoi tehdä heistä sosiaalisempia, itsevarmempia, rennompia ja joillekin juominen tarjosi hetkellisen tauon stressistä ja huolista. Myönteisillä kokemuksilla oli kuitenkin usein kääntöpuolensa. Runsaampi käyttö saattoi aiheuttaa myöhemmin ahdistusta, surua, häpeää ja levottomuutta. Kokemukset saivat monet pohtimaan uudelleen sitä, kuinka paljon, missä ja milloin alkoholia kannattaa käyttää. Tutkimuksen takana on Tukholman yliopiston professori Jukka Törrönen. Hyvää iltapäivää.
1: Päivää.
0: Miksi nuorten päihteiden käyttöä on tärkeää tarkastella myös myönteisten kokemusten näkökulmasta?
1: Joo, tämä on tärkeä kysymys. Perinteisesti on vaan yleisesti korostettu kielteisiä vaikutuksia ja tällä tavallaan jää ymmärtämättä se tärkeä asia, että miksi nuoret käyttää päihteitä. Ja nyt kun me on tehty tutkimuksia liittyen siihen, että on katsottu kokonaiskuvaa sekä kielteisiä että myönteisiä vaikutuksia, niin niiden myönteisten vaikutusten huomioiminen todellakin auttaa ymmärtämään, että nuoret käyttää päihteitä saadakseen uudenlaisia kokemuksia, oppiakseen tuntemaan itseään, toisia ihmisiä, rakentaakseen uusia suhteita ja tämmöistä. Se on, niin moni kokee, että se on auttanut heitä tällaisissa asioissa. Mutta sitten samanaikaisesti he kuvaa, kun me on seurattu samoja nuoria ihmisiä useampi vuosi, että se tuottaa odottamattomia vaikutuksia myös kielteisiä. Mutta se ei saa lopettamaan moniakaan päihteiden käyttöä, vaan se niin kuin opettaa heitä käyttämään päihteitä usein paremmin. Ja että sitten kielteisten vaikutusten myötä myös oppii niin varomaan tietynlaisia käyttötapoja, tietynlaisia tilanteita ja niin poispäin.
0: Okei. Tämä alkoholi, se voi lisätä itsevarmuutta, ehkä helpottaa sosiaalista kanssakäymistä ja niin poispäin. Miten just nämä kokemukset, miten ne vaikuttavat nuorten käyttäytymiseen?
1: No siinä on esimerkiksi meillä tutkimuksessa jotkut toteaa, että se päihteiden käyttö on ollut hyvin tärkeä, että he osa on kokenut, että he ovat olleet hyvin ujoja aikaisemmin. He eivät ole pystyneet menemään tietynlaisiin tilanteisiin. Heitä se on auttanut. He ovat sitten menneet näihin tilanteisiin ja tutustuneet uusiin ihmisiin. Ja siinä jopa niin kuin ymmärtäneet, että he kykenevät sosiaaliseen elämään. Ja sitten ovat oppineet myös niin kuin olemaan raittiina näissä tilanteissa ja kommunikoimaan toistensa kanssa. Että se on niinku tavallaan muuttanut heidän sitä käsitystään itsensä. Ne on oppinut uusia sosiaalisia taitoja jotkut. Joillekin se taas sitten on tarkoittanut, että se niinku tavallaan on ollut semmoinen pitempi projekti, että he ovat kokeneet, että he jollakin tavalla kokevat niinku autenttisia kokemuksia sen päihteiden kautta. Ja sitten ne niin kuin tavallaan oppivat tuntemaan itseään sitten niin kuin semmoisia ulottuvuuksia, joita he muuten olisi huomanneet. Ja sitten pitemmällä aikajänteellä he sitten sanovat, että heistä on tullut tavallaan semmoisia ihmisiä, he ovat tyytyväisempiä itseensä sen käytön jälkeen. Mutta korostan taas jälleen, että siinä samanaikaisesti on tullut kaikenlaisia kielteisiä vaikutuksia, joiden kanssa se joutuu sitten kamppailemaan myös.
0: Missä vaiheessa nämä myönteiset kokemukset, joista sä kerrot, muuttuvat sitten kielteisiksi?
1: No siinä on, tämä on tärkeä kysymys. Se usein liittyy siihen, että kun heillä on ollut paljon näitä myönteisiä kokemuksia, he alkavat käyttämään liikaa. Että he saattavat juoda joka viikonloppu. Ja sitten he ovat havainneet, että se niin kuin tavallaan tuottaa myös sitten ahdistusta. Tai sitten, että heidän painonsa kasvaa. ja he havaitsevat erilaisia kielteisiä asioita ja sitten sen myötä he vähentävät sitten juomiskertoja. Ja siinä on sitten tämmöinen tasapainoilu näiden myönteisten ja kielteisten vaikutusten kanssa ja hakee sitten todellakin semmoista käyttötapaa, jossa ne kielteiset vaikutukset ei olisi niin suuria.
0: Mm-hmm. Tukholman yliopiston professori Jukka Törrönen ennen musiikkia väliin. Haki Sirkissalo ja tule mun luo.

0: mukana Jukka Törrönen, professori Tukholman yliopistosta. Puhutaan näistä nuorten alkoholin ja muiden päihteiden käytöstä, tutkimuksesta, tuore tutkimus. Palataan tähän koronapandemian aikaan jonkun verran. Tämä alkoholin käyttöhän väheni. Mitä tämä kertoo, jos sanotaan sosiaalisten tilanteiden merkityksestä?
1: Joo, se on tärkeä kysymys. Se on jännä. Mä en osannut odottaa sitä, että pandemian aikana tavallaan semmoinen ne elämän kiireet jäi pois monella ja semmoiset stressaavat tilanteet. Niitä ei ollut niin paljon. Moni koki pandemian aikana, että heillä oli sitten aikaa myös semmoiselle niin kuin harrastuksille, tärkeille harrastuksille, vapaa-ajan toiminnolle, ja tämän seurauksena heidän päihteiden käyttö väheni. Ja joillakin jopa niin, että he lopetti kokonaan päihteiden käytön. He huomasivat, että heillä ei ole tarvetta käyttää. Ja sitten kun pandemia oli ohi, niin osa heistä palasi takaisin päihteiden käyttöön, koska he koki, että tämä nykyelämä on niin stressaavaa, että he kykenevät vaan tekemään työtään ilman, että käyttäisi päihteitä palautumiseen, stressinhoitoon ja niin poispäin.
0: Mm-hmm. Jos otetaan tuo työelämä tai sitten opinnot, ne paineet, jotka liittyvät näihin asioihin, niin mitenkä se näkyy nuorten päihteiden käytössä?
1: Joo, se opiskelijoille se näkyy niin, että se on ehkä muuttunut se kuvio aikaisemmista vuosista, että se, ne on aika, opiskelijat kokee, että heidän pitää niin kuin suoriutua hyvinkin erinomaisesti opinnoissa, että siinä on niin kuin paljon stressiä. Ja he koki, että se sitten, he jo tavallaan sitten, että tuli jo niin kuin harrastaa rankkoja huvia sitten viikonloppuna. Ja se liittyi tällä tavalla stressinhoitoon opiskelijoille. Sitten jollakin työpaikka taas oli, he koki, että he joutuu tekemään niin pitkiä päiviä ja että se työympäristö on hyvin vaikea, stressaava. Ja sitten he hoiti sitä, niin kuin jollakin se saattaa tulla sitten käyttö joka päiväistä vähän, että sillä tavalla niin kuin kokivat, että he voivat suoriutua työstään.
0: Mm-hmm, okei. Ja kerroit aikaisemmin myös tästä, että nuoret oppivat säätelemään kokemuksien kautta, säätelemään tätä käyttöä, omaa käyttöä. Mitenkä se prosessi tapahtuu?
1: Joo, se tapahtui sillä tavalla, että siinä heillä oli, he huomasivat, että heillä on kausia, jolloin se tavallaan käyttö on liiallista ja että he alkavat kokea ahdistusta, masennusta. Ja sitten tajusivat, että se liittyy nyt, että se on mennyt se alkoholin käyttö liialliseksi. Ja sitten he sitten hoiti sitä sillä tavalla, että he enemmän liikkuivat ja vähensivät käyttöään. Ja sitä myötä siis, ja sitten huomasivat myös, että heidän tulee hoitaa huolehtia niin kuin ihmissuhteista myös muilla tavoin, työpaikalla ja vapaa-ajalla, ja he hakivat sitten uudenlaista tasapainoa siihen käyttöön. Se monille se tarkoitti sitä, että se käyttö väheni. Joko niin, että jos ne haki humalaa, niin se tapahtui sitten ehkä kerran kuukaudessa, eikä 2-3 kertaa kuukaudessa. Toisille taas se tarkoitti sitä, että ne jätti kokonaan humalan juomisen pois. Ja sitten se hakeutuu semmoiseen kohtuukäyttöön, että muutama annos silloin, kun käytetään alkoholia.
0: Mm-hmm. Tukholman yliopiston professori Jukka Törrönen, musiikkia väliin. Dimitri Keiski, anteeksi pyytää on vaikeaa.

0: Jukka Törrönen, meidän mukana professori Tukholman yliopistosta nuorten alkoholin ja muidenkin päihteiden käytöstä. Te olette tutkineet tätä asiaa 29 ruotsalaista nuorta 7 vuoden ajan on ollut mukana tässä tutkimuksessa. Mitä sanoisit sitten, kuinka pitkälle tuloksia voi yleistää kaikkiin nuoriin, koska jos sanotaan, että on mukana ollut vain 29 nuorta?
1: Joo, tämä on tärkeä kysymys. Tämä usein, jos on tämmöinen pieni aines, että sillä, se on, niin silloin pyritään, meillä on ollut hyvin erilaisista taustoista nämä nuoret. Että sitä kuvat, että se aineisto on sillä tavalla monipuolista ja että silloin pystytään tunnistamaan variaatiota siinä ilmiössä. Ja tietysti sitten tärkeä tilastollisilla tutkimuksilla sitten tutkia eteenpäin, että miten yleisiä nämä asiat on, mitä havaitaan. Ja tilastollisissa tutkimuksissa on havaittu, sitten mä voin todeta, että se on ollut niin kuin vahva trendi, että ihan niin kuin rikkaissa maissa nuorten päihteiden käyttö on vähentynyt huomattavasti, se trendi on jatkunut yli 20 vuotta ja edelleen jatkuu. Ja se on niin kuin sitten vahvistaa näitä havaintoja tässä laadullisessa, mitä me ollaan laadullisen tutkimuksen käyttöä havaittu, että se tämmöinen humalan juominenkin, ne jotka haluaa edelleen juoda humalaa, että se on niin kuin kesyntynyt kauttaaltaan, että hekin, jotka niin kuin haluaa päihtyä, niin kokee, että siinä ei saa kontrollia menettää. Se pitää tehdä niin. Ja sitten taas nämä kohtuukäyttäjät on havaittu, ja ne ihmiset, jotka ei juo lainkaan, että ne voi olla mukana juhlissa. Ja että se on tavallaan muuttunut sillä tavalla, että ihmiset voi valita, nuoret voi valita, miten he haluavat juhlia, miten he ovat yhdessä muiden nuorten kanssa ja niin poispäin. Se on sillä tavalla muuttunut tämmöiseksi huomattavasti joustavammaksi ilmiöksi nuorten päihteiden käyttö ja yhdessäoloa.
0: Joo, jos sitten otetaan just tämmöinen juhla, joku sosiaalinen tilanne ystävien seurustelua kaverien kanssa, niin miten, voiko sitä erottaa, että johtuiko tämä parempi olo, niin kuin sä kerroit tästä päihteestä, vai johtuiko se siitä, että oltiin ystävien seurassa?
1: Joo, erittäin tärkeä kysymys. Musta tuntuu, että ne kietoutuu toisiinsa, että tämäkin tärkeä ajatella just, että se sinänsä se päihteiden käyttö yksinään ei tuota sitä hyvää oloa. Vaan että se on erittäin tärkeää just, että miten se kietoutuu niin kuin muihin asioihin, että millaisessa seurassa sitä käytetään, millaisessa tilanteessa sitä käytetään ja miten sitä tehdään yhdessä. Että se on erittäin tärkeää. Ja nämä niin kuin oppii, itse asiassa sitten oppii nämä, kun ollaan seurattu 29 nuorta, he niin kuin tässä, kun he tulevat vanhemmiksi, niin he oppivat juuri sen asian, että millaisessa tilanteessa kannattaa käyttää alkoholia ja että mitä silloin kannattaa tehdä ja millaiset toiminnat kannattaa jättää pois ja kaikkea tämmöistä. Että ne niin kuin oppii, että se asia, se alkoholi sinänsä yksin ei tuota niitä hyviä vaikutuksia, vaan se riippuu hyvin paljon siitä, että niistä muista suhteista siihen, mihin se kietoutuu se käyttö.
0: Jukka Törrönen Tukholman yliopistosta tästä nuorten alkoholin ja muiden päihteiden käytöstä. Uusi tutkimus siis Tukholman yliopistosta. Musiikkia väliin. Pegasus, runotyttö.

0: Mukana Jukka Törrönen Tukholman yliopistosta, professori Jukka Törrönen. Puhutaan tästä tutkimuksesta liittyen nuorten alkoholin käyttöön. Ja mainitsette myös tämä kohtuukäyttö, että se voi johtaa parempaan hyvinvointiin, jos niin sanotaan. Mutta miten tätä kohtuukäyttöä määritellään nuorten kohdalla?
1: No, nuoret itse sanoo, että se on niin kuin 2 tai 3 annosta. Se toisinaan 1 annos. Että se toteaa, että se on niin kuin silloin hyvinkin vähäistä, että silloin ei tavallaan humalluta, vaan se vaikuttaa siihen ilmapiiriin ja siihen tunnelmaan. Että se, niin kuin, että se siinäkin tulee hyvin esille se, että ja sitten ne kaikki, jotka osallistuu siihen tilanteeseen, ne pikkusen juo useinkin. Mutta ei välttämättä kaikki, mutta moni. Ja silloin se tavallaan luo semmoisen hyvän ilmapiirin ja rentoutuneen ilmapiirin. Ja sitten tulee myös semmoinen arjen pieni rituaali, joka niin kuin vahvistaa sitä ja myötä vaikuttaa siihen, että se oma hyvinvointi paranee.
0: Ja ne, jotka kuuntelevat tätä haastattelua, vai sinun kanssa sosiologian professori Jukka Törrönen juuri nyt, niin yksi näistä viesteistä tässä tutkimuksessa on, yksi niistä on, että päihteiden käytössä on myös myönteisiä puolia, mutta mikä on se sinun mielestä se tärkein, kaikista tärkein asia, jonka ihmiset helposti ymmärtävät väärin tästä tuloksesta?
1: No joo, se usein liittyy sitten se, mikä määritään väärin se, että jos puhutaan myöntistä asioista, sitten niin kuin tavallaan pyrittäisiin niin kuin kommunikoimaan, että kaikkien tulisi käyttää päihteitä tai että se päihteiden käyttö sinänsä on yksinomaan hyvä asia. Näin tosiaankaan ei ole. Että ei tässä tutkimuksen tarkoituksena ei todellakaan ole niin kuin edistää päihteiden käyttöä, vaan niin kuin realistisesti ymmärtää, että kun me havaitaan, että nuoret käyttävät päihteitä ja muut ihmiset käyttävät päihteitä, niin kyllähän sen niin kuin, eihän kukaan käytä päihteitä, vain jatka päihteiden käyttö, jos ne tuottaa yksinomaan negatiivisia vaikutuksia. Kyllähän se on hyvin tärkeää ymmärtää just se, että miksi niitä käytetään. Ja tämä on niin kuin jäänyt usein niin kuin huomaamatta. Se on liittynyt siihen, että on ollut ehkä tämmöinen hirveä, jos mietitään kansanterveyttä, niin se liittyy siihen, että sitten koska alkoholin käytöllä ja päihteiden käytöllä on negatiivisia vaikutuksia siihen ihmisen keholliseen hyvinvointiin, niin sitten siihen on keskitytty, että miten se aiheuttaa syöpiä tai miten se niin kuin vaarantaa sitä kehon toimintaa ja niin poispäin. Tämä on niin kuin hallinnut aika paljon tämmöinen niin sanottu medikaalinen näkökulma päihteiden käyttöön. Ja se on sitten vienyt tilaa sen ymmärtämiseltä, että se on niin kuin laajempi ilmiö ja että se, siihen liittyy monia muita asioita päihteiden käyttöön.
0: Jukka Törrönen, sosiologian professori Tukholman yliopistosta. Kiitos, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
1: Joo, kiitos. Kiitos paljon.

kaikki hyvin USA? Onko siellä ollut sopivasti sataisaa?

Tässä kuultiin Anna Puu ja kuunnellaan vaan taivasta. Minähän kerron eilettäen, että oli jännä ottelu tässä eilen illalla, siis Suomen naisten jalkapallomaajoukkojen Helmareiden ottelu Serbiaa vastaan. Tärkeä ottelu näissä MM-karsinnoissa kohti kisoja Brasiliassa. Seuraavana kesänä, ensi kesänähän se on tämä MM-kisat siellä käsin. Ensimmäistä kertaa Suomi voisi olla mukana MM-kisoissa. Ja ne voitti Serbian eilen illalla tässä toisessa osaottelussa, ne voitti 3-1. Ja joten ne pääsee sitten jatkokarsintaan eteenpäin karsintatouhossa. Ja seuraava vastustaja onkin Italia. Italia, Suomi siis. Ja nythän sitä voi luulla, että se joukko, joka voittaa heidän ottelut, onko se Italia tai Suomi, niin pääsee niihin MM-kisoihin, mutta ei se niin helppoa vaan ole. Tämä on hyvin monimutkaista. Ranking-systeemi on käytössä ja tässä on siis 7 parhaat rankattu joukkueet saa sen MM-kisapaikan suoraan näissä seuraavassa karsinnoissa. Siis Suomi on 8. joten tässä käy niin, vaikka Suomi voittaisi Italian, niin se käy niin, että tulee semmoinen vielä yksi karsinta, mannerten välinen karsinta. 6 maata pelaa 3 kisapaikasta. Jos vaikka Suomi voittaa Italian, niin kuitenkin joutuu vielä yhteen karsintavaiheeseen, ja se on sitten alkuvuodesta 2027. Huhhuh, kyllä kuka se keksii nämä? Kuka istuu jossakin siellä keksimässä näitä sääntöjä, että se on niin monimutkaista? Mutta Suomella on mahdollisuus, se on se tärkein asia. Mariska ja pahat sudet.

No niin, tästä tuli vähän nostalginen fiilis, Marika, vähän sudet ja liekki. Kohta Johanna Dixon tarjoaa meille suomenkieliset uutiset, ennen sitä Fantasia 1 ja Tunneleista.

0: Kello on 2 vuorossa uutiset. Nord Stream-kaasuputken sabotaasin oikeudenkäynti alkoi tänään tuomioistuimessa Saksan Hampurissa. Ukrainalaista upseeria syytetään muun muassa sotarikoksesta, kun Saksan ja Venäjän väliset kaasuputket tuhoutuivat Itämeressä syyskuussa 2022. Syyttäjä väittää, että sabotaasi tehtiin Ukrainan valtion toimeksiannosta. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky kiistää väitteet. Ruotsin suomalaisen valtuuskunnan vähemmistökielipalkinto 2026 myönnetään Tukholman ruotsin suomalaisen koulun entiselle rehtorille Heli Lindströmille.
1: Mä liikutuin ihan valtavasti ja yllätyin, koska mä en ollut osannut odottaa sitä.
0: Valtuuskunnan perustelujen mukaan Lindström muun muassa kehitti opetusmallin, jossa suomea ja ruotsia käytetään rinnakkain kaikissa oppiaineissa. Hän siis teki kaksikielisyydestä itsestäänselvyyden joko tai kysymyksen sijaan. Lindström kertoo nauttivansa siitä, että on vuosien aikana oppinut ruotsin kielen hyvin, mutta suomen kielellä on silti hänelle erityinen paikka.
1: Se vapaus puhua vähemmistökieltään silloin, kun on toinen vähemmistökielinen läsnä, niin se on suuri asia.
0: Ruotsin suomalaisen valtuuskunnan pitkäaikaisen puheenjohtajan Markku Peuran muistoksi luotua palkintoa on jaettu vuodesta 2014 lähtien. Toimittajana oli Venla Rakkola. Muistisairaat vanhukset voivat tulla levottomiksi ja ahdistuneiksi, kun ympäristö vanhainkodissa ei tunnu tutulta. Alihoitaja Sari Laksola Löfgren Hufossista on kehittänyt linja-autoaseman, joka rauhoittaa muistisairaita.
2: Kyllä se toimii. Tässä on tosi rauhoittavaa.
3: Penkki, pieni kartta ja vanhanaikainen kello seinällä. Ne kuvaavat Hufossin Brukshöydenin vanhainkodin dementtiaosaston asukkaille linja-autopysäkkiä. Se auttaa, kun ne kaipaavat entiseen kotiinsa.
2: Vanhat, kun ei ne muista, niin ne haluaa kotia, niin ne rauhoittuu, kun ne pääsee tähän istuhun ja odottaa linja-autoa. Ja sitten hetken niiden kanssa juttelee, niin on unohtanut sen, että ne haluaa kotia.
3: Sari on pyytänyt Jäyleporin läänin liikenneyhtiöltä X-Trafikiltä lainaksi vanhanaikaisia kylttejä, jotta pysäkki vaikuttaisi aidommalta.
2: Mä sain tämän idean, kun jossakin päin Ruottia mä oon nähnyt, että niillä on tämmöinen, ja niillä on tämmöinen myös ulkopuolella, että jos joku pääsee pihalle, niin ei kovin kauas lähde kuitenkaan, kun ne istahtaa siihen penkille ja odottaa sitä linja-autoa.
0: Toimittajana oli Minna Pyykölä. Ja Suomessa on julkaistu uusi äitiyspakkaus, kertoo Kela. Tänä vuonna pakkauksessa on 52 tuotetta, kun viime vuonna niitä oli 38. Kelan suunnittelija Anniina Kuokka sanoo Ylen antamassa haastattelussa. Tuotemäärä on kasvanut, koska äitiysavustuksen arvo nousi. Mukana on vauvan vaatteita, asusteita ja tarvikkeita sekä Orpon hallituksen lupaama pallo.
4: Sveriges Radio Finska.
5: Iltapäivää. Kuuntelette Luulajasta käsin. Minun nimeni on Pekka Kenttälä tällä tunnilla tästä vähemmistöviikosta Minoritetsveckan. Se järjestetään 3. kertaa 15 eri kunnissa, tai ainakin 15 kunnan voimin, kyllä. Ja tänään kuullaan, mitä Södertäljen kunnalla on tarjolla tässä vähemmistöviikon kunniaksi. Ja Ruotsin suomalaisen valtuuskunnan vähemmistökielipalkinto on tänä vuonna myönnetty Tukholman ruotsin suomalaisen koulun entiselle rehtorille Heli Lindströmille. Tästäkin me kerromme. Hyvää musiikkia luvassa J. Karjalainen esimerkiksi ja kappale Aurinko nousee ilman. sua.

No niin, popedaja matkalla Alabamaan. Minäpä muistan tästä Alabamasta sen verran, että silloin kun olin semmoinen 14-15-vuotias, niin jollakin minun kaverilla oli Alabama mopo, sen mä muistan. En oikein muista minkälainen, minkä näköinen se nyt oikeasti olikaan, mutta itsellä minulla oli Push Dakota, semmoinen keltainen Push Dakota. Mutta tämä Alabama, se oli, yhdellä kaverilla oli vaan tuo Alabama. Minulla oli kaksi eri jengiä. Oli Suzuki-jengi ja oli Push-jengi. Ja sitten yhdellä kaverilla oli Yamaha-mopo ja yhdellä oli tuo Alabama, sen mä muistan. Ja se hienoin oli se Yamaha. Joo, semmosia se aikoja silloin. Kypärääkään en tarvinnut käyttää silloin, kun mä sain sen mopon. Se tuli vasta sitten puolen vuoden päästä, kun se sääntö, että piti käyttää sitä kypärää. Senkin mä muistan. Jätetään Alabamat taakse ja katsotaan eteenpäin. Ruotsin suomalaisen valtuuskunnan vähemmistökielipalkinto. Se on tänä vuonna myönnetty Tukholman ruotsin suomalaisen koulun entiselle rehtorille, eli Heli Lindströmille. Toimittajamme

0: sijaan. Lindström kertoo nauttivansa siitä, että on vuosien aikana oppinut ruotsin kielen hyvin, mutta suomen kielellä on silti erityinen paikka.
1: Se vapaus puhua vähemmistökieltään silloin, kun on toinen vähemmistökielinen läsnä, niin se on suuri asia.
0: Kielikysymysten lisäksi Lindströmillä oli rehtorin työssään toinenkin suuri tavoite.
1: Mulla oli kova tarve myöskin tuoda siihen kouluun lisää iloa, koska silloin oli aika vaikea taloudellinen tilanne koululla.
0: Vähemmistökielipalkinto on luotu Ruotsin suomalaisen valtuuskunnan pitkäaikaisen puheenjohtajan Markku Peuran muistoksi. Sitä on jaettu vuodesta 2014 lähtien. Venla Rakkola, Sveriges Radio Finska.
2: Seuraavaksi bändi nimeltä Huija. Tämähän on tunnettu bändi täällä pohjoisessa ja nykyään myös koko Ruotsissa. Kappaleen nimi Flyga som en riippa. Näissä kappaleissa, mä en tiedä just tässä, mutta useassa Huijan kappaleissa käytetään jonkun verran siellä täällä suomenkieliseenkin sanoja. Nehän on sieltä Jällivaarasta nämä kaverit, Huija-kaverit. Ja no, nehän nousi tosiaan yhtäkkiä suureen suosioon ja semmoinen energinen pohjoisruotsalainen kulttuuri ja sitä museasti semmoista vähän niin kuin maaseudun elämää on näissä kappaleissa mukana. Tätä henkilöllisyyttä ei sitten millään tavalla, siitä ei kerrottu. Niillähän oli nämä asut päällä, senhän te varmasti tiedättekin. Joo, kuullaanpa oikein nuukaa, onko tässä kappaleessa Flyga som en riippa, onko siinä jonkunlaista suomalaista sanaa, en tiedä. Ja tuo huija, tiedättekö sen, sehän on vähän, sitähän käytetään täällä pohjoisessa huija tai hövva, sitähän se on suurin piirtein sama kuin Suomessa sanotaan, että huh, tai että oi oho, tai jotakin semmoista. Siihen suuntaan.

0: kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asphalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asphalt Blomman Sveriges Radio -apissa.
1: Niin, ja tällä viikolla Tukholman läänissä vietetään siis tämä vähemmistöviikko, eli käynnissä on minoriteetsveckan. Kyllä, ja tämä vähemmistöviikko se järjestetään kolmatta kertaa ja tällä kertaa noin 15 kunnan voimin siis. Ja nämä kunnat, ne osallistuvat viikkoon ihan eri tavoin, mutta kaikki levittävät tietoa kansallisten vähemmistöjen kielistä ja kulttuureista. Useammassa kunnassa on tarjolla myös omaa ohjelmaa, on konsertteja, kirjailijavierailuja, keskusteluiltoja ja elokuvan näytöksiäkin. Tänään kuullaan, mitä Södertäljen kunnalla on tarjolla vähemmistöviikon kunniaksi heti kappaleen jälkeen, joka on Jaija ja Aslajo ja kappale Tehty elää.

0: Tällä viikolla Tukholman läänissä vietetään siis vähemmistöviikkoa, eli käynnissä on minoritetsveckan. Vähemmistöviikon osallistuu tällä kertaa 15 kuntaa ja yksi niistä on Södertäljen kunta.
1: Tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskan Päivi Hellberg, Suomen kielen hallintoaluekoordinaattori Södertäljestä.
2: Kiitos paljon.
1: Päivi, kerro, minkälaista vähemmistöaiheista ohjelmaa Södertäljessä tällä viikolla on sitten tiedossa?
2: Joo, no meillä on aika monipuolista ohjelmaa ja nyt tänään tosiaan keskiviikkona meillä on työpaja sellaisen näyttelyn tiimoilta Nationella minoritetsröster till majoriteten ja sen työpajan pitää historie berättarna. Tällaisia työpaja on ollut muissa paikoissa aikaisemmin ja nyt se tulee meillä sitten Järnan kirjastoon.
1: Onko se sillä tavalla, että siinä niin kuin tavallaan sitten itse oppii kertomaan omia vähemmistötarinoitaan tai...
2: Joo, että siinä niinku kaikki tarinat kerätään isoon pilveen, josta tulee sitten tavallaan semmoinen niinku myöskin taideteos. Eli kaikki saavat osallistua omalla tarinallaan.
1: Ihan minkä ikäiset tahansa.
2: Joo, se on ehkä suunnattu niinku nuorista ylöspäin, mutta totta kai lapsetkin voi tulla mukaan, varsinkin sitten niinku aikuisen mukana. No sitten torstaina meille tulee vieraksi Sanna Laakso. Hän kertoo tästä kirjastaan Ebbe Sakta Faluramin Sisu. Aika uusi kirja, mutta Sanna jonkin verran sen kanssa sitten kiertänyt eri paikoissa kertomassa. Se on Santa Ranghildin seurakuntakodilla torstaina illalla kello 6.
1: Eli ihan siinä Södertäljen keskustassa. No entäs kyllä, lapsille joo. Sitten? Onko lapsille ohjelmaa?
2: No joo, meillä on lauantaina sellainen lasten lauantai, missä on satutunti suomeksi, mutta sitten siihen tulee myös vähän meidän kieltä mukaan. Siellä on kasvomaalausta, askartelua ja sitten myöskin esitellään siellä tällaiset aivan uudet vähemmistökassit, jotka me ollaan koottu niin, että päiväkodit voi niitä sitten lainata, että olisi helpompi sitten puhua vähemmistöistä.
1: Mitäs siellä vähemmistökassissa oikein sitten on?
2: Joo, no niitä sen tyyppisiä kasseja on muissakin kunnissa ja me ollaan vähän niin kuin katsottu, mitä muita ideoita on ja me ollaan valittu, että meille tulee yksi kassi per vähemmistö ja ne, mitkä on nyt tällä viikolla valmiita, on sitten niin kuin ruotsinsuomalaisista kassi ja sitten tornionlaaksolaisista. Ja semmoisen yhteen kassiin tulee kirjoja, esineitä, semmoinen pieni esittely vähemmistöstä sille pedagogille, joka sitä kassia käyttää, että se tietää vähän, että miten se voisi niin kuin lapsille puhua. Ja sitten siinä on myös muutamia semmoisia QR-koodeja, mistä saa kuunnella sitten niin kuin musiikkia tähän vähemmistöön liittyen. Mutta esimerkiksi siihen ruotsinsuomalaisten kassiin tulee muutama kaksikielinen muumikirja ja sitten Päivi Hellströmin kirjoja. Ja sitten nämä esineet, mitkä liittyy sitten niihin kirjoihin, on sitten niin kuin tällainen kalapeli, joka on mukana yhdessä niistä kirjoista. Ja sitten ruotsinsuomalaisten lippu ja sitten semmoinen pehmo muumi.
1: Eli semmoinen vähemmistökassi, mutta niin, eli ohjelma on niin nuorille kuin vähän vanhemmillekin, mutta minkälaisia ryhmiä te niin kuin ajattelitte erityisesti tämän viikon ohjelman tiimalta?
2: No siis me ollaan antu semmoista aika monipuolista ohjelmaa, mikä sopisi laajalle yleisölle, mutta tämä lauantai oli tärkeää, että me saataisiin erityisesti niin kuin lapsiperheille ohjelmaa. Sellaista on kaivattu. Ja sitten olisi tietysti upeata, että myöskin valtaväestö kiinnostuisi näistä tapahtumista ja lähtisi katsomaan, millaista vähemmistökulttuuria on tarjolla.
1: Mietinkin, että houkutteleeko tällaiset tapahtumat yleensä myös muita kuin kansallisen vähemmistöjen edustajia sinne sitten paikalle?
2: No yleensä jonkin verran, mutta olisi hienoa, että tästä kiinnostusta olisi vieläkin enemmän. Tässä työssä on usein haasteena, että vähemmistöt on aika tuntemattomia vieläkin, niin se kynnys lähteä saattaa olla korkea, niin mä luulen, että sen takia tällaisia teemaviikkoja tarvitaan, että se niin kuin lisää sitä tietoisuutta ja toivottavasti myöskin semmoista kiinnostusta.
1: No onko tästä vähemmistöviikosta ollut helppo tiedottaa? Onko tieto helppo saada perille näille ryhmille, joita te toivotte sitten osallistumaan näihin tapahtumiin?
2: No sen saat sitten ehkä jälkikäteen tietää, että miten hyvin me onnistuttiin, mutta me ollaan niin kuin yritetty aika laajasti sekä digitaalisesti kotisivulla, sosiaalisessa mediassa, tapahtumakalenterin kautta, mutta sitten myöskin niin kuin tämmöisiä ihan perinteisiä paperikutsuja ilmoitustauluilla. Toivottavasti ollaan sitten niin kuin saatu tietoa leviämään. Tämä on nyt kolmas kerta, kun me järjestetään vähemmistöviikko just Tukholman läänissä. Ja siitä on ylipäätänsä ollut vähän helpompi tiedottaa, kun me ollaan kerätty tapahtumia tämmöisen yhteisen lipun alle. Ja siitä on kiinnostunut myöskin tämmöinen niin kuin paikallinen valtamedia, niin kuin paikallinen lehti, paikalliset radiokanavat. Eli tämä on ehkä ylittänyt semmoisen uutiskynnyksen, miten niin kuin ihan yksittäiset tapahtumat ei ylitä, mistä on ollut apua. Ja sitten se ollaan kanssa huomattu nyt, kun ollaan kolmatta kertaa järjestämässä, että tähän on ollut helpompi saada mukaan kunnan eri toimintoja. Että meillä on niin kuin Söydettilässä tänä vuonna mukana kirjastot, senioreiden kohtauspaikat ja sitten meillä tämmöinen niin kuin Tatseen, eli kulttuuritapahtumien järjestäjät ja sitten Ruotsin kirkon ruotsinsuomalainen työ on kanssa mukana tässä.
1: Ei muuta kuin oikein mukavaa vähemmistön viikkoa ja kiitos kun olit mukana Sveriges Radio Finskassa, Päivi Hellberg, suomen kielen hallintoalueen koordinaattori Söydettilästä.
2: Kiitos.
0: Vähemmistöviikko järjestetään yhteistyössä Region Stockholmin sekä myndigheten för civilsamhälles- och ungdomsfrågorin kanssa. Ja näiden kaikkien osallistuvien kuntien ohjelmassa löytyy minoriteet.se-sivuston kalenterista. Toimittaja Milla Eronen. Katsotaanpa tätä vähän, mitä on tekeillä. Pikkusen voidaan kertoa siitä. Haaningessa on tarjolla ohjelmaa niin lapsille ja nuorille kuin varttuneemmallekin väestölle. Muun muassa tänään keskiviikkona Tallhöydenissä näytetään Kalevala elokuva. Joo. Ja sitten on lastenteatteria myös Kalevala Skåpet. Teatteri Slava, sen niminen, se on torstaina. Ja kaksikielinen satutunti ja lyhyt elokuva Katjas, Sverige Finska historia. Sekin on. Joo, paljon löytyy tuossa minunitheisvekkan.se-sivustossa. Järfellassa, Jakobsbergin kirjastossa on tällä viikolla esille suomen kieltä äidinkielenä opiskelevien oppilaiden omista teksteistä koottu näyttely. Joo, joka on esillä koko viikon. Järfellä se järjestetään tällä viikolla myös perhetapaamisia suomeksi. Joo, Norrtäljessä Halstaviikin Folkets Husetissa on tänään just keskiviikkona luvassa ruotsin suomalaista ohjelmaa. Puolelta päivin, joo, no sehän on jo alkanut. Sam Grandell kertoo kansallista vähemmistöistä ja ruotsin suomalaista Norrtäljen kunnasta. Ja lauantaina Rimbun kirjastossa on luvassa teatteria lapsille yhdeltä ja uusi teatteri Sjärn Himlar. Sen niminen, otetaanpa vielä tuo Sundbybergin tuossa samalla. Hallonbergetin kirjastossa on esillä näyttely Tornedalingar, Kväner ja Lantalaiset. Tre namn, en gemensam historia, joka on auki kirjaston auki ollut aikoina aina lauantaihin asti. Joo. Sitten tuo ääniteos vähemmistöjen tarinoita enemmistölle, johon tällä viikolla Söydettilässä kerätään tarinoita, on tämän viikon aikana esillä Signalfabrikenin kirjastossa siellä Sundbybergin kunnassa. Siinä vähän ehdotuksia. Käykääpä kurkkimassa, osallistumassa, jos olette lähellä näitä paikkoja.

0: Rian ja Helvetin peruna tämän bändin nimi. Turussa kaikki on toisin.
1: Moi moi radion kuuntelijat. Tämä kannattaa panna merkille. Sanoisinpa jopa, että tämä kannattaa mitä suuremmassa määrin huomioida tällä viikolla, kun suunnittelee tekemisiään. Levyseppä niminen radio-ohjelma ja sen lähetysaika. Huomioikaa perjantai 16. lokakuuta ja kelloaika 13. Hyvä, hyvin huomioitu. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.

0: veden alla.
1: Emily, ei kannata. Tämän vuoden Ruotsin suomalaisen valtuuskunnan vähemmistökielipalkinto on myönnetty tässä eilen Tukholman Ruotsin suomalaisen koulun entiselle rehtorille, Heli Lindströmille. Valtuuskunnan perustelujen mukaan Lindströmille myönnettiin muun muassa tämä, sillä rehtorina hän kehitti opetusmallin, jossa suomea ja ruotsia käytetään rinnakkain kaikissa oppiaineissa ja teki kaksikielisyydestä itsestään selvän vahvuuden joko tai kysymyksen sijaan. Toimittajamme Venla Rakkola soitti Heli Lindströmille, kun tämä oli saanut kuulla tästä palkinnosta. Kuunnellaan, mitkä olivat tämän tunnelmat.
2: Mä liikutuin ihan valtavasti ja yllätyin, koska mä en ollut osannut odottaa sitä niin kuin millään tavalla. Mä oon just viime vuonna jäänyt keväällä jäin pois valtuuskunnan toiminnasta johtokunnassa, ja sitten tuli tämä tieto, niin mä oon liikuttunut ja tosi ylpeä. Sillä on suuri merkitys minulle henkilökohtaisesti sillä palkinnolla. Mä tunnen itseni todella nähdyksi.
3: Haluatko sä ehkä kuvailla vähän sitä, että millainen tämä henkilökohtainen merkitys sulle on?
2: Joo, tämä vähemmistötyö koulukysymysten osalta ei ole kovinkaan palkitsevaa. Koko ajan täytyy tutkia tietokoneelta, mitä muita päätöksiä on tehty, poliittisia päätöksiä vähemmistökysymyksissä, että osaa ottaa lähetevastauksissa kouluvirastolle oikeita asioita, eikä vaan niitä, mitkä on näkynyt virallisissa kysymyksen asetteluissa, joita vähemmistöedustajat saavat.
3: Eli sitten se, että tästä työstä palkitaan, on varmasti tosi merkityksellistä.
2: Kyllä, koska se eteneminen on välillä taaksepäin ja sivulle, ja se työ on silti kovaa.
3: Ja tosi tärkeää.
2: Joo.
3: No, kyllä.
2: No, sehän se on ennen kaikkea, eikä sitä muuten sit istuisi ja tunti sitten ihan hämätyksi välillä.
3: Niinpä. No, sä et ole vielä saanut tätä motiveeringia siihen, että minkä takia sä tämän palkinnon saat. Sä tuut kuulemaan sen sitten palkinnon jakamistilaisuudessa, mutta osaatko sä itse yhtään arvella, että miksi tämä palkinto sulle annetaan?
2: Uskon, että siihen liittyy nämä tietysti koulukysymykset, koska mä olen kirjoittanut ihan 10 vuotta lähetevastauksia ja istunut neuvonpidoissa kouluviraston kanssa ja muidenkin viranomaisten kanssa näistä koulukysymyksistä. Ja todellakin niin kuin asettanut nämä asiat tapetille. Mutta edistyminen on todella välillä ihan taaksepäin.
3: No, sä teet suomen kielen parissa töitä. Mitä suomen kieli merkitsee sun elämässä nyt, kun tällainen vähemmistökielipalkinto on tulossa?
2: Suomen kielen merkitys on suuri. Kun mä tulin rehtoriksi Tukholman ruotsin suomalaiseen kouluun, niin mulla oli taustana yli 20 vuotta Botkyrkassa suomenkielisten luokkien opettamista ja sitten työnjohtoa. Ja huomasin, kuinka tärkeää se oli lapsille, jotka olivat suomenkielisiä ja siirrettiin näihin suomenkielisiin luokkiin, että he ymmärsivät opetuksen. Silloin ei vielä alkuaikoina ollut tietoa siitä, että ruotsi vieraana kielenä opetus on jotain muuta kuin ruotsi ensimmäisenä kielenä opetus. Ja monet näistä lapsista istuivat kielellisinä vasta-alkajina aika orpoina ruotsalaisissa luokissa ennen kuin nämä niiden sanottiin yksikieliset suomalaiset luokat perustettiin. Ja rahaa oli vähän.
3: Eli suomen kieli sitten on tärkeää saada vahvistettua varsinkin näille lapsille, jotka ei sitä...
2: Joo, ja se ei ollut ainoa asia. Siihen mun työssäni aina, ja mulle on ollut hirveän tärkeää, ilo. Miten saada iloa siihen elämän arkeen? Ja opin aika varhaisessa vaiheessa silloiselta Landstingetiltä, eli maakäreiltä, sai haettua kulttuurirahaa, ja Skolöverstyrelsen alkoi jakamaan rahaa tämmöisinä projektirahoina, kun haettiin projekteja. Ja siihen mä sain neuvon Jouko Lahdenperältä, että hae rahaa, niin voit tehdä mitä sä näet tärkeäksi, kun se raha myönnetään sieltä ylhäältä päin. Ja näin sitä iloa sit saa siihen elämän arkeen, että on jotain, mitä voi tehdä, mikä tuo iloa. Ja saa jopa maksaa jotain. Kaikki ei maksa.
3: Niin, aivan.
2: Mutta tämä on niin kuin ollut se taustaopetus, mikä mulla on ollut. Et mun mieheni esimerkiksi sai myöskin niin kuin neuvon neuvolassa lääkäriltä, että älä opeta lapset, älä puhu lapsesi kanssa suomea, vaan puhu ruotsia. Ja se tuntui täysin väärältä. Mä sanoin, että mä voin sitten mennä sille lääkärille kertomaan, että miten hän hoitaa omaa työtänsä. Mutta tämä on ollut yleinen tapa silloin 80-luvulla ja 70-luvulla, että sanottiin, että jätä se äidinkieli ja siirry suoraan ruotsiin. Mulla ei ole ruotsin kieltä mitään vastaan. Mä nautin siitä, että mä olen oppinut vuosien varrella ruotsin kielen aikakin hyvin, mutta se vapaus puhua vähemmistökieltään silloin, kun on toinen vähemmistökielinen läsnä, niin se on suuri asia.
1: Eli Lindström siis, Tukholman ruotsin suomalaisen koulun entisen rehtori, hän on ja on saanut tämän ruotsin suomalaisen valtuuskunnan vähemmistökielipalkinnon siis. Venla Rakkola haastattelee Heliä ja haastattelu jatkuu kappaleen jälkeen. Ne on kaksi ja Moni Penni ja Jämes.

0: Näin siis, ne on kaksi ja Moneypenny ja James, olihan se tyypillistä, että mä sanon, että kappaleen nimi on Moneypenny ja James, kun mä tiedän sen, että joskus sitä sanotaan, lausutaan tuolla tavalla niin sanotusti suomeksi ne englantilaiset nimet, tietenkin tässä sitten laulettiin Moneypenny ja James. Hyvä näin. Palataan juttelemaan Tukholman ruotsin suomalaisen koulun entisen rehtorin Heli Lindströmin kanssa, joka on eilen saanut tämän ruotsin suomalaisen valtuuskunnan vähemmistökielipalkinnon, kuulkaa. Ja Lindström toimi Tukholman ruotsin suomalaisen koulun rehtorina 11 vuotta, minkä aikana muun muassa koulun oppilasmäärä kasvoi voimakkaasti. Toimittaja Penna Rakkola soitti Lindströmille ja kysyi, millaista työ rehtorina oli.
1: Oikeasti mä ajattelen kaikkia niitä vuosia, jotka kuluivat ennen kuin mä tulin Tukholman ruotsin suomalaiseen kouluun oppivuosina, koska mä olin ruotsalaisessa koulussa ensin suomalaisopetuksessa ja sitten 10 vuotta monikulttuurikoulussa. Ja mulla oli semmoinen lakitausta. Mä yleensä aina olen lukenut opetussuunnitelman ja katsonut, että mihin se asettaa painopisteitä. Ja kun mä tulin Tukholman ruotsin suomalaiseen kouluun, niin siellä oli suuri tarve tähän ruotsalaisen lain, koululain ja asetusten tuntemiseen. Ja siinä mä koin, että mä pystyin ohjaamaan lakisääteiseen toimintaan. Sit se oli todella yllättävää, että kaikki puhuu suomea. Ja oli niin kuin olisi tullut kotiin. Henkilökunnalla oli hiukan toisenlainen tapa kommunikoida kuin ruotsalaisen koulun henkilökunnalla. Ja ne kaikki oli niin kodikasta. Ja mulla oli kova tarve myöskin tuoda siihen kouluun lisää iloa, koska silloin oli aika vaikea taloudellinen tilanne koululla. Ja sitten tuli tämmöisiä ihmeellisiä asioita, kun että esikouluosaston perustamisesta maksettiin perustamisrahaa. Ja koulussa oli muunnettavia tiloja, että saatiin tehtyä 2 osastoa lisää. Eli oli 2 pienten osastoa ja 2 suurten lasten osastoa, niin että 2-sarjainen koulu alkoi heti jo 1-vuotiaasta. Ja siinä oli paljon tämmöistä. Sitten meille tuli juhlasali ja jumppasali ja mä olin yrittänyt, että tehdään jumppasali siihen ravintolan alle, maan alle, kun siihen piti tulla kerrostalo. Ja loppujen lopuksi me saatiin siitä koulun omasta siivestä jumppasali ja se maan alle rakennettava jumppasali meni naapurikoulun pihan alle ja se oli 2-kertainen. Mutta siitähän niin kuin hyötyi kaikki. Ja henkilökunta on hyvin paljon ihmisiä, jotka haluaa tehdä töitä lasten äidinkielen vahvistamiseksi ja myöskin ruotsin kielen vahvistamiseksi. Tukholman ruotsinsuomalainen koulu, niin kuin muutkin 4 koulua, niin saa käyttää profilointiajan, eli ottaa muista aineista tunteja siihen, että opetetaan suomen kieltä. Ja sen lisäksi koulu on myöskin jo alusta asti lisännyt opetettavien tuntien määrää. Tämä aiheuttaa sitten, että täytyy olla tarkkana siitä, että niiden muiden aineiden opetussuunnitelmat tulee viedä läpi. Ja niin kuin opetussuunnitelmassa edellytetään. Tämä on nyt tämmöistä koulujuttua. Mutta joku kerran kertoi, että Tukholman ruotsinsuomalaisen koulun joulumyyjäiset on se vuoden suurin yhteinen tapahtuma, ruotsinsuomalainen tapahtuma Tukholmassa. Ja se kyllä pitää paikkansa. Sieltä mä rehtorina hain elinvoimaa kaikki ne vuodet, kun mä siellä olin töissä ja vieläkin siellä.
2: No mä kysyn sulta vielä tähän loppuun, palataan tähän palkintoasiaan, jonka sä olet saamassa. Miten sä aiot juhlistaa tätä palkintoa?
1: Mä luulen, että perhe juo kakkukahvit, kun se on jaettu se palkinto ja tulen kotiin.
0: No niin, toivottavasti on fiikattu kunnolla ja jopa tänään vieläkin. Heli Lindströmiä haastatteli Venla Rakkola ja vähemmistökielipalkintoon se on luotu Ruotsin suomalaisen valtuuskunnan pitkäaikaisen puheenjohtaja Markku Peuran muistoksi. Sitä on jaettu vuodesta 2014 lähtien. Jatketaan kappaleella Meni hermot first.
3: Nyt meni hermot ja sen kyllä huomaa. Ei mikään nosta tätä tunnelmaa.

0: mulle sanottiin siellä kunnassa, että jos tämä ei sulle ole hyväksi, että täällä ei ole suomenkielistä henkilökuntaa, että se on vaan sitten hakea muualle.
1: Tiina hakee muistisairaalle äidilleen suomenkielistä hoitoa vuosikausia. Tuloksetta. Vuodet ruotsinkielisessä hoivakorissa muuttavat äidin.
0: Se masentuu.
2: Äidinkielellä on iso merkitys muistisairaan hoidossa.
1: Kuuntele dokumentti Tiinan äiti hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa Sveriges Radio APissa.
3: Ennen uutisia, jotka tarjoaa meille Karina Segura Muuberg, EK-uutisia, siis kuulemme Benjamin kappaleen Herähoito.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Näin meidän iltapäivälähetys jatkuu täältä Luulean radiotalolta. Etelä-Satamassahan tämä radiotalo on täällä Luulajassa. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Kävelin tässä aamupäivällä semmoisen lenkin Pohjois-Satamasta Etelä-Satamaan. Se on semmoinen hieno reitti, sopiva reitti. Plussan puolella ollaan ja yhtäkkiä ei tunnu siltä, että tuo talvi tulee ollenkaan. Mutta me tiedetään loppujen lopuksi, että kyllä se vaan tulee. Just! Tanssiva karhu, seuraava bändi. Jännä bändi, jännä kappale 545.

0: Göteborgiin, Johanna Dixon, olepa hyvä.
1: Joo, aurinko paistaa vieläkin Göteborgissa, voin kertoa tässä ensin. Mutta Norjassa 5 henkilöä on pidätetty epäiltynä NATOon kohdistuneesta usean miljoonan kavalluksesta. Ja Suomen digi- ja väestötietovirasto julkaisi tänään kuulutuksen, jossa yli 100-vuotiaita pyydetään ilmoittautumaan virastolle ensi vuoden alkuun mennessä. Myös henkilöiden omaisia pyydetään ottamaan yhteyttä virastoon, jos heillä on tietoa yli 100-vuotiaan omaisensa elossaolosta tai kuolemasta, kirjoittaa digi- ja väestötietovirasto tiedotteessaan.
0: Puolelta lisää, niinkö?
1: Kyllä, kyllä. Lisää uutisia sitten.
0: Mm. Litko Klemetti jatkaa meidän iltapäivää kappaleella Mona.

0: palloa.
1: Saunomisen MM-kisat 2010. Jäljellä on enää 2 kilpailijaa, suomalainen ja venäläinen. Vain yksi heistä selviää hengissä.
2: Pää meni niin kuin tyhjäksi, ei tiennyt niin kuin mitään tunteita.
3: Tapahtuma on tältä osin ohi.
4: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
1: Kuuntele Sveriges Radio Play-appissa dokumentti Sauna Timo ja tappavat löylyt.
5: Luin tässä Suomen jääkiekkoliiton nettisivulta, että naisleijonat pelää täällä Ruotsissa tämän viimeisen VEHT-turnauksensa ennen näitä MM-kisoja. Ja kokoonpanokin on annettu. Tämä turnaus on Södertäljessä 28. päivä tätä kuuta. Ja naisleijonat, joo, tämän rungon, kun menee läpi tätä joukkuetta, niin se runko nykyään muodostuu Pohjois-Amerikassa tällä kaudella pelaavat pelaajat. Niin se vaan on. Tämä on ihan mahtavaa mun mielestä. PVHL:n pelaajat. Niitä on mukana 8 ja sitten on vielä yliopistosarjoissakin kiekkoille 9 Ruotsiin valittua pelaajaa. Tämä on mahtava kehitys minun mielestä. Onhan se tietenkin kiva, jos ne pelaisi täällä Ruotsin liigassa tai Suomessa, mutta kuitenkin heidän kannalta on se kiva, että ne pääsee pelaamaan siellä ihan kovimmat mahdolliset vastustajat vielä kaiken lisäksi siellä liigassa. Katsotaan pikkusen tämä Suomen kokoonpano siis. Otetaanpa joku. Otetaan ne Ruotsissa pelaavat ja joitakin muita.

on nämä kovat kaverit, jotka pelaavat jo siellä Jenkeissä. Esimerkiksi otetaan joku, Viivi Vainikka, Susanna Tapani, mitähän muuta, Petra Nieminen, Michel Karvinen on mukana siellä tässä joukkueessa siis ja niin poispäin. Jännää, todella jännää. Ja yksi näistä pelaajista, jota olisi tarvittu Suomen joukkueessa MM-kisoissahan, on Ronja Savolainen. Hän on loukkaantunut. Hän ei tule olemaan mukana näissä kisoissa valitettavasti. Mutta voin paljastaa yhden asian jo nyt. Ensi viikolla, sanotaanko vaikka maanantaina, niin haastattelu Jenni Hiirikoskin ja Ronja Savolaisen kanssa. Ronja Savolainen tulee tänne käymään tänne luulajaan. Palataan siihen sitten.

Markus Grynegård, Maustetytöt, Vaasan katu forever. Aika jännä tämä yhteistyö. Tämä on heidän ensimmäinen virallinen yhteistyö, voi sanoa, just tämä biisi. Sitten, no se oli toinenkin kappale muuten.

oksaisen särkyneiden sydänten kerro, sekin on olemassa. Mutta kuitenkin, tämähän ei ole yllätys, tämä yhteistyö. Markus Grünewald on ollut aika paljon viime vuosina yhteydessä Suomeen ja hänhän on julkaissut suomenkielistä musiikkia. Nyt hän ei edes muistetakaan, että aikoinaan hän ei sitä hirveästi tehnyt. Nyt hän tekee sen. Ja sitten Maustetytöt, joo, ja sehän sopii hyvin tämä minun mielestä. Joo. Sitten hän esiintyikin yhdessä siellä Grönlundissa, se taisi olla. Joo, niinhän se oli. Hieno homma. Jatketaan kappaleella Leija Lautamaja ja Rebekka ja sitten tästä kielipalkinnosta, jonka Heli Lindström siis sai.

0: Ruotsin suomalaisen valtuuskunnan vähemmistökielipalkinto on tänä vuonna myönnetty Tukholman ruotsin suomalaisen koulun entiselle rehtorille Heli Lindströmille ja toimittajamme Venla Rakkola soitti Lindströmille ja kysyi tunnelmia. Kuullaanpa.
1: Tämän vuoden ruotsin suomalaisen valtuuskunnan vähemmistökielipalkinto myönnetään Tukholman ruotsin suomalaisen koulun entiselle rehtorille Heli Lindströmille.
2: Mä liikutuin ihan valtavasti ja yllätyin, koska mä en ollut osannut odottaa sitä.
1: Lindström toimi Tukholman ruotsin suomalaisen koulun rehtorina 11 vuoden ajan. Valtuuskunnan perustelujen mukaan hän muun muassa kehitti opetusmallin, jossa suomea ja ruotsia käytetään rinnakkain kaikissa oppiaineissa. Eli hän teki kaksikielisyydestä itsestään selvää, joko tai kysymyksen sijaan. Lindström kertoo nauttivansa siitä, että on vuosien aikana oppinut ruotsin kielen hyvin, mutta suomen kielellä on silti erityinen paikka.
2: Se vapaus puhua vähemmistökieltään silloin, kun on toinen vähemmistökielinen läsnä, niin se on suuri asia.
1: Kielikysymysten lisäksi Lindströmillä oli rehtorin työssään toinenkin suuri tavoite.
2: Mulla oli kova tarve myöskin tuoda siihen kouluun lisää iloa, koska silloin oli aika vaikea taloudellinen tilanne koululla.
1: Vähemmistökielipalkinto on luotu ruotsin suomalaisen valtuuskunnan pitkäaikaisen puheenjohtajan Markku Peuran muistoksi. Sitä on jaettu vuodesta 2014 lähtien. Venla Rakkola, Sveriges Radio Finska.
0: Kohta uutisia. Johanna Dixon, Göteborgista käsin. Vielä kerätään yksi kappale ennen sitä ja se on Elvira ja Raki, joka esittää kappaleen Seppä. Olkaapa hyvä, sitten me jatkamme, kuulkaa, puolen jälkeen paljon jännää tulossa.

0: Kello on 3:30 vuorossa uutiset. Eräs mies vanki on karannut Eckeröissä sijaitsevasta Svartsjöanstalten vankilasta. Karkaaminen tapahtui poliisin mukaan 2:00 tänään iltapäivällä. Kriminaalihuollon mukaan vangin karkaaminen huomattiin samalla, kun vankien läsnäolo tarkistettiin. Norjassa 5 henkilöä on pidätetty epäiltynä NATOon kohdistuneesta usean miljoonan kruunun kavalluksesta. Norjan talousrikoksia selvittelevän viranomaisen mukaan 5 nyt epäiltyä henkilöä on välittänyt palveluja NATOn Norjan satamassa ankkuroituneelle laivastolle ja laskuttanut Pohjois-Atlantin puolustusliittoa yhteensä noin 10 miljoonaa kruunua yli palveluiden todellisesta hinnasta. Ja muistisairaat vanhukset voivat tulla levottomiksi tai ahdistuneisiksi, kun ympäristö vanhainkodissa ei tunnu tutulta. Alihoitaja Sari Laksola Löfgren Hufossista on kehittänyt linja-autoaseman, joka rauhoittaa muistisairaita.
1: Kyllä se toimii. Tässä on tosi rauhoittavaa.
2: Penkki, pieni kartta ja vanhanaikainen kello seinällä. Ne kuvaavat Hufossin Brukshöydenin vanhainkodin dementtiaosaston asukkaille linja-autopysäkkiä. Se auttaa, kun ne kaipaavat entiseen kotiinsa.
1: Vanhat, kun ei ne muista, niin ne haluaa kotia, niin ne rauhoittuu, kun ne pääsee tähän istuhun ja odottaa linja-autoa. Ja sitten hetken niiden kanssa juttelee, niin on unohtanut sen, että ne haluaa kotia.
2: Sari on pyytänyt Gävleborgin läänin liikenneyhtiöltä X-Trafficilta lainaksi vanhanaikaisia kylttejä, jotta pysäkki vaikuttaisi aidommalta.
1: Mä sain tämän idean, kun jossakin päin Ruottia mä oon nähnyt, että niillä on tämmöinen, ja niillä on tämmöinen myös ulkopuolella, että jos joku pääsee pihalle, niin ei kovin kauas lähde kuitenkaan, kun ne istahtaa siihen penkille ja odottaa sitä linja-autoa.
0: Toimittajana oli Minna Pyykölä. Ja Suomen digi- ja väestötietovirasto julkaisi tänään kuulutuksen, jossa yli 100-vuotiaita pyydetään ilmoittautumaan virastolle ensi vuoden alkuun mennessä. Kuulutus koskee ulkomailla asuvia suomalaisia henkilöitä, joiden kuolemasta ei ole saatu virallista tietoa väestötietojärjestelmään. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne tällä kertaa toimitin minä, Johanna Dixon, ja seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet, kun kello on 4:30.

0: Anssikelä, miten sydämme toimii? Niin se vähän on, että tämän vuoden Ruotsin suomalaisen valtuuskunnan vähemmistökielipalkinto on myönnetty eilen Tukholman Ruotsin suomalaisen koulun entiselle rehtorille, eli Lindströmille. Ja valtuuskunnan perustelujen mukaan Lindströmille myönnettiin muun muassa tämä, sillä rehtorina hän kehitti opetusmallin, jossa suomea ja ruotsia käytetään rinnakkain kaikissa oppiaineissa ja teki kaksikielisyydestä itsestään selvän vahvuuden joko tai kysymyksen sijaan. Toimittajamme vielä Rakkolaa soitti eli Lindströmille. Kuunnellaan, mitkä olivat tämän tunnelmat.
1: Mä liikutuin ihan valtavasti ja yllätyin, koska mä en ollut osannut odottaa sitä niin kuin millään tavalla. Mä oon just viime vuonna jäänyt keväällä jäin pois valtuuskunnan toiminnasta johtokunnassa ja sitten tuli tämä tieto, niin mä oon liikuttunut ja tosi ylpeä. Sillä on suuri merkitys minulle henkilökohtaisesti sillä palkinnolla. Mä tunnen itseni todella nähdyksi.
2: Haluatko sä ehkä kuvailla vähän sitä, että millainen tämä henkilökohtainen merkitys sulle on?
1: Joo, tämä vähemmistötyö koulukysymysten osalta ei ole kovinkaan palkitsevaa. Koko ajan täytyy tutkia tietokoneelta, mitä muita päätöksiä on tehty, poliittisia päätöksiä vähemmistökysymyksissä, että osaa ottaa lähetevastauksissa kouluvirastolle oikeita asioita, eikä vaan niitä, mitkä on näkynyt virallisissa kysymyksen asetteluissa, joita vähemmistöedustajat saavat.
2: Eli sitten se, että tästä työstä palkitaan, on varmasti tosi merkityksellistä.
1: Kyllä, koska se eteneminen on välillä taaksepäin ja sivulle ja se työ on silti kovaa.
2: Ja tosi tärkeää.
1: Joo.
2: No, kyllä.
1: Sehän se on ennen kaikkea, eikä sitä muuten sit istuisi jo tunti sitten ihan hämätyksi välillä.
2: Niinpä. No sä et ole vielä saanut tätä motiveeringia siihen, että minkä takia sä tämän palkinnon saat. Sä tuut kuulemaan sen sitten palkinnon jakamistilaisuudessa, mutta osaatko sä itse yhtään arvella, että miksi tämä palkinto sulle annetaan?
1: Uskon, että siihen liittyy nämä tietysti koulukysymykset, koska mä olen kirjoittanut ihan 10 vuotta lähetevastauksia ja istunut neuvonpidoissa kouluviraston kanssa ja muidenkin viranomaisten kanssa näistä koulukysymyksistä. Ja todellakin niin kuin asettanut nämä asiat tapetille, mutta edistyminen on todella välillä ihan taaksepäin.
2: No, sä teet suomen kielen parissa töitä. Mitä suomen kieli merkitsee sun elämässä nyt, kun tällainen vähemmistökielipalkinto on tulossa?
1: Suomen kielen merkitys on suuri. Kun mä tulin rehtoriksi Tukholman ruotsin suomalaiseen kouluun, niin mulla oli taustana yli 20 vuotta Botkyrkassa suomenkielisten luokkien opettamista ja sitten työnjohtoa. Ja huomasin, kuinka tärkeää se oli lapsille, jotka olivat suomenkielisiä ja siirrettiin näihin suomenkielisiin luokkiin, että he ymmärsivät opetuksen. Silloin ei vielä alkuaikoina ollut tietoa siitä, että ruotsi vieraana kielenä opetus on jotain muuta kuin ruotsi ensimmäisenä kielenä opetus. Ja monet näistä lapsista istuivat kielellisinä vasta-alkajina aika orpoina ruotsalaisissa luokissa ennen kuin nämä kaksi, niiden sanottiin yksikieliset suomalaiset luokat perustettiin. Ja rahaa oli vähän.
2: Eli suomen kieli sitten on tärkeää saada vahvistettua varsinkin näille lapsille, jotka ei sitä...
1: Joo, ja se ei ollut ainoa asia. Siihen mun työssäni aina ja mulle on ollut hirveän tärkeää ilo. Miten saada iloa siihen elämän arkeen ja opin aika varhaisessa vaiheessa silloiselta Landstingetiltä eli maakäreiltä sai haettua kulttuurirahaa ja ja skolöverstyrelsen alkoi jakamaan rahaa tämmöisinä projektirahoina, kun haettiin projekteja. Ja siihen mä sain neuvon Jouko Lahdenperältä, että hae rahaa, niin voit tehdä mitä sä näet tärkeäksi, kun se raha myönnetään sieltä ylhäältä päin. Ja näin sitä iloa sit saa siihen elämän arkeen, että on jotain, mitä voi tehdä, mikä tuo iloa. Ja saa jopa maksaa jotain. Kaikki ei maksa.
2: Niin, aivan.
1: Mutta tämä on niin kun ollut se taustaopetus, mikä mulla on ollut. Et mun mieheni esimerkiksi sai myöskin niin kun neuvon neuvolassa lääkäriltä, että älä opeta lapset, älä puhu lapsesi kanssa suomea, vaan puhu ruotsia. Ja se tuntui täysin väärältä. Mä sanoin, että mä voin sitten mennä sille lääkärille kertomaan, että miten hän hoitaa omaa työtänsä. Mutta tämä on ollut yleinen tapa silloin 80-luvulla ja 70-luvulla, että sanottiin, että jätä se äidinkieli ja siirry suoraan ruotsiin. Mulla ei ole ruotsin kieltä mitään vastaan. Mä nautin siitä, että mä olen oppinut vuosien varrella ruotsin kielen aikakin hyvin, mutta se vapaus puhua vähemmistökieltään silloin, kun on toinen vähemmistökielinen läsnä, niin se on suuri asia.
0: Eli Lindström Venla Rakkola haastattelee. Seuraava biisi, ennen kuin jatketaan tätä haastattelua Helin kanssa, Kääriä. Kot Kääriä, siitä on yhtäkkiä mennyt aika kauan aikaa. Muistattehan sen Cha-Cha-Cha-kappaleen. 2023 se oli siellä Euroviisut Liverpoolissa silloin, kun hän sijoittui toiseksi. 2023 jo. Joo, tuo on jännä. Ja se Kääriän artistin nimikin on aina aika kiinnostava. Kääriä rahaa. Eli sehän tarkoittaa, että sitä vähän niin kuin käärii, miten voittaa rahaa. Hän oli kiinnostunut, artisti siis kiinnostunut aikoinaan tuommoisista uhkapeleistä nuorena. Siitä se tuli tämä Jere Pöyhösen Kääriä nimi. No, haetaan tuo kotkot.

0: niin, palataan juttelemaan Tukholman ruotsin suomalaisen koulun entisen rehtorin Heli Lindströmin kanssa, joka siis on saanut tämän ruotsin suomalaisen valtuuskunnan vähemmistökielipalkinnon. Hänhän toimi rehtorina 11 vuotta siellä Tukholman ruotsin suomalaisessa koulussa, jonka aikana oppilasmäärä kasvoi voimakkaasti. Toimittaja Venla Rakkola soitti Lindströmille ja kysyi, millaista työ rehtorina oikein oli.
1: Oikeasti mä ajattelen kaikkia niitä vuosia, jotka kuluivat ennen kuin mä tulin Tukholman ruotsin suomalaiseen kouluun oppivuosina, koska mä olin ruotsalaisessa koulussa ensin suomalaisopetuksessa ja sitten 10 vuotta monikulttuurikoulussa. Ja mulla oli semmoinen lakitausta. Mä yleensä aina olen lukenut opetussuunnitelman ja katsonut, että mihin se asettaa painopisteitä. Ja kun mä tulin Tukholman ruotsin suomalaiseen kouluun, niin siellä oli suuri tarve tähän ruotsalaisen lain, koululain ja asetusten tuntemiseen. Ja siinä mä koin, että mä pystyin ohjaamaan lakisääteiseen toimintaan. Sit se oli todella yllättävää, että kaikki puhuu suomea. Ja oli niin kuin olisi tullut kotiin. Henkilökunnalla oli hiukan toisenlainen tapa kommunikoida kuin ruotsalaisen koulun henkilökunnalla. Ja ne kaikki oli niin kodikasta. Ja mulla oli kova tarve myöskin tuoda siihen kouluun lisää iloa, koska silloin oli aika vaikea taloudellinen tilanne koululla. Ja sitten tuli tämmöisiä ihmeellisiä asioita, kun et esikouluosaston perustamisesta maksettiin perustamisrahaa. Ja koulussa oli muunnettavia tiloja, että saatiin tehtyä 2 osastoa lisää. Eli oli 2 pienten osastoa ja 2 suurten lasten osastoa, niin että 2-sarjainen koulu alkoi heti jo 1-vuotiaasta. Ja siinä oli paljon tämmöistä. Sitten meille tuli juhlasali ja jumppasali ja mä olin yrittänyt, että tehdään jumppasali siihen ravintolan alle, maan alle, kun siihen piti tulla kerrostalo. Ja loppujen lopuksi me saatiin siitä koulun omasta siivestä jumppasali ja se maan alle rakennettava jumppasali meni naapurikoulun pihan alle ja se oli 2-kertainen. Mutta siitähän niin kuin hyötyi kaikki. Ja henkilökunta on hyvin paljon ihmisiä, jotka haluaa tehdä töitä lasten äidinkielen vahvistamiseksi ja myöskin ruotsin kielen vahvistamiseksi. Tukholman ruotsin suomalainen koulu, niin kuin muutkin 4 koulua, niin saa käyttää profilointiajan, eli ottaa muista aineista tunteja siihen, että opetetaan suomen kieltä. Ja sen lisäksi koulu on myöskin jo alusta asti lisännyt opetettavien tuntien määrä. Ja tämä aiheuttaa sitten, että täytyy olla tarkkana siitä, että niiden muiden aineiden opetussuunnitelmat tulee viedä läpi, ja niin kuin opetussuunnitelmassa edellytetään. Tämä on nyt tämmöistä koulujuttua. Mutta joku kerran kertoi, että Tukholman ruotsin suomalaisen koulun joulumyyjäiset on se vuoden suurin yhteinen tapahtuma, ruotsin suomalainen tapahtuma Tukholmassa. Ja se kyllä pitää paikkansa. Sieltä mä rehtorina hain elinvoimaa kaikki ne vuodet, kun mä siellä olin töissä vieläkin siellä.
2: No mä kysyn sulta vielä tähän loppuun, palataan tähän palkintoasiaan, jonka sä olet saamassa. Miten sä aiot juhlistaa tätä palkintoa?
1: Mä luulen, että perhe juo kakkukahvit, kun se on jaettu se palkinto ja tulen kotiin.
0: Kuulostaa hyvältä. Kakkukahvit Heli Lindströmille. Häntä haastatteli Venla Rakkola siis ja vähemmistökielipalkinto on luotu ruotsin suomalaisen valtuuskunnan pitkäaikaisen puheenjohtajan Markku Peuran muistoksi. Sitä on jaettu vuodesta 2014 lähtien. Onneksi olkoon, Heli Lindström. Liisa Miskovski, ruotsin suomalainen artisti, Uumajasta käsin. Stop for the night on seuraava biisi ja sen jälkeen Kärtsi for sale ja sen niminen biisi kuin Stars. ja sitten onkin ekkoutisten vuoro, mutta ei minkäänlaista hätää, me jatketaan 10:50 saakka. Karina Sigurd-Murberg tarjoaa meille muuten nuo ekkoutiset sitten. Minun nimeni on Pekka Kenttälä.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Juuri näin, jatketaan kappaleella Lyyti, ei pahalla. Mhm.

0: Yritetään jälleen kerran Göteborgin siellä tarkistelee uutisia. Johanna Dixon, olepa hyvä.
1: Valtiopäiville valituksi yllättäen tulleelle vasemmistopuolet edustavalle Mohammed Alille ei myönnetä virkavapaata ja hänen virkaansa ei myöskään voi tulla hoitamaan sijainen, näin kertoo valtiopäivien puhemies Andreas Norlén. Ja Suomessa kokoomuksen kansanedustaja Jarno Limnell on ensimmäinen, joka on julkisuudessa kertonut, että hän kuuluu niihin kansanedustajiin, joiden kotiin on luvattomasti tunkeuduttu. Asiasta raportoi Iltalehti. Ja eräs mies vanki on karannut Tukholman Ekeröissä sijaitsevasta Svartsjöanstalten vankilasta.
0: Johanna puolelta. Tuure Boelius, onks tää vakavaa?

Iltapäivää kuuntelette, luulesta käsin. Minun nimeni Pekka Kenttälä ja kuulkaa, tällä viikollahan Tukholman läänissä vietetään vähemmistöviikkoa, eli tämä minoriteetsveckan sen niminen ja vähemmistöviikko. Se järjestetään nyt kolmatta kertaa ja tällä kertaa noin 15 kunnan voimin. Ja kunnat osallistuvat viikkoon eri tavoin, mutta kaikki levittävät tietoa kansallisten vähemmistöjen kielistä ja kulttuureista. Ja useammassa kunnassa on tarjolla myös omaa ohjelmaa ja on konsertteja, kirjailijavierailuja, keskusteluiltoja ja elokuvan näytöksiä ja niin poispäin. Kohta kuullaan, mitä Södertäljen kunnalla on tarjolla tässä vähemmistöviikon kunniaksi kappalen jälkeen, joka on Danny ja Armi, kaiken sulle antaisin.

0: Joo, tällä viikolla Tukholman läänissä vietetään siis vähemmistöviikkoa, eli käynnissä on tämä minoriteetsveckan. Ja vähemmistöviikon osallistuu tällä kertaa 15 kuntaa. Yksi niistä on Södertäljen kunta.
1: Tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskan Päivi Hellberg, Suomen kielen hallintoaluekoordinaattori Södertäljestä.
2: Kiitos paljon.
1: Päivi, kerro, minkälaista vähemmistöaiheista ohjelmaa Södertäljessä tällä viikolla on sitten tiedossa?
2: Joo, no meillä

0: ylöspäin, mutta totta kai lapsetkin voi tulla mukaan, varsinkin sitten niin kuin aikuisen mukana. No sitten torstaina meille tulee vieraksi Sanna Laakso. Hän kertoo tästä kirjastaan Ebbe Sakta Salorumin Sisu. Aika uusi kirja, mutta Sanna jonkin verran sen kanssa sitten kiertänyt eri paikoissa kertomassa. Se on Santa Ranghildin seurakuntakodilla torstaina illalla kello 6.
1: Eli ihan siinä Sörtelen keskustassa. No entäs kyllä, lapsille joo. Sitten? Onko lapsille ohjelmaa?
0: No joo, meillä on lauantaina sellainen lasten lauantai, missä on satutunti suomeksi, mutta sitten siihen tulee myös vähän meidän kieltä mukaan. Siellä on kasvomaalausta, askartelua ja sitten myöskin esitellään siellä tällaiset aivan uudet vähemmistökassit, jotka me ollaan koottu niin, että päiväkodit voi niitä sitten lainata, että olisi helpompi sitten puhua vähemmistöistä.
1: Mitäs siellä vähemmistökassissa oikein sitten on?
0: Joo, no niitä sen tyyppisiä kasseja on muissakin kunnissa ja me ollaan vähän niin kuin katsottu mitä muita ideoita on ja me ollaan valittu, että meille tulee yksi kassi per vähemmistö ja ne, mitkä on nyt tällä viikolla valmiita, on sitten niin kuin ruotsinsuomalaisista kassi ja sitten tornionlaaksolaisista. Ja semmoisen yhteen kassiin tulee kirjoja, esineitä, semmoinen pieni esittely vähemmistöstä sille pedagogille, joka sitä kassia käyttää, että se tietää vähän, että miten se voisi niin kuin lapsille puhua. Ja sitten siinä on myös muutamia semmoisia QR-koodeja, mistä saa kuunnella sitten niin kuin musiikkia tähän vähemmistöön liittyen. Mutta esimerkiksi siihen ruotsinsuomalaisten kassiin tulee muutama kaksikielinen muumikirja ja sitten Päivi Hellströmin kirjoja. Ja sitten nämä esineet, mitkä liittyy sitten niihin kirjoihin, on sitten niin kuin tällainen kalapeli, joka on mukana yhdessä niistä kirjoista. Ja sitten ruotsinsuomalaisten lippu ja sitten semmoinen pehmo muumi.
1: Eli semmoinen vähemmistökassi, mutta niin, eli ohjelma on niin nuorille kuin vähän vanhemmillekin, mutta minkälaisia ryhmiä te niin kuin ajattelitte erityisesti tämän viikon ohjelman tiimalta?
0: No siis me ollaan antu semmoista aika monipuolista ohjelmaa, mikä sopisi laajalle yleisölle, mutta tämä lauantai oli tärkeää, että me saataisiin erityisesti niin kuin lapsiperheille ohjelmaa. Sellaista on kaivattu. Ja sitten olisi tietysti upeata, että myöskin valtaväestö kiinnostuisi näistä tapahtumista ja lähtisi katsomaan, millaista vähemmistökulttuuria on tarjolla.
1: Mietinkin, että houkutteleeko tällaiset tapahtumat yleensä myös muita kuin kansallisen vähemmistöjen edustajia sinne sitten paikalle?
0: No yleensä jonkin verran, mutta olisi hienoa, että sitä kiinnostusta olisi vieläkin enemmän. Tässä työssä on usein haasteena, että vähemmistöt on aika tuntemattomia vieläkin, niin se kynnys lähteä saattaa olla korkea, niin mä luulen, että sen takia tällaisia teemaviikkoja tarvitaan, että se niin kuin lisää sitä tietoisuutta ja toivottavasti myöskin semmoista kiinnostusta.
1: No onko tästä vähemmistöviikosta ollut helppo tiedottaa? Onko tieto helppo saada perille näille ryhmille, joita te toivotte sitten osallistumaan näihin tapahtumiin?
0: No sen saat sitten ehkä jälkikäteen tietää, että miten hyvin me onnistuttiin, mutta me ollaan niin kuin yritetty aika laajasti sekä digitaalisesti kotisivulla, sosiaalisessa mediassa, tapahtumakalenterin kautta, mutta sitten myöskin niin kuin tämmöisiä ihan perinteisiä paperikutsuja ilmoitustauluilla. Toivottavasti ollaan sitten niin kuin saatu tietoa leviämään. Tämä on nyt kolmas kerta, kun me järjestetään vähemmistöviikko just Tukholman läänissä. Ja siitä on ylipäätänsä ollut vähän helpompi tiedottaa, kun me ollaan kerätty tapahtumia tämmöisen yhteisen lipun alle. Ja siitä on kiinnostunut myöskin tämmöinen niin kuin paikallinen valtamedia, niin kuin paikallinen lehti, paikalliset radiokanavat. Eli tämä on ehkä ylittänyt semmoisen uutiskynnyksen, miten niin kuin ihan yksittäiset tapahtumat ei ylitä, mistä on ollut apua. Ja sitten se ollaan kanssa huomattu nyt, kun ollaan kolmatta kertaa järjestämässä, että tähän on ollut helpompi saada mukaan kunnan eri toimintoja. Et meillä on niin Söydettelissä tänä vuonna mukana kirjastot, senioreiden kohtauspaikat ja sitten meillä tämmöinen niin kuin Tatseen, eli kulttuuritapahtumien järjestäjät ja sitten Ruotsin kirkon ruotsinsuomalainen työ on kanssa mukana tässä.
1: Ei muuta kuin oikein mukavaa vähemmistön viikkoa ja kiitos kun olit mukana Sveriges Radio Finskassa. Päivi Hellberg, suomen kielen hallintoalueen koordinaattori Söydetilistä.
0: Kiitos.
2: Vähemmistöviikko järjestetään yhteistyössä Region Stockholmin sekä myndigheten för civilsamhälles- och ungdomsfrågorin kanssa. Kaikkien osallistuvien kuntien ohjelma löytyy tästä minoritet.se-sivuston

0: kalenterista. Toimittajana Milla Eronen. Menkääpä sinne sivulle, siellä on tietoja vaikkapa Haningesta, Järfällästä, Norrtäljestä, Sundbybergistä, eri tietoja eri tapahtumista liittyen tähän viikkoon. On tapahtumia lapsille, nuorille ja vaikkapa mitä. Käykääpä kurkkimassa. Joo.
1: Sveriges Radio Finska. Silloin, kun sinulle sopii.
0: Kiitos, että sopii juuri nyt. Jatketaan musiikilla. Vimma ja hei hei.

0: Vimma ja hei hei. Kuulkaa, kaksi kaveria jääkiekkoilija ei sano niin paljon hei heitä toisilleen. Dallasin Roope Hintz, suomalaispelaaja, ja Coloradon kanadalainen Nathan MacKinnon kohtasivat toisensa joukkueet, siis Dallas Stars, Colorado Avalanche. Ei missään nimessä pidä toisistaan. Tappelu, suuri tappelu tuli tässä, ja pitkä ja riitainen tausta takana on paljon ollut just heidän välisiä kohtaamisia, Hintz ja MacKinnon. Ja no, Colorado voitti ottelun lopulta 3-2, ja molemmat nämä sentterit joutuivat paikkailtaviksi tappelun jälkeen. Tämä on kauan aikaa ollut tämmöinen vihanpito. Viime vuodellakin myös ne loukkasivat toisiaan viime kaudella poikittaisilla mailalla ja niin edelleen. Mutta me keskitytään vuoden ruotsasanaamme.
1: Vuoden ruotsinsuomalainen sanakilpailun finalistit ovat bankomaatti, fryyssi, holli, kollata, laagomisti, paatikaari, riivattu juusto, spuulata, tunnelbaana ja vörskotti. Voit nyt äänestää sinun favoriittia vuoden ruotsinsuomalaiseksi sanaksi Finskan nettisivuilla tai Sveriges Radio-sovelluksessa.
2: Viimeinen äänestyspäivä on 26. lokakuuta.
0: Nicolas Francette ja kappale Nyt ennen uutisia. Olkaapa hyvä.

0: Kello on 16:30 vuorossa uutiset. Valtiopäiville valituksi yllättäen tulleelle vasemmistopuoluetta edustavalle Mohamed Alille ei myönnetä virkavapaata ja hänen virkaansa ei myöskään voi tulla hoitamaan sijainen, kertoo valtiopäivien puhemies Andreas Norlén TV4 Nyheterna toimitukselle. Mohamed Ali haki virkavapaata valtiopäiväedustajan tehtävästään syyskuun lopulla yksityisistä syistä johtuen sen jälkeen, kun tutkinta epäilystä vaalivilpistä Borlängessä alkoi. Mohamed Alia ei epäillä mistään rikoksesta. Ruotsinsuomalaisten valtuuskunnan vähemmistökielipalkinto 2026 myönnetään Tukholman ruotsinsuomalaisen koulun entiselle rehtorille Heli Lindströmille.
1: Mä liikutuin ihan valtavasti ja yllätyin, koska mä en ollut osannut odottaa sitä.
0: Valtuuskunnan perustelujen mukaan Lindström muun muassa kehitti opetusmallin, jossa suomea ja ruotsia käytetään rinnakkain kaikissa oppiaineissa. Hän siis teki kaksikielisyydestä itsestään selvän vahvuuden joko tai kysymyksen sijaan. Lindström kertoo nauttivansa siitä, että on vuosien aikana oppinut ruotsin kielen hyvin, mutta suomen kielellä on silti hänelle erityinen paikka.
1: Se vapaus puhua vähemmistökieltään silloin, kun on toinen vähemmistökielinen läsnä, niin se on suuri asia.
0: Ruotsinsuomalaisten valtuuskunnan pitkäaikaisen puheenjohtajan Markku Peuran muistoksi luotua palkintoa on jaettu vuodesta 2014 lähtien, toimittajana Venla Rakkola. Ja Suomessa kokoomuksen kansan edustaja Jarno Limnell on ensimmäinen, joka on julkisuudessa kertonut, että hän kuuluu niihin kansanedustajiin, joiden kotiin on luvattomasti tunkeuduttu, raportoi Iltalehti. Limnell ei Iltalehden haastattelussa täsmentänyt, millaisia merkkejä perheen asunnossa käynyt oli jälkeensä jättänyt. Hänen mukaansa ne olivat kuitenkin selvästi merkkejä tunkeutumisesta. Suomen poliisi tutkii kansanedustajien asuntoihin tämän syksyn aikana kohdistuneita epäiltyjä tunkeutumisia törkeinä varkauden yrityksinä. Ja tässä oli Sveriges Radio Finska uutiset, kun ne tällä kertaa toimitin minä, Johanna Dixon.

The Hymn Wings of Butterfly. Kohta tästä, että nuorten alkoholin ja muiden päihteiden, kuten kannabiksen käyttöä, käsitellään usein riskien ja haittojen näkökulmasta. Ja Tukholman yliopiston tuore tutkimus kuitenkin osoittaa, että nuoret liittävät päihteiden käyttöön myös myönteisiä kokemuksia. Tutkijat korostavat kuitenkin, ettei kyse ole alkoholin tai huumeiden käytön puolustamisesta, vaan siitä, että ilmiötä on ymmärrettävä monipuolisemmin. Tästä enemmän kappaleen jälkeen Ahti featuring Aksel Kankaan Ranta ja kappaleen Matkustaja.

0: ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.
1: Tässä Tukholman yliopiston tutkimuksessa seurattiin 29 ruotsalaista nuorta 7 vuoden ajan ja haastattelujen avulla selvitettiin, miten heidän päihteiden käyttönsä ja hyvinvointinsa muuttuivat vuosien varrella. Nuoret kertoivat, että alkoholi saattoi tehdä heistä sosiaalisempia, itsevarmempia, rennompia. Ja joillekin juominen tarjosi hetkellisen tauon stressistä ja huolista. Myönteisillä kokemuksilla oli kuitenkin usein kääntöpuolensa. Runsaampi käyttö saattoi aiheuttaa myöhemmin ahdistusta, surua, häpeää ja levottomuutta. Kokemukset saivat monet pohtimaan uudelleen sitä, kuinka paljon, missä ja milloin alkoholia kannattaa käyttää. Tutkimuksen takana on Tukholman yliopiston professori Jukka Törrönen. Hyvää iltapäivää.
2: Päivää.
1: Miksi nuorten päihteiden käyttöä on tärkeää tarkastella myös myönteisten kokemusten näkökulmasta?
2: Joo, tämä on tärkeä kysymys. Perinteisesti on vain yleisesti korostettu kielteisiä vaikutuksia ja tällä tavallaan jää ymmärtämättä se tärkeä asia, että miksi nuoret käyttää päihteitä. Ja nyt kun me on tehty tutkimuksia liittyen siihen, että on katsottu kokonaiskuvaa sekä kielteisiä että myönteisiä vaikutuksia, niin niiden myönteisten vaikutusten huomioiminen todellakin auttaa ymmärtämään, että nuoret käyttää päihteitä saadakseen uudenlaisia kokemuksia, oppiakseen tuntemaan itseään, toisia ihmisiä, rakentaakseen uusia suhteita ja tämmöistä. Että se on, niin moni kokee, että se on auttanut heitä tällaisissa asioissa. Mutta sitten samanaikaisesti he kuvaa, kun me on seurattu samoja nuoria ihmisiä useampi vuosi, että se tuottaa odottamattomia vaikutuksia myös kielteisiä. Mutta se ei saa lopettamaan moniakaan päihteiden käyttöä, vaan se niin kuin opettaa heitä käyttämään päihteitä usein paremmin. Ja että he sitten kielteisten vaikutusten myötä myös oppii niin varomaan tietynlaisia käyttötapoja, tietynlaisia tilanteita ja niin poispäin.
1: Okei. Tämä alkoholi, se voi lisätä itsevarmuutta, ehkä helpottaa sosiaalista kanssakäymistä ja niin poispäin. Miten just nämä kokemukset, miten ne vaikuttavat nuorten käyttäytymiseen?
2: No siinä on esimerkiksi meillä tutkimuksessa jotkut toteavat, että se päihteiden käyttö on ollut hirveän tärkeä, että he osa on kokenut, että he ovat olleet hyvin ujoja aikaisemmin. He eivät ole pystyneet menemään tietynlaisiin tilanteisiin. Sitten heitä se on auttanut. He ovat sitten menneet näihin tilanteisiin ja tutustuneet uusiin ihmisiin ja siinä jopa niin kuin ymmärtäneet, että he kykenevät sosiaaliseen elämään. Ja sitten ovat oppineet myös niin kuin olemaan raittiina näissä tilanteissa ja kommunikoimaan toistensa kanssa. Että se on niin kuin tavallaan muuttanut heidän sitä käsitystään itsestään. Ne on oppinut uusia sosiaalisia taitoja jotkut. Joillekin se taas sitten on tarkoittanut, että se niin kuin tavallaan on ollut sellainen pitempi projekti, että he ovat kokeneet, että he jollakin tavalla kokevat niin kuin autenttisia kokemuksia sen päihteiden käytön kautta. Ja sitten ne niin kuin tavallaan oppivat tuntemaan itseään sitten niin kuin semmoisia ulottuvuuksia, joita he muuten olisi huomanneet. Ja sitten pidemmällä aikajänteellä he sitten sanovat, että heistä on tullut tavallaan semmoisia ihmisiä, ja he ovat tyytyväisempiä itseensä sen käytön jälkeen. Mutta korostan taas jälleen, että siinä samanaikaisesti on tullut kaikenlaisia kielteisiä vaikutuksia, joiden kanssa joutuu sitten kamppailemaan myös.
1: Missä vaiheessa nämä myönteiset kokemukset, joista sä kerrot, muuttuvat sitten kielteisiksi?
2: No tämä on tärkeä kysymys. Se usein liittyy siihen, että kun heillä on ollut paljon näitä myönteisiä kokemuksia, he alkavat käyttämään liikaa. Että he saattavat juoda joka viikonloppu. Ja sitten he ovat havainneet, että se niin kuin tavallaan tuottaa myös sitten ahdistusta tai sitten, että heidän painonsa kasvaa. Ja he havaitsevat erilaisia kielteisiä asioita ja sitten sen myötä he vähentävät sitten juomiskertoja. Ja ne, siinä on sitten tämmöinen tasapainoilu näiden myönteisten ja kielteisten vaikutusten kanssa. Ja ne hakee sitten todellakin semmoista käyttötapaa, jossa ne kielteiset vaikutukset ei olisi niin suuria.
1: Mm-hmm. Tukholman yliopiston professori Jukka Törrönen, musiikkia väliin. Emi ja Ruusonen.

0: Mukana Jukka Törrönen, professori Tukholman yliopistosta. Puhutaan näistä nuorten alkoholin ja muiden päihteiden käytöstä, tutkimuksesta, tuore tutkimus. Palataan tähän koronapandemian aikaan jonkun verran. Tämä alkoholin käyttöhän väheni. Mitä tämä kertoo, jos sanotaan sosiaalisten tilanteiden merkityksestä?
1: Joo, se on tärkeä kysymys. Se on jännä. Mä en osannut odottaa sitä, että pandemian aikana tavallaan semmoinen ne elämän kiireet jäi pois monella ja semmoiset stressaavat tilanteet. Niitä ei ollut niin paljon. Moni koki pandemian aikana, että heillä oli sitten aikaa myös semmoiselle niin kuin harrastuksille, tärkeille harrastuksille, vapaa-ajan toiminnolle, ja tämän seurauksena heidän päihteiden käyttö väheni. Ja joillakin jopa niin, että he lopetti kokonaan päihteiden käytön. He huomasivat, että heillä ei ole tarvetta käyttää. Ja sitten kun pandemia oli ohi, niin osa heistä palasi takaisin päihteiden käyttöön, koska he koki, että nykyelämä on niin stressaavaa, että he kykenevät vaan tekemään työtään ilman, että käyttäisi päihteitä palautumiseen, stressinhoitoon ja niin poispäin.
0: Mm-hmm. Jos otetaan tuo työelämä tai sitten opinnot, ne paineet, jotka liittyvät näihin asioihin, niin mitenkä se näkyy nuorten päihteiden käytössä?
1: Joo, se opiskelijoille se näkyy niin, että se on ehkä muuttunut se kuvio aikaisemmista vuosista, että ne on aika, opiskelijat kokee, että heidän pitää niin kuin suoriutua hyvinkin erinomaisesti opinnoissa. Että siinä on niin kuin paljon stressiä ja he koki, että se sitten he jo tavallaan sitten, että tuli jo niin kuin harrastaa rankkoja huvia sitten viikonloppuna. Ja se liittyy tällaisen stressinhoitoon opiskelijoille. Sitten jollakin työpaikka taas oli, he kokee, että he joutuu tekemään niin pitkiä päiviä ja että se työympäristö on hyvin vaikea, stressaava, ja sitten he hoiti sitä, niin kuin jollakin se saattaa olla sitten käyttö joka päiväistä vähän, että sillä tavalla niin kuin kokivat, että he voivat suoriutua työstään.
0: Mm-hmm, okei. Ja kerroit aikaisemmin myös tästä, että nuoret oppivat säätelemään kokemuksien kautta, säätelemään tätä käyttöä, omaa käyttöä. Mitenkä se prosessi tapahtuu?
1: Joo, se tapahtui sillä tavalla, että siinä he huomasivat, että heillä on kausia, jolloin se tavallaan käyttö on liiallista ja että he alkavat kokea ahdistusta, masennusta. Ja sitten tajusivat, että se liittyy nyt, että se on mennyt se alkoholin käyttö liialliseksi. Ja sitten he sitten hoiti sitä sillä tavalla, että he enemmän liikkuivat ja vähensivät käyttöään. Ja sitä myötä siis, ja sitten he huomasivat myös, että heidän tulee hoitaa huolehtia niin kuin ihmissuhteista myös muilla tavoin, työpaikalla ja vapaa-ajalla, ja he hakivat sitten uudenlaista tasapainoa siihen käyttöön. Se monille se tarkoitti sitä, että se käyttö väheni. Joko niin, että jos ne haki humalaa, niin se tapahtui sitten ehkä kerran kuukaudessa, eikä 2-3 kertaa kuukaudessa. Toisille taas se tarkoitti sitä, että ne jätti kokonaan humalan juomisen pois. Ja sitten se hakeutuu semmoiseen kohtuukäyttöön, että muutama annos silloin, kun käytetään alkoholia.
0: Mm-hmm. Tukholman yliopiston professori Jukka Törrönen, musiikkia väliin. Jenni ja Juho Joutsenet.

0: Jukka Törrönen, meidän mukana professori Tukuman yliopistosta nuorten alkoholin ja muidenkin päihteiden käytöstä. Te olette tutkineet tätä asiaa 29 ruotsalaista nuorta 7 vuoden ajan on ollut mukana tässä tutkimuksessa. Mitä sanoisit sitten, kuinka pitkälle tuloksia voi yleistää kaikkiin nuoriin, koska jos sanotaan, että on mukana ollut vain 29 nuorta?
1: Joo, tämä on tärkeä kysymys. Tämä usein, jos on tämmöinen pieni aines, että silloin pyritään, meillä on ollut hyvin erilaisista taustoista nämä nuoret. Että sitä kuvat, että se aineisto on sillä tavalla monipuolista ja että silloin pystytään tunnistamaan variaatiota siinä ilmiössä. Ja tietysti sitten tärkeä tilastollisilla tutkimuksilla sitten tutkia eteenpäin, että miten yleisiä nämä asiat on, mitä havaitaan. Ja tilastollisissa tutkimuksissa on havaittu, sitten mä voin todeta, että se on ollut niin kuin vahva trendi, että ihan niin kuin rikkaissa maissa nuorten päihteiden käyttö on vähentynyt huomattavasti, se trendi on jatkunut yli 20 vuotta ja edelleen jatkuu. Ja se on niin kuin sitten vahvistaa näitä havaintoja sitten tässä laadullisessa, mitä me ollaan laadullisen tutkimuksen käyttöön havaittu, että se tämmöinen humalan juominenkin, ne jotka haluaa edelleen juoda humalaa, että se on niin kuin kesyntynyt kauttaaltaan, että hekin, jotka niin kuin haluaa päihtyä, niin kokee, että siinä ei saa kontrollia menettää. Se pitää tehdä niin. Ja sitten taas nämä kohtuukäyttäjät on havaittu, ja ne ihmiset, jotka ei juo lainkaan, että ne voi olla mukana juhlissa. Ja että se on tavallaan muuttunut sillä tavalla, että ihmiset voi valita, nuoret voi valita, miten he haluavat juhlia, miten he ovat yhdessä muiden nuorten kanssa ja niin poispäin. Että se on sillä tavalla muuttunut tämmöiseksi huomattavasti joustavammaksi ilmiöksi nuorten päihteiden käyttö ja yhdessäolo.
0: Joo, jos sitten otetaan just tämmöinen juhla, joku sosiaalinen tilanne, ystävien seurustelu kaverien kanssa, niin miten, voiko sitä erottaa, että johtuiko tämä parempi olo, niin kuin sä kerroit tästä päihteestä, vai johtuiko se siitä, että oltiin ystävien seurassa?
1: Joo, erittäin tärkeä kysymys. Musta tuntuu, että ne kietoutuu toisiinsa, että tämä on tärkeä ajatella just, että se sinänsä se päihteiden kautta yksinään ei tuota sitä hyvää oloa. Vaan että se on erittäin tärkeää just, että miten se kietoutuu niin kuin muihin asioihin, että millaisessa seurassa sitä käytetään, millaisessa tilanteessa sitä käytetään ja miten sitä tehdään yhdessä. Että se on erittäin tärkeää. Ja nämä niin kuin oppii, itse asiassa sitten oppii nämä, kun ollaan seurattu 29 nuorta. He niin kuin tässä, kun he tulevat vanhemmiksi, niin he oppivat juuri sen asian, että millaisessa tilanteessa kannattaa käyttää alkoholia ja että mitä silloin kannattaa tehdä ja millaiset toiminnat kannattaa jättää pois ja kaikkea tämmöistä. Että ne niin kuin oppii, että se asia, se alkoholi sinänsä yksin ei tuota niitä hyviä vaikutuksia, vaan se riippuu hyvin paljon siitä, että niistä muista suhteista siihen, mihin se kietoutuu se käyttö.
0: Jukka Törönen Tukuman yliopistosta tästä nuorten alkoholin ja muiden päihteiden käytöstä. Uusi tutkimus siis Tukuman yliopistosta. Musiikkia väliin. Aurora ja Viaton.

0: Mukana Jukka Törrönen Tukholman yliopistosta, professori Jukka Törrönen. Puhutaan tästä tutkimuksesta liittyen nuorten alkoholin käyttöön. Ja mainitsette myös tämä kohtuukäyttö, että se voi johtaa parempaan hyvinvointiin, jos niin sanotaan. Mutta miten tätä kohtuukäyttöä määritellään nuorten kohdalla?
1: No, nuoret itse sanoo, että se on niin kuin 2 tai 3 annosta. Se toisinaan 1 annos. Että se toteaa, että se on niin kuin silloin hyvinkin vähäistä, että silloin ei tavallaan humalluta, vaan se vaikuttaa siihen ilmapiiriin ja siihen tunnelmaan. Että se, niin kuin, että se siinäkin tulee hyvin esille se, että ja sitten ne kaikki, jotka osallistuu siihen tilanteeseen, ne he pikkusen juo useinkin. Mutta ei välttämättä kaikki, mutta moni. Ja silloin se tavallaan luo semmoisen hyvän ilmapiirin ja rentoutuneen ilmapiirin. Ja sitten tulee myös semmoinen arjen pieni rituaali, joka niin kuin vahvistaa sitä ja myötä vaikuttaa siihen, että se oma hyvinvointi paranee.
0: Ja ne, jotka kuuntelevat tätä haastattelua, vai sinun kanssa sosiologian professori Jukka Törrönen juuri nyt, niin yksi näistä viesteistä tässä tutkimuksessa on, yksi niistä on, että päihteiden käytössä on myös myönteisiä puolia, mutta mikä on se sinun mielestä se tärkein, kaikista tärkein asia, jonka ihmiset helposti ymmärtävät väärin tästä tuloksesta?
1: No joo, se usein liittyy sitten se, mikä määritään väärin se, että jos puhutaan myönteistä asioista, sitten niin kuin tavallaan pyrittäisiin niin kuin kommunikoimaan, että kaikkien tulisi käyttää päihteitä tai että se päihteiden käyttö sinänsä on yksinomaan hyvä asia. Näin tosiaankaan ei ole. Että ei tässä tutkimuksen tarkoituksena ei todellakaan ole niin kuin edistää päihteiden käyttöä, vaan niin kuin realistisesti ymmärtää, että kun me havaitaan, että nuoret käyttävät päihteitä ja muut ihmiset käyttävät päihteitä, niin kyllähän sen niin kuin, eihän kukaan käytä päihteitä, vain jatka päihteiden käyttö, jos ne tuottaa yksinomaan negatiivisia vaikutuksia. Kyllähän se on hyvin tärkeää ymmärtää just se, että miksi niitä käytetään. Ja tämä on niin kuin jäänyt usein niin kuin huomaamatta. Se on liittynyt siihen, että on ollut ehkä tämmöinen hirveä, jos mietitään kansanterveyttä, niin se liittyy siihen, että sitten koska alkoholin käytöllä ja päihteiden käytöllä on negatiivisia vaikutuksia siihen ihmisen keholliseen hyvinvointiin, niin sitten siihen on keskitytty, että miten se aiheuttaa syöpiä tai miten se niin kuin vaarantaa sitä kehon toimintaa ja niin poispäin. Tämä on niin kuin hallinnut aika paljon tämmöinen niin sanottu medikaalinen näkökulma päihteiden käyttöön. Ja se on sitten vienyt tilaa sen ymmärtämiseltä, että se on niin kuin laajempi ilmiö ja että siihen liittyy monia muita asioita päihteiden käyttöön.
0: Jukka Törrönen, sosiologian professori Tukholman yliopistosta. Kiitos, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
1: Joo, kiitos. Kiitos paljon.
0: Jukka Törrönen, joka oli mukana tässä aikaisemmin lähetyksessä myös. Tässä oli suurin piirtein tämän iltapäivän sisältö. Minun nimi on Pekka Kenttälä, lähetys täältä Luulajasta. Meillä on vielä yksi kappale ennen meidän radiota. Petri Saarela, ABC-kirja. Minä Pekka Kenttälä kiitän. Moi moi.

0: Sveriges Radio Finska. Suomeksi ruotsissa.
1: Tack Joakim Isaksson Markström, P4 Norrbotten ja kiitos kans SR-finskan iltapäivä. Hej och varmt välkommen till Mälarradio. 1986 tog Thomas Tompa Johansson ett historiskt VM-guld i brottning. Ett guld som satte Haparanda på kartan. Nu vill vännen Anders Bäckström se Haparanda hylla Tompa ordentligt. Och hans förslag har väckt stort engagemang på sociala medier.
2: Den 26 oktober är du 40 år. Så att jag tyckte att det passade med ett inlägg i debatt Haparanda. Det blev ett enormt gensvar, det vill jag påstå.
1: Mm. Vi besöker också Lippo Bili, en rullande utställning om hovfiske i Tornedalen. Joo, hei hei ja lämpimästi tervetuloa meidän radion näin keskiviikkona 14. päivä oktoberia eli lokakuuta. Me olen Ahti Ose ja ensimmäistä kertaa monen vuoden kerkisin ajoissa vaihettaa Biiliin talvirenkat ennen kuin lumi ja liukkakelit tulit. Mutta olin mie viime tipaassa. Eilen iltapäivällä vaihoin nastarenkka kartanolla ja nyt aamulla samalla kartanolla oli 3 senttiä lunta. Kerisikö siellä laittaa talvirenkaat piilen alle ennen ensilunta? Ja reporteri kohtasi piilikuskia, joilla oli ollut liukas reisu, kun lunta tuli maahan. Ja kans meidän radiossa, että uusi vaatimus roskien hanteerinsa lisää kustannuksia Pajalassa. Ja Lippopiili kiertää nyt Tornio-laaksaa. Rullaava näyttely lippokalastuksesta. Ja Miika sai testata lippaamasta keskellä parkkipaikkaa Ylitornilla. Kuulet, kuinka siinä meni. Ja varsin musiikin jälkeen siitä, että heti on 40 vuotta siitä, kun painija Thomas Tompa Johansson voitti maailmanmestaruuden. Nyt Tompan kaveri Anders Bäckström vaati, että Haaparannan kunta huomioisi hänen saavutuksia sekä painimatolla että nuorten kanssa. Asia, jota Bäckströmin mielestä ei ole vielä tehty onnikin. Mutta alamaninkö pruukaama musiikilla tällä kertaa se on Henrik Niva, joka tarjoaa meille ensimmäisen kappaleen. Hauska, että olet meidän radion följyssä.

0: Ström tycka att tämä on niin tärkeä?
1: Ja, den är jätteviktig för mig, för att det är en av, inte bara Haparandas utan Norrbottens största idrottsprofiler. Dessutom är det en person som har gjort så oerhört stora ideella insatser. Och inte minst PR-mässigt har han givit, speciellt Haparanda, ovärderlig PR genom åren som de inte har på något sätt, om jag ska vara riktigt tuff nu. Det har blivit riktigt på allvar. Så nu är det den 26 oktober, 40 år sedan han tog guldet i Budapest. Den första europeiska västerländska brottaren som slog hål på staterna. Bragguldet, Gärdingpriset och allting. Och knappt, jag tror inte han blev ens årets norrbottning.
2: Det handlar om sekunder. Sverige är på väg att få sin 13:e världsmästare någonsin. I grekisk brottning och där kastas det handduken in. Och Thomas Johansson är världsmästare och tar ett krysstak på Jan Nyberg och krysstak på Lasse Söderlund. Och så kommer massören in och Thomas och Nyberg och Söderlund. Och vilken extas, vilken glädje.
3: Ja, det är det största som har hänt i svensk brottning under alla år i modern tid, det kan jag säga.
1: Det är bara att titta runt i Sverige. Andra så kallade idrottsstjärnor, de får gator, de får villor, de får name it. Tomparna fortsatt i det tysta och håller på med fortfarande med ungdomar. Och han skiljer sig också på ett annat sätt som är unikt idag. Han gör ju så otroligt mycket ideellt arbete. Speciellt på ungdomssidan idag. Det är ju en människa om någon som man ska lyfta fram ordentligt. Mina förhoppningar är ju att man gör verkstad av det här nu den 26, då det är 40 år. För mig tycker jag det är en jättestor dag och det borde vara det för Haparanda också.
0: Anders Bäckström toivoo siis, että Haparannan kunta huomioisi Thomas Johanssonin saavutuksia hänen tekemää työtä nuorten kanssa. Mitä sitten kunta vastaa tähän? Haparannan kunnanrooti Janne Lind on samaa mieltä ja hän sanoi, että Tomppa Johanssonin saavutukset ansaitteva huomiota.
4: Kyllä se on kunnan ja politiikan ajatus, että meidän pitäisi nostaa se kunnolla. Ja nyt on ollut semmoinen hyvä, kun se on 40 vuotta sitten, kun hän otti MM-kullaan, niin se tuntuu, että se voisi olla nyt sopivasti tehdä jotakin.
5: No onko Haaparannan kunnalla mitään konkreettisia suunnitelmia tähän?
4: No onhan meillä, mutta ne on vähän niin kuin yllätyksiä, että ne tuntuu, että en halua sanoa kaikkea tässä, että, mutta on meillä suunnitelmia ja eri päivinä näin, että kyllä me tulemme tekemään jotakin, kyllä.
5: Siellä on ollut paljon kriittisiä ääniä, muun muassa Facebookissa. Mm. Mitä siellä sanoisit niille, jotka tykkäävät, että ei olla nostettu Tomppaa tarpeeksi?
4: No se on hyvä, että ihmiset nostaa tämmöistä, että me yhdessä voimme tehdä sen paremmaksi. Jos tykkää, että ei ole kunnolla nostettu Tomppaa, niin se on aivan hyvä. Ja monet on soittanut mulle ja kirjoittavat mulle. Ja minähän luen Facebookista, että itse kyllä en nostanut tätä, joskin tämä 40-vuotias päivä, niin kyllä mä uskon, että se pitäisi tehdä vähän parempi ja nyt yritetään tehdä se, että ihmiset tuntuu, että se on tehty kunnolla.
5: Mitä sinä sanoisit, että mitä Tomppa Johansson on merkinnyt Haaparannalle?
4: No tuo mä sanon iso urheilija ja ei ole monta haaparantalaista, kukaan voi sanoa, että niillä on MM-kulta. Niin tuo mä sanon iso urheilija ja mutta hän, se isoin työ, mitä ihmiset sanoo, niin se ei ole tämä urheilun työ. Se on, mitä Tuomas on tehnyt niin kuin siinä hiljaisuudessa. Niin sekin, se pitää myös nostaa, että sanon, aivan kuin se olisi MM-kulta, että on autettu ihmisiä. Niin kyllä se tekee Tuomaksen niin kuin elämän isommaksi.
5: No voiko kertoa vähän tästä sen hiljaisesta työstä?
4: No, miehän on itse ollut painia, mutta minä kuulen, mitä ne toiset on sanonut, että Tuomas on aina ollut siellä auttamassa. Niin kuin hän on itsekin varmasti saanut apua nuorena poikana, niin se tekee paljon. Että jos ei, joskus voi olla, että isi ja äiti ei aina jaksa, niin voi olla urheilu mukana, erilaiset urheilut. Ja Tuomas on tehnyt tosi ison työn Haaparannan nuorisolle ja painijalle.
5: Elikkä nyt tulee 26. päivä oktoberia on se 40 vuotta sitten maailmanmestaruudesta, että siihen sitten oot tässä nyt luvannut, että jotain sattuu Haaparannalla.
4: No kyllä minä voin luvata nyt, kun me ollaan tehty suunnitelmia, niin minä tiedän, että siinä meillä on suunnitelmat niin kuin paikalla. Ja jos on 40 vuotta, niin se on semmoinen hyvä luku, missä on, voi tehdä tämmöisen isomman vähän niin kuin fiirande.
0: Näin sanoi siis Haaparannan kunnanrooti Janne Lind. Ja mitä Thomas Johansson itse hunteraa tästä

0: Tämä on land ja tyttöni. Ja ennen tätä musiikkia olemme kuulleet Anders Backströmin siitä, että Thomas Johanssonia pitäisi huomioon enempi operana ja kans mitä Janne Lind kunnanrooti sanoo siitä. Mutta mitäs tämä Thomas Johansson itse huntera? Rellu Kihlström, sinä olet siellä urheiluhallissa ja sinä olet vissiin löytänyt itse päähenkilön sieltä.
1: No kyllä vain. Miehän olen täällä Aspenilla ja kattelen näiden nuorten kläpitten treeniä. Ja täytyy sanoa, että se näyttää kyllä villin hauskalta. Ja minun vierellä seisoo nyt mies, joka 40 vuotta sitten voitti maailmanmestaruuden. Thomas Tomppa Johansson. Tomppa, tervetuloa.
2: Kiitos, kiitos.
1: Ja sinun kaveri Anders Backström, olet varmaan huomannut, on nostanut somessa, että Haaparannan kunnan pitäisi sinua huomioida. Ja että ehkä sinun suurin saavutus ei ole ne mitaalit, vaan että mitä sinä olet tehnyt hiljaisuudessa näiden lasten kanssa. Mitä sinä hunteerat tästä asiasta itse?
2: No mä olen ollut koko elämäni, kaikki työaika, niin tuolla koululla töissä ja siellä on monenlaista yrittänyt saada lapsia urheille ja semmoista, mitä mä itse tein nuorena. Ja plus, että on niin kuin aktiivisen karjärin jälkeen itse pidin treeninkiä täällä lapsille. Ja
1: no, miksi sitten uskot, että just Anders Backström alkoi tähän kampanjaan? Kuka hän on sinulla?
2: No, Anders on Kaaliksesta kotoisin, mutta asuu Västerossa nyt ja se oli puheenjohtana Kaaliksen jääkiekossa joskus 90-luvulla ja se kysyi multa vain silloin, että jos mä voin pitää niille kesätreeninkiä ja mä kulin siellä kesätreenissä ja me opimme tuntemaan sillä lailla toiset tuota ja vissiin ne tykkäsivät siitä treeningistä silloin, painitreeningistä.
1: Ja mehän seisomme tässä ja katsomme näitä kläppiä, niin tämä on 7-12 vuoteen tai ikäisille. Mitä ne tekevät nyt tässä?
2: No tällä hetkellä ne voimistelevat ja venyttelevät. Äsken ne teki kuperkeikkoja ja kaiken näköisiä ja tämmöisiä pari leikkejä, joita ne pitää toisista kiinni. Ja näyttää olevan aika hauskaa kuitenkin, että ne nauraa, kuka ei ole vielä itkenyt.
1: Se on pääasia. Ja siehän oot vielä itse täällä painematolla nuorten kanssa ja teet töitä nuorten kanssa, niin miksi tämä työ on niin tärkeää sinulle?
2: No se on tärkeää siitä, että lapsilla pitää olla jotakin illoilla koulun jälkeen tekemistä ja nähdä uusia kavereita ja saavat käydä kilpailussa ympäri Ruottia, Suomia ja maailmaa, että se antaa paljon kehitystä ja monesti enemmän mitä koulunkäynti.
1: Ja sinä itsekin aloit nuorena poikana?
2: Joo, mä olin vajaa 9-vuotias, kun aloin 37 kilosissa, että tämän ikäisenä, että siinä on monta treeninkiä ja monta reissua on tehty.
1: Mm. No, jos sinä ajattelet sinun pitkää uraa ja kaikkea, mitä sinä olet tehnyt painia nuorten eteen, niin mistä sinä haluaisit, että ihmiset muistaisivat sinut?
2: No tietenkin, tämä kaupunki on pieni kaupunki, että kyllä kaikki tuntee minut ja tietää, mitä on tehnyt ja tällä lailla. Että, ja siitä minä tykkään, että kun on ollut vaikka vaikeuksiakin lasten kanssa ja tällä lailla, niin aina tykkää, jos niitä opettaa ja ohjaa. Mutta sitten kun ne tulee vanhaksi tai vanhemmaksi, kun ne alkaa omaa perheen, on töissä ja ne tulee sanomaan mulle, että Tumppa, se oli oikeassa se, mitä sä sanoit silloin, niin se on oikeastaan parasta siinä, että ne sen jälkeen, kun tuntevat ja kunnioittavat, kun näkevät tänä päivänä minut.
1: Mm. Ja täällä hallillahan ei ole vain kläpit treenaamassa, vaan täällä on myös vanhemmat myötä. Ja Teppo Järvinen, sinä olet itse painunut ja nyt sinulla on 3 lasta tässä myötä tänä päivänä. Mitä Tompo on tarkoittanut sinulle itselle ja tämän perheelle?
3: No onhan se ollut valtava esimerkki silloin nuorena ja paini oli itsestään selvä laji Haaparannalla ja sitten nyt kun mun lapset on kasvanut, niin se oli itsestään selvä asia, että painiin me lähdetään. Kaikki 3 mukana täällä.
1: No mitä sinä sanoisit, mitä Haaparannan kaupungin pitäisi tehdä, että ne kunnioittaisi Tomppaa tässä?
3: No joo, no ainakin tähän seuraa, avustaa, panostaa tähän nuorisotoimintaan, mikä Tomppalle on ollut hirveän tärkeää läpi vuosien. Ja sitten, no eihän se joku patsas vaikka torille tai jotakin, niin se olisi ikuisesti muistossa. Mm.
1: Ja oliko Tomppa sinun treenari kanssa?
3: Kyllä oli, joo. Mm.
1: No niin, mutta kiitos Tomppa Johansson ja Teppo Järvinen. Ja miepäs alan Ahti täällä kuule kohta stretchaileen. En tiedä, jos minulla taipuisi jalat tuolla lailla kuin näillä lapsilla just nytten. Mutta kyllä mie varmaan jonkun kuperkeikan pystyisi ehkä onnistumaan tekemään.
0: Tehe niin kuule, ota se lähetyslaukku sitten selästä pois. Ja sullahan on maailman mestari siinä näyttämässä niitä painiotteita.
1: Niin justi, hyvä apulainen.
0: Ota mahdollisuus. Kiitos sulle, Lushista.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Ja täällä me jatkamme sitten musiikin jälkeen puhumaan talvirenkaista, mutta ensin Busse Lindberg ja Antto Muskos.

koska hommat ne maistuvat puulta, jos kakkua välhin ei saa.

0: Bosse Lindberg, Anton Muskos, Tuomo Ylitalo ja Eero Ylitalo, Elämän valssi.
1: Sie kuuntelet meidän raatiota.
2: Studiossa Ahti Aasa.
0: Joo, ja eilen oli liukkat kelit Luuleossa, kun talven ensimmäinen lumi tuli sinne. Ja tänä päivänä lunta on laskenut maahan esimerkiksi täällä Mataaringissa. Aikaisemmin tänä päivänä minun kollega Annika Lantto kävi kysymässä ihmisiltä, jos heillä on vielä talvirenkaat piilin alla.
3: Kun mielä lähdin tänne Suomen pellon puolelle katson, jos ihmisillä on sitten talvirenkaita, niin selvisi, että kaikilla ei sitä ole.
4: Jaakko.
3: Ja mistä päin olette lähtenyt tänä päivänä?
4: Oulusta ollaan tultu, mutta käytiin tuolla resortilla, tuolla Jankalla.
3: Eli tuolla pohjoisempana?
4: Kyllä, kyllä.
3: No, onko sulla vielä talvirenkaita?
4: Ei, kesärenkaat vielä.
3: No, oliko liukasta?
4: Kyllä välillä oli liukasta, mutta hyvin kuitenkin pärjäsi. Että yksi mäki oli vähän semmoinen haastava, mutta selvittiin.
3: No, nouseeko sulla pulssi, kun on tämmöinen vähän niin kuin liukaskeli tien päällä?
4: No, ensimmäiset liukkaat kesärenkailla, niin kyllähän sinne vähän tuli semmoinen olo, että mitä tästä tulee. Mutta kyllä sitten, kun lähti ajamaan, niin hyvin selvittiin. Rauhallisesti ajaa ja ennakointi.
3: Ja tässä sitten paussi ennen jatkoa.
4: Joo, kyllä, kyllä. No niin. Kahvitauon jälkeen niin hyvin jaksaa.
3: No niin. Kiitos paljon sulle.
4: Kiitos.
5: Mä olen Kati ja Muoniosta.
3: Jaha, ja minne päin sä olet ajamassa?
5: No, tähän pelloon asti vaan, että tulin ihan lapsenlapsia hakemaan syyslomalle.
3: Onko sulla vielä talvirenkaat?
5: No, mulla on kitkarenkaat. Mulla on sähköauto ja siinä on kitkarenkaat.
3: No, minkälainen tämä keli oli sitten Muoniosta pelhoon?
5: No, meillä oli vähemmän lunta tiellä, että oikeastaan tuossa Kolarin seuvussa alkoi olleen niin kuin enemmän lunta, mutta pikkusen semmoinen lipsakan tuntoinen, että oli pakkasella. Nyt tuntuu, että menee nollaan tai vähän plussan puolelle.
3: No, miten siihen huntoidat, kun siellä olet sitten liikenteessä ja kohtaat muita autoilijoita kanssa? Käypiikös mielessä, että onkohan kaikilla sitten renkaat tähän kelhiin?
5: Kyllä käy mielessä aivan lukemattomia kertoja ihan päivittäisissä ajossakin. Aina välillä miettiä. Nytkin tuossa oli useampi raskas ajoneuvo ja aika keskellä tietä ajovat. Et tuli niinku vähän mieleen, että miten sitten on. Mutta pääasiassa kyllä ainakin näin aamusta niin aika maltillisesti ihmiset ajo. Että siellä oli matkailuautoja ja asuntoautoyhdistelmiä ja henkilöautoja liikkeellä kyllä.
3: Mutta rauhallisesti kulki liikenne kuitenkin.
5: Kyllä, oikein rauhallisesti.
3: Joo. Kyllä tämä on vähän liukas tämä. Tässä tätä lunta on vähän, mutta saattaa varmasti pettää.
5: Kyllä, ja nyt kun tosiaan sitä oli tuolla tiellä, sitä lunta jonkun verran, niin loskaa sitten on, että varovasti saa ajella.
0: Näin neuvoi muoniolainen Kati, ja se oli Annika Lantto, joka praati hänen kanssaan Suomen pellossa, missä oli kuulemma paljon turistia liikkeellä. Ja juuri siellä Suomen tunturi Lapissa on varoitettu heikoista ajokelistä nyt iltapäivän ja illan aikana. Se koskee esimerkiksi kuntia kuin Kolari, Muonio, Kittilä ja Enontekiä. Norrbottenissa kelit on nyt illempana enimmäkseen plussan puolella ja vain muutamassa paikassa on yöpakkasta luvassa, esimerkiksi Karesuonossa ja Nattavarsa. Mutta kelithän saattavat olla pettäviin, että ota varovasti sillä teitten päällä, missä vain sie olet. Musiikin jälkeen lähdemään katsomaan lippuja. Piiliä.

0: oot historiaa ja Susanna Heikki. Susanna Heikki, joka on Kolaarissa syntynyt, oli vuoden 2015 tangokuriin kuningatar Suomessa, iso titteli siellä. Nyt lähemmä katsomaan erikoista piiliä. Mie kävin eilen tuolla toisella puolella väylää Ylitornilla, kun siellä oli mahdollisuus tutustua lippopiiliin. Valkoinen semmoinen 7 metriä pitkä pakettiauto eli Scopeel, minkä sisältä löytyi näyttely. Lippokalastuksesta se näyttely. Ja siinä piilin eessä oli nuori mies, semmoiset VR-klasit kourassa.
1: Mä oon Miika. Tuun Tampereelta, on täällä mummolassa lomalla tämän syysloman ajan.
0: Ja siihen tuli katsomaan täältä lippopiiliä.
1: Joo, tuli.
0: Ja mikäs tässä on nyt käynnissä sun? Mitä siihen meinaatte?
1: Kokeilla lippokalastusta tällaisella VR-laseella.
2: No niin, siitä laitetaan päälle. Siellä on semmoinen alkunäyttö. Niin kato siihen ja mä annan sulle tämän lipon kätteen. Sitä vaan siitä kiinni siitä varresta täältä toisella kädellä. Ja sitten tämä puoli pitäisi olla alaspäin, eli vähän niin kuin näin. Joo, hyvä.
1: Okay.
2: Ja sitten myötä virtaan. Valitset sieltä paikan.
1: Tälle.
2: Just okay. Noin. Joo, hyvä.
1: Niin kuin jos tohon laittaa.
3: Tämä on vaikea.
2: Se on vähän vaikea se saa. Ja...
1: No niin, nyt se meni koriin.
2: Joo, hyvä.
1: Oliko tällainen realistinen?
2: Joo, se on kuvattu tuolla ihan Suomen ja Ruotsin koskilla, että sieltä voi valita aina, että mille lippopaikalle menee ja mille krenkulle menee.
1: Joo. Aika kiinnostava tämä lippokalastus.
2: Joo, kiva kuulla.
0: Tuntuuko tämä, että se oli niinku oikeasti lippoamista?
2: No, mä voin laittaa sen siihen.
1: Oli se nyt vähän sellainen, että se vaan niinku tärisi toi vähän toi, mutta... Kyllä se oli aika realistinen sieltä, kun ne oli ihan oikea näköinen, ainakin se koski siinä.
0: Ja kalaankin siihen saitsi.
1: Joo, 2-1 tippu ja sitten toinen mä laitan sen. Sain 2.
0: Oliko tämä ensimmäistä kertaa, kun sä kokeilit lippoamista?
1: Joo, en ole ennen ollut missään niin kuin kalastamassa muutenkaan, paitsi ehkä kaverin mökillä virvelillä, mutta...
0: Olisiko tämä jotakin, mitä siihen saattaisit sitten ensi kesänä kokeilla toella tuolla Kukkolakoskella esimerkiksi?
1: No kyllä, varmaan sitä voisi kokeilla.
0: Ja se, joka auttoi Miikaa tässä virtuaalisessa lippoamissa, on kans lippopiilin kuska ja paljon muuta.
2: Mun nimi on Julia Autio ja mä oon kulttuuriperintökoordinaattori Tornionlaakson museossa.
0: Ja sinä olet se, joka olet tuonut tämän lippopiilin tänne Ylitornioon.
2: Kyllä, joo. Mä oon tämän vähän niin kuin suunnitellut ja sitten rakentanut meidän museomestari Aapo Suomisen kanssa. Ja nyt sitten tämmöinen syyskiertue, mikä on Rajajoki avustuksella niin kuin mahdollista toteuttaa.
0: Mie pidän, että tuo lippopiili, se ei ole semmoinen tavallinen tuttu piili, mutta tämä on aika iso semmoinen valkoinen pyssi. Tähän on maalattu tekstiä ja kaloja ja sitten tuolla on noita rotisa charmeja näyttöjä tuolla sisällä. Se on niinku rullaava museo.
2: Joo, tää on tämmönen, me ollaan niinku ajateltu, että tämmönen, se ei ole niinku semmoinen perinteinen kiertävä näyttely ehkä, jos ajatellaan, että museoilla on kyllä tämmöisiä kiertonäyttelyitä, mutta ne yleensä pakataan laatikoihin ja lähetetään jonkun tämmöisen lähetysfirman kautta toiseen museoon tai vaikka kirjastolle, mutta me haluttiinkin tehdä kiertävä näyttely, joka on itse se paikka, missä se näyttely on, niin sitten me rakennettiin tämmöiseen mersuun tämä sitten, että piti olla tarpeeksi korkea ja tämmöinen avara, että sitten uskalletaan tulla sisälle ja pystyy ihan suoraselkäisenäkin siellä katsoa sitten näyttelyä ja joo, siellä on tällä puolella lukee, missä me ollaan, niin suomeksi nämä tekstit ja toisella puolella sitten ruotsiksi.
0: Ja siellä on hyvin tilaa tuolla sisällä. Mennään katsomaan.
2: Mennään.
0: Ja musiikin jälkeen lähdemme takaisin Ylitorniolla Julia Aution seurassa katsomaan lippopiilin näyttelyä.

0: Jan ja Susan och herr tuggar kuun. Ja lähdemme nyt takaisin Tornilakson museon Julia Aution kanssa katsomaan lippopiiliä. Pakettiauto eli skooppiil, missä on näyttely lippoamisesta ja aika monta mahtuu sisälle, jos on tarve.
1: Täällä on ollut kyllä melkein yksi kokonainen koululuokka kerran, että ne tykkäs olla tämmöiset vitosluokkalaiset, niin oli vähän tuulinen ilma tuossa Kukkolankoskella, niin ne tuli kaikki pakkautu tänne, niin kyllä mä silloin laskin, että se taisi olla semmoinen ennätys.
2: Nyt on pikku pakkanen ulkona ja täällä on sama lämpötila, että tarvitsee vaatteen varata, jos tulee nyt katsomaan tätä.
1: No juu, pitää olla vähän, mutta kyllähän nyt täällä sitten osataan varustautua täällä pohjoisessa.
2: Joo, ja tuo ääni, joka kuuluu tuossa, se on jo filmi, joka pyörii tässä ja siinä kerrothan just tästä lippokalastuksesta.
1: Kyllä joo, eli tämä Tornionjoen lippokalastusta on haettu Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon. Siitä saadaan vastaus sitten vuoden päästä joulukuussa 27. Ja sinne piti sitten yhtenä sen hakemuksen osana tehdä tämmöinen dokumenttivideo. Niin se on nyt sitten niin kuin tässä. Eli siinä on sitten sekä Ruotsi että Suomen puoleen lippokalastajat ja perinteenharjoittajat kertoo sitten siitä heille tärkeästä perinteestä ja miten ne sitä siirtää seuraaville sukupolville. Niin se tuossa nyt pyörii siinä ja englanninkieliset tekstitykset sitten, että kaikki varmasti voi vähän ymmärtää.
2: Tosi fiinisti näytetään just tuo lippoaminen. Ja sitten jos me siirrymme tänne vähän niin kuin peremmälle, niin täällä on eri tämmöisiä digitaalisia näyttöjä.
1: No meillä on kolme tämmöistä infonäyttöä tai tämmöistä, niin kuin missä on paljon tietoa ja kuvia. Eli ensimmäisellä näytöllä kerrotaan sitten siitä lippokalastuksesta ja mitä siihen liittyy, niin kuin vaikka käsityötaitoja ja siianjakoperinnettä ja kaikkea sitä. Sitten toisella näytöllä onkin sitten nämä niin kuin kalat, vaelluskalat, enempi vielä lisää tietoa, niin kuin ihan siiastakin monta eri siikalajia ja sitten Tornionjoen muita kalalajeja siinä kans esitellään. Ja sitten kolmannella näytöllä meillä on vesistöjä, että sillä tavalla vähän koitetaan tässä tämmöistä tietoa lisätä sitten. Tämä on kolmikielinen tällä hetkellä, eli me voidaan napista painaa vaihtaa englanniksi ja ruotsiksi, mutta mennään nyt tällä suomen kielellä. Toivottavasti saadaan myös meidän kieli tänne sitten, se olisi kyllä tosi mahtava juttu.
2: Joo, ja minä katsoin, kun siihen knäpsäsit noita sivuja Framille tässä, että siinä saattaa aika paljon aikaa käyttää siihen, että lukee mitään niitä tekstejä. Mullekin oli semmoisia aivan, että jaha, tuo oli aivan uutta tietoa.
1: Kyllä joo, me ollaan haluttu, että täällä olisi kaikille vähän uutta tietoa. Semmoisille, jotka ei välttämättä tiedä kaloista tai kalastuksesta yhtään mitään, mutta myös semmoisille, jotka on harrastanut kalastusta vaikka 50 vuotta.
2: Mitä sinä toivot sitten, että tämä lippopiili antaisi tällä kiertueella, minkä te teet?
1: Yksi sellainen tavoite voisi olla vaan sen tiedon lisääminen. Että jos me ajatellaan, että tätä nyt on hajettu sinne Unesco-aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon, jossa esimerkiksi Suomesta on jo saunakulttuuri, niin aika moni tietää saunakulttuuria, saunomisen, mutta ei ihan niin moni tiedä lippokalastusta. Niin vähän niin kuin lisättäisiin sitä tietoa sekä tämmöistä perinnekalastuksesta, mutta meidän rakkaasta Tornionjoesta ja sitten siellä siihen liittyvistä asioista.
0: Näin Julia Autio, kulttuuriperinnekoordinaattori Tornionlaakson museossa. Ja lippopiili kiertää nyt niin Suomen kuin Ruotsin puolella Tornionlaaksossa ja paikat ja ajat löytyvät semmoisesta paikkaa kuin DeepNet Fishing -webisivun kautta. Ja minä pruasin kans virtuaalista lippoamasta ja saatan sanoa, että kyllä se tuntui siltä, että siellä kosken päällä, krenkun päällä oli fiini kokemus, mutta siika sai jatkaa matkaa ylävirta. Lippo oli tyhjä, kun se sieltä veestä nousi mulla. Musiikkia ja sitten kuulemaan, että kustannukset Pajalassa saattavat vielä nousta talonomistajille.

0: Suviteräsni skaa rikki, mutta riittävä.
1: Meidän raatio. Studiossa Ahti Aasa.
0: Joo, ja maanantaina kuulimme meidän raatiossa talonomisten huolestuneita ja kriittisiä ääniä Pajalasta. Pajala on se kunta, missä sähkö, vesi ja avloppi, suuppa eli roskakustannukset talonomistille on nousseet eniten Ruotsissa viime vuoden aikana. Ja iso syy tähän on uuden reeningsverkin kustannukset. Nyt on riski, että talonomistajan kustannuksen nousee vielä enempi, siksi kun vuodenvaihteessa tulee vaatimus, että roskat häytyy koota ja hakea hyyshollitten likeltä. Kristdemokraatti Peter Eriksson on teknisen valiokunnan eli tekniska utskottin puheenjohtaja.
2: No, det finns ju ett nationellt krav på att vi ska ha hushållsnära insamling. Och det innebär ju att vi kommer att måste ställa om i sophanteringen. Och det är ju klart att det är ju saker som måste investeras i utrustning och sen hanteringen blir ju också kostsammare. För vi ska kunna hantera olika typer av ja, plast, papper, metall som vi ska ha en omlastningsstation. Så det behöver ju, det är ju ingenting som finns idag.
0: Näin Peter Eriksson, Pajalan teknisen valiokunnan eli tekniska utskottin puheenjohtaja. Hän ei vielä saata sanoa, kuinka paljon kustannukset tulevat nousemaan. Ja se oli P4 Norrbotten Eleonor Nurgren, joka oli puhutellut Peter Erikssonia. Lähemmän Daniels Wikslundin kanssa saunaan.

0: allt stannar här i bastun.
1: Daniel Wikslund ja Bastu Polska. Muistutus perjantaipäivälle.
2: Soita Finmixin telefoni vastaajaan 0978 277 815 ja kerro sinun terveiset jo ennen ohjelmaa. Ja muistakaa, vähempi on parempi. Less is more.
1: Soita vaikka varsin ja sinne menee kans tietenkin mailata Finmix, miukumaukoja, eli et sverigesradio.se. Ja se on Pia Pantsare ja Bertil Isaksson, jotka miksaa. Huomenna meidän radio, niin kuin tavallisesti silloin Rasmus Rova on suittissa. Nyt miahtiaosa, saan kiittää sinun seurasta, toivoa oikein fiiniä iltaa sulle. Ja jos olet liikenteessä, niin ajele varovasti. Mie sanon täältä Matarengista heipä hei ja uutiset.
3: Kello on 6 vuorossa uutiset. Ruotsin suomalaisten valtuuskunnan vähemmistökielipalkinto 2026 myönnetään Tukholman ruotsin suomalaisen koulun entiselle rehtorille Heli Lindströmille.
4: Mä liikutuin ihan valtavasti ja yllätyin, koska mä en ollut osannut odottaa sitä.
3: Valtuuskunnan perustelujen mukaan Lindström muun muassa kehitti opetusmallin, jossa suomea ja ruotsia käytetään rinnakkain kaikissa oppiaineissa. Hän siis teki kaksikielisyydestä itsestään selvän vahvuuden joko tai kysymyksen sijaan. Lindström kertoo nauttivansa siitä, että on vuosien aikana oppinut ruotsin kielen hyvin, mutta suomen kielellä on silti hänelle erityinen paikka.
4: Se vapaus puhua vähemmistökieltään silloin, kun on toinen vähemmistökielinen läsnä, niin se on suuri asia.
3: Ruotsin suomalaisten valtuuskunnan pitkäaikaisen puheenjohtajan Markku Peuran muistoksi luotua palkintoa on jaettu vuodesta 2014 lähtien. Toimittajana oli Venla Rakkola. Paavin Leo 14 toipuu eilen tehdystä syöpäleikkauksesta. Hän on jo noussut sairasvuoteeltaan ja tehnyt pienen kävelylenkin. Asiasta tiedotti Vatikaani. Verikokeet ja röntgentutkimuksen tulokset ovat normaaleja ja paavi on myös pystynyt syömäänkin, kertovat paavia hoitavat lääkärit uutistoimisto AFP:n mukaan. Vatikaani ilmoitti myös, että paavi Leo 14 oikeanpuoleinen keuhko on poistettu, koska leikkauksen yhteydessä todettiin siinä olevan syöpää, kuten myös ennen leikkausta tehtyjen tutkimuksien perusteella oli arvioitu. Valtiopäiville valituksi yllättäen tulleelle vasemmistopuoluetta edustavalle Mohammed Alille ei myönnetä virkavapaata ja hänen virkaansa ei myöskään voi tulla hoitamaan sijainen, kertoo valtiopäivien puhemies Andreas Norlén. Mohammed Ali haki virkavapaata valtiopäiväedustajan tehtävästään syyskuun lopulla yksityisistä syistä johtuen sen jälkeen, kun tutkinta epäilystä vaalivilpistä Borlängessa alkoi. Mohammed Alia ei epäillä mistään rikoksesta. Muistisairaat vanhukset voivat tulla levottomiksi ja ahdistuneiksi, kun ympäristö vanhainkodissa ei tunnu tutulta. Alihoitaja Sari Laksola Löfgren Hufosista on kehittänyt linja-autoaseman, joka rauhoittaa muistisairaita.
5: Kyllä se toimii. Tässä on tosi rauhoittavaa.
6: Penkki, pieni kartta ja vanhanaikainen kello seinällä. Ne kuvaavat Hufossin Brukshöydenin vanhainkodin dementtiaosaston asukkaille linja-autopysäkkiä. Se auttaa, kun ne kaipaavat entiseen kotiinsa.
5: Vanhat, kun ei ne muista, niin ne haluaa kotia, niin ne rauhoittuu, kun ne pääsee tähän istuhun ja odottaa linja-autoa. Ja sitten hetken niiden kanssa juttelee, niin on unohtanut sen, että ne haluaa kotia.
6: Sari on pyytänyt Jäyleporin läänin liikenneyhtiöltä Extrafikiltä lainaksi vanhanaikaisia kylttejä, jotta pysäkki vaikuttaisi aidommalta.
5: Mä sain tämän idean, kun jossakin päin Ruotia mä oon nähnyt, että niillä on tämmöinen, ja niillä on tämmöinen myös ulkopuolella, että jos joku pääsee pihalle, niin kovin kauas lähde kuitenkaan, kun ne istahtaa siihen penkille ja odottaa sitä linja-autoa.
3: Toimittajana oli Minna Pyykölä. Ja Nord Stream kaasuputken sabotaasin oikeudenkäynti alkoi tänään tuomioistuimessa Saksan Hamburgissa. Ukrainalaista upseeria syytetään muun muassa sotarikoksesta, kun Saksan ja Venäjän väliset kaasuputket tuhoutuivat Itämeressä syyskuussa 2022. Syyttäjä väittää, että sabotaasi tehtiin Ukrainan valtion toimeksiannosta. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kiistää väitteen. Teet. Ja tässä oli uutiset, kun ne tällä kertaa toimitin minä, Johanna Dixon.

0: This is the deadliest sniper of all time, Simo Halha.
1: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
2: Oletko jo kuunnellut dokumentin Simo Häyhä, talvisodan tunnetuin tarkkaampuja?
3: Att bara överleva vädret kräver väldigt mycket.
4: Niin hän on sanonut, että tämä on meidän maa ja hän lähtee sitä puolustamaan.
2: Sveriges Radio finska dokumentti. Aina sovelluksessa Sveriges Radio.

0: surmatun vaimon ruumista tai sen palasia ei koskaan löydetty.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.
2: Verijälkiä joka puolella.
1: Kuuntele dokumentti SR Play Appissa.
0: Onhan tällä laivalla aivan poikkeuksellisen niin kuin synkkä ja surullinen historia.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.

Kaikki voi olla ohi pian. Mä etin sanoja, vaikea löytää sopivia.

Kaikki voi olla ohi ja just. Mun on vaikeeta uskoa, että kaikella olisi joku tarkoitus. Ja vaikka mä uskokkaan, älä tee musta mitään oletusta. Meitä elämä on helpompaa, vaikka olisikin kokemusta.

0: Mä oon Karate Liiv.
1: Mä oon Karate Ossian.
2: Mä oon Karate Adrian.
1: Ja yhdessä me ollaan
3: Karate LOO!
4: Tule mukaan ruotsinsuomalaisen kerhon karate-treeneihin ja opi jänniä juttuja.
1: Mussi vielä tsiki junta Se tarkoittaa, että laitetaan kantopäät yhteen ja jalat.
4: Liiv, Adrian ja Ossian kertovat, miltä karate tuntuu.
1: Mulle tulee aina lihaspistous, kun mä teen sen.
5: Ja lihaspistous.
4: Ja mikä siinä on tärkeintä?
1: Koska oppii suojaamaan itseään. Ja ne lyönnit on myös suojaamista varmasti. Ei et satuttaa toista.
4: Sarja löytyy Sveriges Radion apista sekä lastenohjelma Taikalippaan kotisivulta hakusanoilla
3: Kari!

0: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
1: ja Lia. Arvaas mitä?
2: No mitä?
0: Meillä on uusi podcast. Kuuntele Snackista Sveriges Radio Appista.

Mr. International, Shaco, Piquet.